0: personalitate.
1: Sunt Aileen Kadir și cred că diferențele și imperfecțiunile noastre sunt cele care ne fac cu adevărat speciali.
0: Exclusiv la 7.

0: Sunt Mbela Nzuzi. Cred în România mea, România ta, România tuturor. Și cred într-o reformă reală a acestei țări prin promovarea adevăratelor valori.
1: Exclusiv la 7.

0: cu personalitate.
1: Salut, sunt Antoaneta Cojocaru și cred că meritocrația salvează România.
0: Exclusiv la 7.

0: cu personalitate.
1: Salut, sunt Alex Vlad și îți doresc să fii în acord cu tine tot timpul.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Bună, sunt Daniel Burcea și cred că există loc sub soare pentru fiecare.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Begu, personalitate.
1: Sunt Mihaela Trofimov. Trăiți, oameni buni, cum vă place vouă, că o viață aveți.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Ioana Carotă și vă spun trăiți clipa, că e mai bună decât toate și iubiți-vă mult, mult.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Fie că dormi ca o prințesă sau sforei ca por, ca ursul, somnul matinal în exces poate crea dependență și complicații, precum săritul peste cafea, nespălatul pe dinți sau aglomerarea traficului. Pentru a evita aceste situații neplăcute, cercetătorii supereroi matinali, Alexică și Mișulică, vă propun acum un medicament minune. Pastila 7 dimineața. Se administrează în fiecare dimineață lucrătoare și are efect garantat preț de 3 ore în lupta cu somnul matinal. În plus, creează bună dispoziție, energie și senzația de muzică bună în urechi. Pentru politicieni, primari și alți oameni de bine, se poate administra și sub formă de supozitoare. Vă așteptăm în farmaciile Radio 7. Țineți minte! 7 dimineața! Remediul garantat împotriva somnului matinal. 7 dimineața este un program matinal numai la 7. Dacă apar manifestări plăcute, adresați-vă conducerii radioului pentru o mărire de salariu. Nu a voastră, ci a realizatorilor.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: personalitate.
1: Salut, sunt Gheorghe Gușan, vocalistul trupei Delta pe obraz. Și noi îți urăm să-ți găsești ritmul tău, culori.
0: Exclusiv la 7.

0: says no.
1: Facem radio. Sing it, sing it, sing it. Cum se face? Yeah.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Haret dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
0: Cine a zis că diminețile de weekend sunt pentru dormit? Nici vorbă! Alex Mușat te așteaptă dis de dimineață cu tot arsenalul pregătit. Muzică fresh care te pune pe picioare, cele mai tari recomandări pentru aventurile tale urbane de weekend și povești din culisele muzicii care te vor face să spui: asta chiar nu știam. De la hituri care ți dau energie până la secretele din spatele melodiilor tale preferate, de la istorii fascinante din lumea artiștilor până la ghidul complet al distracției în oraș, ai tot ce-ți trebuie pentru un start perfect de weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 12, pune alarma pe 7 și uită de snuz. Weekend fără snuz cu Alex Mușat e matinalul tău de weekend, doar la Radio 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
0: Vorbe cu personalitate.
3: Sunt Vlad Rădescu și cred că dacă nu poți face bine, măcar să nu faci rău.
0: Exclusiv la 7.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Când mitul românesc se întâlnește cu rocul, rezultatul cutremură scena. Meșterul Manole, opera rock, muzica lui Joseph Kabel, transformă legenda într-un spectacol care te va urmări multă vreme. Ultima reprezentație a stagiunii, 2 mai, ora 18, la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian. Biletele la preț special pe ticketstore.ro. Meșterul Manole, opera rock, pentru oamenii liberi.
5: La 10, în orice dimineață,
6: cine îți bate la ușă
7: plin de viață?
6: Cu tolba plină de știri interesante de la tine din oraș sau de pe meleaguri îndepărtate.
5: Că-i vorba de veșnic pomenita primărie
6: sau de cea mai normală mărie, divers cu sens încearcă să-ți aducă
5: bucurie
6: sau măcar să te ferească de melancolie. 3 ore pot părea puține sau prea multe, evident. Contează că de conținut sunt pline și că te pot face dependent. Nu te speria, rimele țin doar câteva secunde. Când ne întâlnim, vorbele sunt mai profunde. Ajungem și la știință, dar și în spațiul cosmic. Sigur, nu ne ferim de nimic.
8: Ce-i comic?
6: Efort prea mare nu-și cer, cuvinte puține sunt de reținut. Ora 10 e punctul de început, divers cu sens te duce până la cer, ba chiar și dincolo de el. Zic unii că ar fi bine să se semneze autorul, că dacă o lasă anonimă, nu știm pe cine să găsim de vină. Să fie, prin urmare, încă Unescu,
5: pardon,
6: Bogdan și Nicolescu. Gata, mă!
9: Robert, tu știi că eu pot să ghicesc orice număr la care tu te gândești?
10: Pe bune?
9: Da.
10: Ia.
9: Te-ai gândit la 2?
10: Nu, m-am gândit la 7. Și apropo de asta, Cristi, tu ai reținut numărul de WhatsApp al Radio 7?
9: Da, normal. Ăla cu mulți de 7.
10: E adevărat, are mulți de 7, chiar de la început. 0-7-7-2-2-0-7-7-7-7.
9: Atât de simplu.
10: Mai mulți de 7 decât de 2. E simplu.
11: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: cu personalitate.
1: Sunt Andreea Răducan și cred că sportul este cel mai bun ambasador al acestei țări.
0: Exclusiv la Seven.
2: Bună dimineața, vă spun de aici, alături de Zdob și Zdub, cu bunica bate toba. Mergem acum în nostalgia. Nici nu știu de când e piesa asta, de prin 2005? Cred că în 2005 a fost Eurovisionul la care au mers Zdob și Zdub. Nu de alta, dar vine și Eurovisionul peste două săptămâni, deci avem și acolo treabă. Sunteți pe 103.4, sunteți pe radio-7.ro. Alex Mușat, ca întotdeauna, aici pe poziții. Vă spun că stăm vreo 4 ore împreună. Avem și concursuri, avem și muzică bună. Deci rămâneți aici. Imediat vine și Ovidiu Vasile cu rubrica Azi în Istorie.

0: Azi în istorie, la 7.
1: Începe în incursiunea în istoria zilei de 2 mai în anul 1666. Un document al voievodului Moldovei, Duca Vodă, a pomenit pentru prima oară despre târgoveții din Chișinăi. Privilegiul de târg fusese primit mai devreme între anii 1661-1665, când domnise în Moldova istrate de Abija. Așa reiese dintr-un an de hotărnicie de la Mihai Racoviță, care menționa, făcându-se Chișinăul târg nou în zilele domnului de Abija voievod. În ziua de 2 mai anului 1808 a început în Spania așa numitul război peninsular după o revoltă a madrilenilor împotriva ocupației franceze. Războiul din Spania și Portugalia, cunoscut în literatura spaniolă sub numele de războiul de independență spaniol, iar în cea britanică sub numele de războiul peninsular, a reprezentat un conflict militar ce a opus între 1807 și 1814 o armată franceză, cunoscută sub numele de Armata din Spania, unor armate regulate spaniole, portugheze și britanice. Acestea au dus un redutabil război de gherilă în mai multe regiuni ale regatului Spaniei. Războiul s-a încheiat în anul 1814 în urma victoriei celei de-a șase coaliții asupra Imperiului francez și aliaților săi. În anul 1829, în ziua de 2 mai, capitanul vasului britanic HMS Challenger, Charles Fremantle, a declarat posesiune britanică colonia Swan River din Australia. Colonia Swan River a fost o așezare britanică fondată pe râul Swan în Australia de Vest. În anul 1832, colonia a fost redenumită oficial Western Australia de locotenentul guvernator James Stirling. Cu toate acestea, numele de Swan River Colony a fost folosit informal timp de mai mulți ani după aceea. Bonusul zilei de 2 mai vine din anul 1848. Atunci a avut loc întrunirea conducătorilor Revoluției din Transilvania la Catedrala de la Blaj, cu scopul adoptării unui program al Revoluției. Simion Bănuțiu a ținut un discurs în care a afirmat ideea că libertatea unui popor este în primul rând națională, subliniind voința de unire a poporului român pe tot cuprinsul vechii Dacii. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie, la 7.

0: Personalitatea zilei.
1: În această dimineață vorbim puțin despre una dintre cele mai impunătoare și autentice voci din muzica britanică, cu versuri inteligente, cu umor negru și cu un stil neconvențional, care au făcut-o o figură iubită, dar și controversată. Iubită, bineînțeles, atât de critici, cât și de public, cât și de tabloide. Pe 2 mai 1985 se năștea în Hammersmith, Londra, Lily Allen, într-o familie cu rădăcini în industria de divertisment. Tatăl său, Keith Allen, un actor și regizor cunoscut, iar mama sa, Alison Owen, producătoare de film. Deci Lily Allen se pare că a avut o copilărie destul de interesantă, având în vedere că ambii săi părinți erau implicați în showbiz. Lily a început să cânte și să scrie muzică de la o vârstă fragedă. În adolescență a început să înregistreze și să posteze cântece pe MySpace. Dacă vă mai aduceți aminte de MySpace, acea platformă care la vremea respectivă ajuta mulți tineri talentați să-și facă un nume. Primul său single de mare succes a fost Smile, care a apărut când eu eram în clasa 5-a și eram și eu pasionat de MySpace. A devenit rapid un hit în topurile britanice în 2006, un amestec de pop, reggae, ska, cu versuri ironice și inteligente care i-au adus imediat popularitate. All Right Still se numește albumul de pe care este extras acest single Smile. După succesul acestui prim material discografic, Lily Allen a continuat să-și dezvolte cariera. A lansat al doilea album, It's Not Me, It's You, în 2009. Totuși, în ciuda succesului din carieră, viața personală a fost destul de zbuciumată. A fost cunoscută pentru comportamentele sale controversate, implicarea în scandaluri, dar și printr-o atitudine nonconformistă care atrăgea atât iubirea, cât și critici din partea presei și a publicului. După o pauză de 4 ani, revine pe scenă în 2014 cu un nou album, Jesus se cheamă. În 2018 lansează un nou album intitulat No Shame, iar în momentul de față se află în promovarea celui de-al 5-lea material discografic, lansat în octombrie anul trecut. Se numește West End Girl, un album care a vândut peste 100.000 de exemplare, a ajuns în top 10 în Australia, în Irlanda, în Noua Zeelandă și a fost numit drept unul dintre cele mai bune albume din 2025 de mai multe reviste de specialitate, fiind nominalizat pentru albumul britanic al anului la premiile Brit Awards. Lily Allen este sărbătorita zilei de astăzi și vreau să mergem și noi până în 2006, în era MySpace-ului, să fim și noi puțin nostalgici, ca să nu vă stric dimineața și să vă spun că au trecut 20 de ani din 2006, pentru că știm cu toții că acum 20 de ani era 1986, e foarte simplu. Deci, da, călătorim cu două decenii în urmă, asta este, ne simțim din ce în ce mai bătrâni, ascultăm single-ul de debut al lui Lily Allen și ne aducem aminte de o lume, acum vedeți că sunt și eu nostalgic, fără vreun motiv anume. Într-o lume, ne aducem aminte de o lume în care aveam tehnologie, sigur, dar parcă nu era atât de invazivă. Mi se pare că dacă ne blocam cu social media-ul prin 2006-2008, s-ar putea să fi avut, să fi fost cu toții mai sănătoși psihic. În fine, Lily Allen, Smile!

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: Mileuri și macrameuri pe portativ.
4: Șlagăre și dansuri în fața oglinzii să dau cu șansa după ele.
3: Despre seara.
4: De luni până vineri, de la 7 la 10. Seara cu Silviu Muntean.
3: Micile bucurii ale vieții.
5: A mai trecut o zi. Este deja istorie. Este trecutul tău. Este istoria a tot ceea ce te înconjoară. Politică, război, cultură, muzică. Viața însă și are un trecut, un prezent, un viitor. Fără a ști istoria, nu vei înțelege prezentul și ceea ce ți se întâmplă. Fără a cunoaște istoria, vei lua de-a gata tot ce ți se livrează. De aceea trebuie să asculți 7 zile în istorie, cu fiecare duminică, de la ora 12, cu Ovidiu Vasile. La Radio 7.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

8:50 de minute, ascultăm Billy Joel cu Uptown Girl, avem imediat Phil Collins cu In the Air Tonight, dar și Meghan Trainor cu All About That Bass. După ora 9 vorbim, bineînțeles, și despre filmele pe care le putem vedea în acest weekend pe marele ecran. Sunteți pe 103.4, sunteți pe radio-7.ro. Alex Mușat este numele meu și sunt gazda voastră aici la Weekend Fără Snuz până la ora 12.

9:04, iată ne ajuns și Nora cu numărul 2 de Weekend fără snuz aici la 7, pe 103.4 și pe radio-7.ro. Ascultăm o trupă absolut superbă din Australia, Midnight Oil. Sunt royalty acolo, sunt, cum să spun eu, sunt un export fenomenal al Australiei, Midnight Oil, Beds Are Burning din anii 80, avem Boston cu More Than A Feeling, avem Roxette cu Sleeping In My Car, după care ce mai avem în playlist? Lou Reed cu Walk On The Wild Side și multă, multă muzică bună. Știu că astăzi vremea nu se anunță foarte, foarte drăguță. Sunt 9 grade acum în București, s-ar putea să avem și niște ploaie pe la ora prânzului, însă să știți că este vremea perfectă, spun eu, de văzut un film așa cum trebuie văzute filmele pe marele ecran. Am aici o listă de apariții noi în cinematografe pe care vreau să vi le recomand imediat.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
1: Fie că dormi ca o prințesă sau sforei ca por, ca ursul, somnul matinal în exces poate crea dependență și complicații, precum săritul peste cafea, nespălatul pe dinți sau aglomerarea traficului. Pentru a evita aceste situații neplăcute, cercetătorii supereroi matinali, Alexică și Mișulică, vă propun acum un medicament minune. Pastila 7 dimineața. Se administrează în fiecare dimineață lucrătoare și are efect garantat preț de 3 ore în lupta cu somnul matinal. În plus, creează bună dispoziție, energie și senzația de muzică bună în urechi. Pentru politicieni, primari și alți oameni de bine, se poate administra și sub formă de supozitoare. Vă așteptăm în farmaciile Radio 7. Țineți minte! 7 dimineața. Remediul garantat împotriva somnului matinal. 7 dimineața este un program matinal numai la 7. Dacă apar manifestări plăcute, adresați-vă conducerii radioului pentru o mărire de salariu, nu a voastră, ci a realizatorilor.
2: Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro.
3: Auzi, dragă! Auzi, cine face emisiunea asta de filme de la 7?
4: Tachi o face.
3: Tachi? Da, pe aia de teatru. Aia de lunea de-mi place mie. Pe aia, cine o face?
4: Păi, tot Tachi.
3: Tot ce îl zici. Da, aia de joi. Aia cu cântări live, de-ți place ție. Pe aia, cine zici că o face?
4: Tot Tachi o face și pe aia.
3: Serios? Da, aia cu piese la capela. Cu invitații ceilalți la ora 15. Palea!
4: Tache le face și pale.
3: Nemaipomeni, dragă. Da, aia cu istoria zilei. Paia cu legile ciudate de le zice în emisiune. Palea, tot Tache le face?
4: Nu. Palea le face Ovidiu.
3: M-am liniștit, dragă, că mai avea puțin ăsta și le făcea pe toate.
0: Curios ce și câte face Tache? Ascultă de luni până vineri, de la 13 la 16, Tache și face. Să auzi cu urechile tale și uneori chiar să vezi cu ochii tăi ce nu face, dar mai ales ce face Tache.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Ce să vezi în weekend?
1: Deci dacă vreți să fiți la curent cu un film care face furore acum, nu vorbesc despre Michael încă, ci despre Diavolul se îmbracă de la Prada, The Devil Wears Prada 2. Da, Diavolul se îmbracă de la Prada 2. Eu zic să mergeți la filmul ăsta. Anne Hathaway, Emily Blunt, Meryl Streep, Stanley Tucci în regia lui David Frankel. The Devil Wears Prada 2 urmărește lupta Mirandei Presley, care se apropie de pensionare împotriva lui Emily Charlton, fosta ei asistentă devenită directoare, în timp ce concurează pentru veniturile din publicitate pe fondul declinului presei scrise. Sigur, un alt film care face acum furor și care a devenit cel mai de succes film biografic muzical din toate timpurile este Michael, despre care... părerile sunt împărțite. Sigur, cum vă spuneam și săptămâna trecută, publicul este foarte entuziasmat, criticii mai puțin, îl văd drept un film superficial și foarte, foarte steril, foarte, foarte stilizat. Pentru fanii science fiction, în continuare rulează, iată, în a doua lună pe marile ecrane de la noi din țară, un film pe care l-a apreciat și Brian May pe Instagram, am văzut zilele trecute. Sigur, un film science fiction are sens să fie apreciat de Brian May, care știm, bineînțeles, că pe lângă faptul că a fondat o mică trupă, o mică, mică trupă numită Queen, este și astrofizician, deci... ce să spun, vedeți că se pot conviețui aceste două emisfere. Deci proiectul Project Hail Mary, proiectul Hail Mary, spune povestea lui Ryland Grace, interpretat de Ryan Gosling, un simplu profesor care n-a fost niciodată în spațiu, bineînțeles, care este trimis singur în spațiu într-o misiune crucială unde trebuie să-și dea silința să salveze Pământul. Avem filme horror, spre exemplu Scapă cine poate 2, Ready or Not 2, Here I Come, un film care o urmărește pe Grace McCulley, singura supraviețuitoare a unui joc brutal care a dus la moartea soțului ei și a familiei acestuia. Acum ea trebuie să-și protejeze sora mai mică, Faith, de familii rivale care se luptă pentru putere în același joc mortal. De altfel, un alt film horror care rulează acum în cinematografe, să știți că are recenzii foarte bune, mai ales pentru originalitate este lăudat acest film. Avem Mumia, The Mummy, fiica unui jurnalist dispare fără nicio urmă în deșert, însă 8 ani mai târziu, întreaga familie este șocată de reapariția ei, iar ceea ce trebuie să fie un eveniment fericit se transformă rapid într-un coșmar. Și fiți atenți că v-am mai vorbit despre filmele acestea, dar am niște apariții noi în cinematografe și mereu mă entuziasmează. Spre exemplu, pe 8 mai avem premiera unui documentar absolut superb, Orwell, 2 plus 2 egal 5. Așa se numește acest documentar din Statele Unite, în regia lui Raoul Peck. Anul este 1949, iar George Orwell finalizează ceea ce avea să fie ultimul și cel mai important roman al său, 1984. Orwell, 2 plus 2 egal 5, explorează în profunzime ultimele luni din viața lui Orwell și lucrările sale vizionare pentru a investiga originile conceptelor esențiale și tulburătoare pe care le-a dezvăluit lumii în capodopera sa distopică. Fiți atenți că e bun documentarul ăsta. Pentru fanii muzicii rock, pentru fanii Iron Maiden, sigur, la finalul acestei luni avem Iron Maiden pe Arena Națională, dar până să mergem pe Arena Națională, putem să mergem la cinema să vedem Iron Maiden Burning Ambition pe 8 mai. Film documentar cu acces fără precedent la arhivele oficiale ale trupei ne prezintă în ordine cronologică 5 decenii din una dintre cele mai legendare călătorii din istoria muzicii. Fiți atenți, pentru fanii Kill Bill, pentru fanii Quentin Tarantino, să vă bucure foarte mult acest film, această veste. 275 de minute trebuie să stați în cinema pentru că avem Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Deci un eveniment de neratat pentru cinefil pe 29 mai în cinematografe. Kill Bill revine pe marile ecrane într-o ediție care aduce împreună volumele 1 și 2, necenzurate și prezentate exact așa cum au fost concepute de Quentin Tarantino, cu o secvență anime bonus nemai văzută până acum. Și fiți atenți că pun aici muzică pentru atmosferă. Și fiți atenți, au trecut 40 de ani de la Top Gun, iar pe 15 mai îl putem vedea în cinematografe, remasterizat, reeditat, da? Deci, Tom Cruise, Kelly McGillis în regia lui Tony Scott, nici nu trebuie să vă mai spun foarte multe, vă las cu Berlin și Take My Breath Away. Dacă dintr-un motiv sau altul în ultima perioadă ați fost nostalgici, eu aș merge pe 15 mai, peste mai puțin de două săptămâni, la relansarea în cinematografe a unui film absolut legendar al anilor 80, și anume Top Gun. Bun, de pe coloana sonoră de la Top Gun avem Berlin cu Take My Breath Away, iar imediat vin în playlist și Guns N' Roses cu Welcome to the Jungle.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Alex Mușat vă aduce conversații cu personalității legendare ale muzicii și culturii pop în fiecare duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora 22 la chat cu Alex Mușat. Conversații de neratat.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
3: Deci, nu trebuie doar să ieșim la cinema în acest weekend dacă vrem să ne simțim bine. V-am spus că s-ar putea să plouă în acest, nu în acest weekend, astăzi avem șanse mari de ploaie, deci există șanse să nu avem chef să ieșim din casă, dar nicio problemă, pentru că cei de la Netflix ne oferă câteva seriale noi, foarte, foarte proaspete. Cu care să încep? Fiți atenți că le am aici. Bun, începem așa. Rachel Weisz, o cunoaștem, spuneam mai devreme despre Mumia, o cunoaștem din Mumia cu Brendan Fraser din 1999, dacă mai țineți minte. În fine, Rachel Weisz joacă într-un serial interesant, foarte proaspăt, lansat acum mai puțin de două luni. Vladimir este numele acestui serial și este o comedie dramă. De fapt, e o comedie neagră plus dramă, din 8 episoade. Rachel Weisz joacă rolul unei profesoare de engleză de vârstă mijlocie, care devine periculos de obsedată de un coleg mai tânăr și fermecător pe nume Vladimir, interpretat de Leo Woodall. Adaptată după romanul Julie May Jonas, această serie urmărește viața ei, care este deja asediată de propria conduită academică scandaloasă a soțului, forțându-o să se confrunte cu propriile dorințe interzise, dar și cu viața ei aflată în destrămare. Mergem mai departe cu un horror care sună foarte interesant. Something Very Bad Is Going to Happen. Ceva foarte rău o să se întâmple. Este o miniserie horror realizată de Hayley Z. Boston cu frații Duffer în rolul de producător executiv. Serialul urmărește povestea lui Rachel, interpretată de Camila Morone, și Nikki, interpretată de Adam DeMarco, al căror weekend al nunții, petrecut într-o cabană izolată a familiei, se transformă într-un coșmar sângeros provocat de un blestem străvechi de 200 de ani, care obligă cuplurile să se căsătorească până la apusul soarelui, altfel vor muri. Avem un weekend al nunții caracterizat de teamă extremă, de paranoia și suspiciune, în timp ce un martor, între ghilimele, veghează asupra întregii ceremonii. Un horror psihologic cu acțiune lentă, care se transformă într-un horror slasher cu elemente supranaturale. Un serial care abordează teme precum disfuncționalitatea familială intensă, trauma și frica de căsătorie. Pe mine m-a atras încă de la titlu, Something Very Bad Is Going to Happen. Ceva foarte rău, am un feeling că ceva foarte, foarte rău, foarte îngrozitor o să se întâmple, și asta este și atmosfera serialului, apăsătoare. Ceva, nu știu exact ce și de unde, dar ceva rău o să se întâmple. Și mergem mai departe, tot cu o comedie neagră, How to Get to Heaven from Belfast. Cum să ajungi în rai din Belfast, o comedie neagră cu elemente de thriller, creată de Lisa McGee, care a făcut și serialul de succes Derry Girls, și care urmărește povestea a trei prietene de vreo 30 de ani care se reunesc la un priveghi doar pentru a descoperi că prietena lor, Greta, cu care nu mai țineau legătura, și-a înscenat moartea. Grupul descoperă un secret întunecat vechi de 10 de ani, declanșând o aventură periculoasă și haotică prin Irlanda. Da, deci avem umor frenetic cu glume foarte, foarte rapide, combinat cu un mister tensionat și întunecat, similar cu Derry Girls, dacă l-ați văzut, dar cu o notă mai sinistră. Iată câteva, eu cred că o să debutez astăzi How to Get to Heaven from Belfast, căci sunt un mare fan al comediilor negre și asta pare de mare, mare succes. Pulp, Disco 2000, ascultăm acum.

street. 9:54 de minute, mai avem-o puțin și pășim în ora cu numărul 3 de weekend fără snuz, oră în care debutăm clasica noastră călătorie prin istoria muzicii. Să vedem

ce lucruri interesante s-au petrecut în data de 2 mai. Ascultăm Red Hot Chili Peppers cu Hum the Bump. Alex Mușat este numele meu și sunt gazda voastră aici la 7 până la ora 12.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: Zece și 11 minute, sunteți pe 103.4, sunteți pe radio-7.ro și a venit momentul să vă spun că avem concurs, iar avem invitații la Quantic de la zona muzicii jazz până la post-metal. Am invitații duble la Maria Răducanu și Soul Serenade, dar și la proiectul belgian de post-rock Amenra. Începem așadar cu Maria Răducanu și Soul Serenade. Să vă citesc puțin din comunicatul de presă al acestui concert, care va avea loc pe 14 mai. O combinație foarte, foarte interesantă. Să vedem ce spune comunicatul de presă. Maria Răducanu este una dintre acele artiste care nu pot fi încadrate într-un singur stil. Vocea ei, inconfundabilă și profund expresivă, trece cu o libertate impresionantă de la bocet românesc la fado, blues, flamenco, șansonetă sau romanță. Soul Serenade este trupa care readuce pe scenă atmosfera epocii de aur a bluesului și jazzului acustic, sunet curat, emoție și o chimie muzicală care te poartă înapoi în anii 30-40, când muzica era simplă, sinceră și plină de viață, un proiect alcătuit din Adelina Chivu și Andrei Rotariu. Știți ce aveți de făcut dacă n-ați mai câștigat în ultima lună la 7? Vă aștept cu mesaj pe WhatsApp la 0772 207 777. Vreau la concert, îmi scrieți și vă dau o invitație dublă la concertul Maria Răducanu și Soul Serenade din Quantic, joi pe 14 mai. Asta dacă vă întrebați, oare ce fac eu pe 14 mai într-o joi seara? Păi puteți să ascultați o combinație foarte interesantă de world music cu jazz, Maria Răducanu și Soul Serenade la Quantic. Vă mai spun o dată, da? 0772 207 777. Vă aștept cu mesaj. Vreau la concert Maria Răducanu, sau simplu, vreau la concert și vă dau invitația dublă. Repet, 14 mai la Quantic.

Imaginați-vă scenariul ăsta. Mergeți și voi în Liverpool, sunteți fan Beatles, mergeți la casa copilăriei lui John Lennon și vă împiedicați de Bob Dylan. Ei bine, asta s-a întâmplat în data de 2 mai 2009, când Dylan s-a amestecat neobservat printre ceilalți turiști veniți să viziteze casa lui John Lennon din Liverpool. A fost, de fapt, unul dintre cei 14 turiști care au examinat fotografiile și documentele din casa unde a crescut Lennon, alături de mătușa sa Mimi și unchiul său George. Bob Dylan, care avea o zi liberă în cadrul unui turneu european, a plătit 16 lire sterline pentru vizita publică la casa lui John Lennon din Liverpool. Mergem mai departe. Pe 2 mai 2006, chitaristul Rolling Stones Keith Richards a fost externat din spitalul din Noua Zeelandă după ce, la vârsta de 62 de ani, a suferit o contuzie ușoară în urma căderii dintr-un cocotier în timpul unei vacanțe în Fiji. A fost transportat cu elicopterul la spitalul Ascot din Auckland pentru observație, unde a fost supus unei tomografii cerebrale. Pe 2 mai 2005, Eric Clapton s-a alăturat foștilor membri ai trupei Cream, Ginger Baker și Jack Bruce, pentru prima dintre cele 4 seri la Royal Albert Hall din Londra, la 36 de ani după ce s-au despărțit. Biletele au ajuns să se vândă și cu 500 de lire sterline pe eBay, iar mulți fani au zburat din Statele Unite pentru a asista la reuniunea pe care Clapton, în vârstă de 60 de ani la vremea respectivă, se spune că a acceptat-o din cauza stării de sănătate precare a celorlalți foști membri ai trupei. În 1991, pe 2 mai, Nirvana au rezervat studiourile Sound City din California pentru o perioadă de 16 zile, cu un buget de $65,000 și sub bagheta producției lui Butch Vig, Nirvana au început înregistrările pentru ceea ce urma să devină mega albumul Nevermind. În 1989, cu 2 ani înainte, pe 2 mai, un agent de pază a alertat poliția după ce un bărbat purtând o perucă, o mustață falsă și dinți falși a intrat în magazinul de bijuterii Zales Jewelers din California. Au sosit 3 mașini de poliție imediat, iar polițiștii l-au reținut pe bărbat, care s-a dovedit a fi Michael Jackson deghizat. Dar se mai întâmplă și confuzii de genul ăsta. La finalul anilor 80, o încercare disperată a lui Jackson de a încerca să aibă o viață normală, el fiind mereu urmărit de paparații. Iar în 1969, pe 2 mai, formația The Who a organizat o avanpremieră pentru presă a noii opere rock Tommy la Ronnie Scott's în Londra. Albumul dublu despre un băiat surd, mut și orb, care devine liderul unei mișcări mesianice, a fost prima operă muzicală prezentată în mod deschis ca operă rock. În 1998 a fost introdusă în Grammy Hall of Fame pentru valoarea istorică, artistică și semnificativă și a vândut până în prezent peste 20 de milioane de exemplare în întreaga lume. De pe Tommy ascultăm și noi The Who, 1969, Pinball Wizard.

Pe 2 mai 1969, Beatles se aflau în studiourile Abbey Road din Londra, făcând ultimele modificări la ceea ce avea să devină, în cel puțin în opinia lui Frank Sinatra, cea mai bună piesă de dragoste din istorie. Something este această piesă, este una dintre cele mai iubite piese Beatles. A fost inclusă pe albumul Abbey Road, lansat în 1969, și un lucru foarte interesant este că e o piesă compusă de George Harrison, Something fiind o excepție remarcabilă, fiind una dintre puținele piese scrise de George Harrison care au avut un impact atât de mare, căci mulți ani de zile el a trebuit să stea în umbra lui John Lennon și a lui Paul McCartney. O baladă romantică cu versuri în care naratorul își declară iubirea față de persoana iubită. Mă simt ca la analizele de la Bach, cu eul liric. Something a avut un succes considerabil în topurile internaționale. A ajuns pe locul 3 în topul single-urilor din Marea Britanie și pe locul 1 în Statele Unite. Este considerată de asemenea drept una dintre cele mai bune balade de dragoste din istoria muzicii rock. Și vă repet ceea ce spunea Frank Sinatra. Și, na, totuși Frank Sinatra a cântat balade de dragoste, adică nu s-a jucat. Și dacă Frank Sinatra a spus că piesa asta este cea mai frumoasă piesă de dragoste scrisă vreodată, atunci poate ar trebui să îl luăm în serios pe Frank Sinatra. A fost preluată de mulți artiști de-a lungul anilor, inclusiv Elvis a făcut foarte multe versiuni ale acestei piese. O piesă care l-a pus pe harta compozitorilor pe George Harrison, care cu doar un an mai târziu avea să-și lanseze triplul material discografic de debut, 3 viniluri, All Things Must Pass, șocând toată industria muzicală și întrebându-se toți cum a putut să stea atâta timp, cum a răbdat Harrison atâta timp în spatele lui Lennon și McCartney. Una dintre cauzele fricțiunii dintre cei trei a fost și faptul că Lennon și McCartney nu prea îi dădeau voie lui Harrison să-și arate talentul componistic. Mă rog, e mai complicat. Important este că pe 2 mai 1969 cei patru Beatles se aflau în legendarul studio Abbey Road, care, apropo, nu s-a numit niciodată Abbey Road, s-a numit EMI Studios, de la casa de discuri EMI. Abbey Road este strada unde se află acest album, dar când cei patru au traversat strada și au numit albumul Abbey Road, coverul de album, coperta albumului a avut atât de mare succes, iar albumul a avut atât de mare succes încât studiourile au fost redenumite Abbey Road. Beatles, Something.

0: Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Hareț.
1: Mileuri și macrameuri pe portativ.
2: Șlagăre și dansuri în fața oglinzii să dau cu șansa după ele.
1: Despre seara.
2: De luni până vineri, de la 7 la 10. Seara cu Silviu Muntean.
1: Micile bucurii ale vieții.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

Să știți că după ora 11 mai am de dat invitații duble, de data aceasta la concertul Amenra din București pe 17 mai, tot la Quantic. Ascultăm Michael Jackson acum cu Thriller, o avem și pe Kim Carnes cu Betty Davis Eyes, dar și Electric Light Orchestra cu una dintre piesele mele favorite ale anilor 80, Twilight. Sunteți pe 103.4 FM, sunteți pe radio-7.ro. Alex Mușat este numele meu, mai stăm o oră împreună aici la Weekend Fără Snooze.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătoare. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
5: Sunteți pe 103.4 sau pe radio-7.ro.
6: Auzi, dragă? Auzi, cine face emisiunea asta de filme de la 7?
7: Tache o face.
6: Tache? Da, pe aia de teatru. Aia de lunea de-mi place mie. Pe aia, cine o face?
7: Păi, tot Tache.
6: Aha, tot ce-l zici. Da, aia de joi. Aia cu cântări live, de-ți place ție. Pe aia, cine zici că o face?
7: Tot Tache o face și pe aia.
6: Serios? Da, cu piesele a capela. Cu invitații ceilalți de la ora 15. Palea!
7: Tache le face și pale.
6: Nemaipomeni, dragă. Da, aia cu istoria zilei. Palea cu legile ciudate de le zice în emisiune. Palea, tot Tache le face?
7: Nu. Palea le face Ovidiu.
6: M-am liniștit, dragă, că mai avea puțin ăsta și le făcea pe toate.
4: Curios ce și câte face Tache? Ascultă de luni până vineri, de la 13 la 16, Tache și face. Să auzi cu urechile tale și uneori chiar să vezi cu ochii tăi ce nu face, dar mai ales ce face Tache. Robert, tu știi că eu pot să ghicesc orice număr la care tu te gândești?
8: Pe bune?
9: Da.
8: Ia.
4: Te-ai gândit la 2?
8: Nu, m-am gândit la 7. Și apropo de asta, Cristi, tu ai reținut numărul de WhatsApp al Radio 7?
9: Da, normal. Ăla cu mulți de 7.
8: E adevărat, are mulți de 7, chiar de la început. 0-7-7-2-2-0-7-7-7-7.
9: Atât de simplu.
8: Mai mulți de 7 decât de 2. E simplu.
10: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
11: Da, să știți că mai am un concurs pentru voi. Îi făceam reclamă înaintea acestei ore, înaintea orei 11. A venit și momentul în care am de dat invitații duble, iar s-ar putea ca fanii genului post-metal, genului sludge, să cunoască acest proiect și să se bucure de revenirea în România pe 17 mai în Quantic a proiectului Amenra, una dintre cele mai influente formații ale scenei sludge și post-metal contemporane, fondată în Belgia în 1999. În 2005, trupa a creat colectivul artistic Church of Ra, un nucleu care reunește muzicieni și artiști vizuali ce împărtășesc o estetică și o viziune comună asupra artei ca act profund și transformator. Soundul formației se remarcă prin contrastul dintre momentele minimaliste, aproape liturgice, spun ei, și secvențele sonore monumentale și intens emoționale, construind o atmosferă distinctă în peisajul metalului experimental. Cunoscuți pentru performanțele lor live de o intensitate rar întâlnită, Amenra creează un spațiu imersiv în care sunetul, visuals-urile și prezența scenică funcționează în mod coerent. Fiecare concert devine o experiență colectivă, definită prin sinceritate, disciplină artistică și o expresivitate care depășește limitele convenționale ale genului. Mai adaugă comunicatul de presă, cu o reputație solidă la nivel internațional și colaborări cu nume esențiale ale muzicii alternative, Formația așa consolida statutul de trupă cult, respectată atât pentru forța creației, cât și pentru integritatea artistică. Bun, vă aștept cu mesaj pe WhatsApp dacă vreți la concert Amenra pe 17 mai în Quantic. Am invitații duble de dat, îmi scrieți vreau la concert pe WhatsApp la 0772 207 777. Vă dau o invitație dublă. Dacă sunteți fani sludge, post-metal sau nu numai, dacă sunteți doritori să descoperiți alte explorări muzicale interesante, o trupă cu o istorie de aproape 30 de ani. Am auzit că, adică știu oameni care și-au luat bilet din prima zi când au auzit că revine această trupă în București și au luat bilet pentru că n-au vrut să rateze concertul. 17 mai în București, în Quantic. Vă mai spun o dată numărul de telefon la care vă aștept cu mesajul vreau la concert: 0772 207 777. Vreau la concert și vă trimit la concertul Amenra de pe 17 mai din Quantic. Simon și Garfunkel ne cântă acum Homeward Bound.

0: Ascultă-l. Cât e cald.
1: În contextul în care lumea creativă este divizată în ceea ce privește folosirea AI-ului, Ringo Starr a lansat un videoclip al piesei care dă numele celui mai recent album de studio al său. Piesa asta se numește Long Long Road, albumul se numește, bineînțeles, și el Long Long Road, iar clipul este foarte drăguț, începe așa pe sub apă, unde apare o caracatiță. Desigur, asta face trimitere la piesa Octopus's Garden de la Beatles, grădina caracatițelor, după care apare și un submarin galben, desigur, acolo știm clar de unde vine acesta, după care Ringo se suie într-o mașină decapotabilă și trece prin viața sa. Trece prin Liverpool, se întâlnește cu el copil, se întâlnește cu părinții săi, le face cu mâna. Merge mai departe, ajunge în America alături de Beatles, trece pe lângă aeroportul de unde coboară din avion, după care își vede viața în anii 70, când a întâlnit-o pe Barbara Bach, o faimoasă Bond girl din filmele cu James Bond, cu care a ajuns să se și căsătorească, și în fine trece cu mașina lui decapotabilă prin toată viața sa. În afară de el și de mașină, totul fiind făcut cu AI. Sigur, și niște filmări cu Beatles, filmări de arhivă. Iar bineînțeles că această folosire a AI-ului a divizat publicul, pentru că lumea a spus pe bună dreptate, ce-i drept, dacă există atât de multe filmări cu Beatles, multe probabil în arhivele lui Ringo, de ce folosim AI-ul? Suspectez că la 86 de ani Ringo Starr nu prea mai e la curent cu ce înseamnă AI-ul. Dacă facem, dacă nu ne gândim că avem de-a face cu AI, să știți că este un clip foarte, foarte emoționant. Este un clip despre un octogenar care, sigur, a influențat felul în care consumăm cântatul la tobe, a influențat muzica ultimilor 50 de ani, fiind membru al cele mai importante trupe din istorie, și îmi place așa cum trece el cu mașina pe lângă toate evenimentele importante ale vieții sale. Mergeți pe YouTube, chiar dacă poate nu sunteți de acord cu AI-ul, dacă nu ne gândim la asta foarte mult, e un clip foarte drăguț. Long Long Road este albumul despre care am mai vorbit și weekendurile trecute, pe care îl recomand cu foarte mare plăcere, de la Ringo Starr, un album proaspăt de muzică country. Ringo Starr, Long Long Road.
0: Ascultă-l. Cât e cald.

Deci vă spuneam că vine Eurovisionul și trebuie să ne mobilizăm, vrem nu vrem, să intrăm în febra acestui concurs și să ne aducem aminte de un câștigător suedez al acestui concurs. Sigur, dacă vă spun asta, aveți idee despre ce vorbesc. Pe 2 mai 1974, în Marea Britanie, piesa number one era Waterloo de la ABBA. Sigur, acea piesă de dragoste inspirată de tema bătăliei de la Waterloo, unde Napoleon a fost înfrânt, unde versurile fac referire la a capitula și a te preda în fața unei iubiri imposibile. Da, deci înfrângerea acestei iubiri este comparată cu înfrângerea lui Napoleon în bătălia de la Waterloo. Cui a venit ideea asta? Păi să știți că lui Stig Anderson, managerul trupei, el este cel care a scris versurile și tot el a avut un rol esențial în crearea trupei și a succesului lor internațional. Waterloo, o piesă pop cu influență de glam rock, un gen foarte popular la începutul anilor 70, o piesă lansată pe 4 martie 1974, a devenit piesa de debut a trupei ABBA, cu care cei patru membri au participat la Eurovision în 1974, eveniment care a avut loc în Brighton, în Marea Britanie. ABBA, bineînțeles, au câștigat concursul cu această piesă, un moment de cotitură în cariera lor. Waterloo a fost primul lor mare succes internațional și este considerată una dintre cele mai memorabile piese câștigătoare ale concursului Eurovision. În Marea Britanie a ajuns pe locul întâi, așa cum vă spuneam, era acolo cocoțată direct în vârful topului pe 2 mai 1974. În Statele Unite a intrat în Billboard Hot 100 pe locul 6, iar ABBA au devenit un nume de referință pe piața americană și bineînțeles că, na, în Suedia, în țara lor de origine, Waterloo a ajuns direct pe locul întâi. Nu doar că a marcat debutul trupei pe scena mondială, dar a stabilit și stilul unic al trupei, care avea să continue cu piese precum Mamma Mia, Dancing Queen și Take a Chance of Me. O piesă definitorie a anilor 70, un simbol al erei disco și a muzicii pop și a muzicii glam rock, câștigătoarea Eurovisionului din 74. O piesă care pe 2 mai 1974 se afla în vârful clasamentului muzical britanic, ABBA, Waterloo.

Iată, ne ajungi și la finalul ediției de astăzi de Weekend Fără Snooze. Mi-am adus aminte de Waterloo. Bine, ascult ABBA foarte, foarte des, dar uneori îți aduce aminte de o piesă pe care, nu știu, ai ascultat-o, de fapt, pe pilot automat o lungă perioadă de timp și o redescoperi și o asculti puțin mai atent și spui, wow, înțeleg complet acum de ce piesa asta a avut așa mare succes și de ce mă obsedează. Alex Mușat este numele meu, mă bucur foarte mult că ați ales să vă petreceți această sâmbătă împreună. Cu mine aici la Seven vă urez o după-amiază cât mai plăcută și vă spun că ne reauzim mâine dimineață, tot de la ora 8. Pa!

0: Salut! Suntem astăzi la Experiența Urbană pe Radio 7, împreună cu Alexandra Voinea, Daniel Mănăsescu, Paul Cosma, Ivan. Și astăzi o să discutăm despre cum ei au pus mâna și au făcut o aplicație care să ne ajute în ceea ce privește mobilitatea. Mobilitatea în oraș, mobilitatea personală. Și e un subiect printre cele mai fierbinți ale Bucureștiului, pentru că toți ne plângem de prea multe mașini, de parcări, de inaccesibilitate. Și aș vrea să ne povestească ei cum au pornit și cum e primită aplicația pe care au inventat-o. Mulțumim că ați venit la radio astăzi. Alexandra, pornești tu?
1: Mulțumim frumos pentru invitație, Maria. O să pornesc eu, dar o să predau treptat ștafeta către colegii mei, pentru că ei au fost de la început aici. Eu sunt de un an în cadrul startup-ului. Ideea a pornit de la ei și mi-ar plăcea ca ei să înceapă și să spună toată povestea.
0: Ca să menționăm de la început, e vorba, scuză-mă, de aplicația Motum, așa da. Că la voi.
1: E vorba de aplicația Motum, care a început la nivel de idee în 2020, printr-o competiție la care băieții în formula în care erau atunci au luat parte. O competiție a căror poveste mi-ar plăcea să dezvolte mai mult ei, pentru că clar știu mai bine cum a fost.
2: Sigur, atunci o să preiau eu, pentru că a fost de la început, cum zice Alexandra. A fost ideea unei competiții pe tema de smart mobility, adică orientat doar pe mobilitate, în care noi trebuia să, în primul rând, să identificăm o problemă din orașul nostru, adică București, după care, bineînțeles, în etapele următoare să venim și cu o soluție. Și așa am ajuns ușor-ușor la finala europeană, unde am reușit să și câștigăm. Urma să ajungem și la finala globală în Los Angeles, doar că nu s-a mai ținut din cauza pandemiei. Am încercat atunci, într-adevăr, să găsim o soluție destul de simplă, care să poată fi implementată ușor. Și așa a apărut Motum, în care am integrat un sistem de gamification peste un agregator de furnizori de servicii de transport, atât public cât și privat, adică poți folosi și STB, poți folosi și Metrorex, poți folosi și bicicleta personală, trotineta personală și urmează să implementăm și mijloace de transport private, adică alți furnizori unde poți închiria trotinete, scuteri și așa mai departe.
0: Fantastic!
2: Da. Și în momentul de față lucrăm foarte mult să aflăm părerile userilor, bineînțeles, ca să putem să îmbunătățim aplicația și urmează, da, să îmbunătățim cât mai mult pe partea asta, dar, cum ziceam, și să lucrăm pe partea de implementare de cât mai mulți furnizori de transport, în ideea în care vrem în așa long term să ajungem să fim internaționale, adică să poți să te duci în Viena, să poți să te duci în Amsterdam și să poți să folosești Motum fără să fie nevoit să-ți iei alte aplicații de transport, de să-ți închiriezi trotinete și așa mai departe în fiecare țară.
0: Oarecum întâlnirea mea cu Alexandra a pornit de la seara dedicată discutării mobilității orașului, organizată de către Green Community. Și eram parte dintre cei intervievați de această grupare de jurnaliști care se ocupă cu, să spunem, traducerea informațiilor foarte precise și tehnice care țin de urbanism, de mobilitate, de accesibilizare, de politici publice pentru publicul larg. Și acolo fiecare dintre noi, eu fiind arhitect, am dat câte o definiție a mobilității. Și pentru mine, de exemplu, a fost interpretare personală, că mobilitatea de fapt se începe cu o decizie. Începe cu decizia fiecăruia din momentul în care iese din casă cum să se deplaseze. Se deplasează cu mașina personală, se deplasează cu transportul public, își însoțește copilul spre școală, în ce mod, cum, oferă, să spunem, oportunități de socializare, de parcurgere a orașului, de înțelegere a contextului, de vizitare, sau e pur și simplu o bulă autonomă foarte controlată, cum este mașina, care în schimb după aceea influențează, de fapt, fiecare alegere personală influențează alegerile celorlalți. Și aș vrea să spuneți voi, pentru voi, cum percepeți mobilitatea și cum ați construit, de fapt, pornind de la identificarea problemei, această aplicație.
2: Păi, în primul rând, există mobilitate, nu e doar mașină, cum ai spus, adică tocmai. Și asta am încercat să încercăm, de fapt, să arătăm, pentru că ce promovăm în aplicații sunt doar mijloace de transport sustenabil. Adică noi nu poți să-ți închiriezi o mașină la noi în aplicații, decât dacă e electrică. Dar asta am vrut să arătăm și asta am identificat ca soluție. Adică sunt mult mai multe mijloace de transport, mai ales pentru distanțe scurte. Adică de aici am plecat și aici este probabil cea mai mare problemă. Adică noi nu vrem să, într-adevăr, să nu mai folosești neapărat mașina niciodată în viața asta, dar măcar să fii aware și să poți să ai un impact mic zilnic, care în final se adună. Și asta încercăm să facem prin modul. Fix să arătăm cât mai multe metode de transport și impactul, adică în aplicație poți vedea impactul de CO2 pe care îl scutești versus dacă ai merge cu o mașină. Și acolo sperăm să atingem cât mai mulți oameni.
0: Apropo de lucrul acesta, vreau să introduc doar o dată pentru publicul care ne ascultă. Pentru că ai menționat că traseele sunt foarte scurte în București. Tot ceea ce este sub 14 km parcurs zilnic se consideră trasee scurte. Bucureștiul are diametrul de 12 km, iar conform măsurătorilor, majoritatea covârșitoare a deplasărilor este undeva la 6 km zilnic. Care se fac cu mașina, când în loc acei 6 km pot să fie făcuți cu multitudine de alte metode, inclusiv mers pe jos. Revin la voi.
1: Da.
0: Hai, Alexandra.
3: Da, zi, pune-te acum.
1: Noi vrem să creștem cât mai mult awareness-ul pe partea asta, conștientizarea oamenilor și, practic, să le arătăm chiar pe distanțele astea care sunt alternativele lor, ce impact pot avea și cum pot ajuta mediul să devină mai puțin poluat. Și practic e în masă că problema de la care am pornit a fost congestia traficului din București. Și noi ne gândim la o schimbare pe termen lung, atât în mentalități legate de sustenabilitate, cât și în lifestyle-ul și în deciziile, cum ai spus și tu, pe care le luăm în fiecare zi. Decizia de a influența viitorul nostru, al copiilor noștri și al planetei pe termen lung.
0: O să luăm o scurtă pauză acum, o să introducem o melodie, revenim la experiența urbană cu Motum, echipa care l-a înfăptuit.

0: Suntem din nou la Experiența Urbană pe Radio 7. Am alături de mine trei tineri foarte entuziași și foarte puși pe treabă. Sunt Alexandra Voinea, Paul Cosma Ivan, Daniel Mănăsescu și împreună au realizat Motum, o aplicație care ne ajută să luăm decizia în momentul în care ieșim din casă și dorim să ne deplasăm undeva. O aplicație care ne oferă o contorizare în dioxid de carbon, o amprentă de carbon, să spunem, a fiecărei opțiuni pe care o avem la îndemână, că e vorba de transport public, de bicicletă, de mers pe jos, de trotinetă sau de mașină electrică. Cum ne răsplătește această aplicație în afară de aura de salvator ai planetei?
1: Da, noi în aplicație, pe lângă, de fapt, aplicația fiind probabil canalul prin care vrem să ajungem la oameni, vrem de fapt să creăm un hub atât de companii cât și de business-uri locale, cât și de, bineînțeles, de oameni pe care să-i aducem împreună și cu care să contribuim la partea asta de mobilitate cât mai green. Cum facem asta? Cum spuneam, am introdus un sistem de gamification în care utilizatorii, atunci când folosesc Motum, primesc puncte, iar punctele le pot converti mai târziu în discounturi sau vouchere la magazinele noastre partenere. Și de aici încercăm să le și oferim, adică, cum ai spus, pe lângă partea de accomplishment pe care ori să o simtă și, într-adevăr, niște beneficii palpabile. Și aici încercăm să aducem cât mai mulți parteneri din zona de sustenabilitate și avem majoritatea partenerilor sunt business-uri locale, pentru că încercăm să promovăm și asta pe cât de mult.
0: Excelent! Tot atunci când m-am întâlnit cu Alexandra, povesteam că este absolut nevoie de politici publice legate de proximitatea ansamblurilor de birouri, de exemplu, de stații de transport public. Este unul din principiile sustenabilității și de certificare, de fapt, energetică pentru clădirile de birouri, care se numește walkability. E capacitatea de a merge pe jos, de la o stație de transport public până la locul de muncă sau rezidență, acolo, în așa mod încât să nu implice un efort considerabil, ci să fie un parcurs agreabil, confortabil. La noi, în București, cel puțin, este această lege care se numește hotărârea de Consiliu Local 66/2006, care obligă deja de aproape 20 de ani, mă rog, 17, ca fiecare nouă clădire să ofere pentru 100 de metri pătrați două locuri de parcare. Ceea ce forțează în zonele centrale, de exemplu, unde există o accesibilitate foarte puternică, sunt stații de metro, sunt stații de transport public, sunt stații de taxiuri, nenumărate zone de închiriat trotinete electrice, sau inclusiv puținele benzi de bicicletă, le obligă însă să creeze aceste parcări, de obicei subterane, de obicei cu foarte multe locuri, la 200-400, în funcție de capacitatea clădirii, și, într-un fel, de fapt, încurajează venirea la muncă, deplasarea cu automobilul personal. Cum vă imaginați pe termen lung? Știu că momentan Motum se adresează cumva corporațiilor tocmai pentru a putea să le sprijine în a-și educa angajații să vină cu mijloace sustenabile la locul de muncă. Cum vă imaginați că o să crească Motum și dacă aveți cumva sprijin și administrativ în dezvoltarea aplicației?
1: Momentan nu, dar sperăm pe viitor să lucrăm cât mai mult și în partea asta. Adică chiar recent făceam o sesiune de brainstorming de ce am putea să facem fix cu primăriile, adică ce am putea să le oferim. Și într-adevăr, noi avem idei, să vedem dacă or să fie și acceptate. În principal vrem să lucrăm pe partea de infrastructură, într-adevăr, pe piste de biciclete. Și aici noi o să venim cu date din zona asta, adică vrem să creăm o aplicație în special pentru userii care folosesc bicicleta, un feature în care ei să-și permită să se ajute la nivel de comunitate, să spună, de exemplu, eu am mers pe ruta X și la final pot să zic că a fost o rută safe de nivel 3 de la 1 la 5. Strângând aceste date, noi vrem să avem niște trasee, să zic, mai comune și nu doar comune, dar și un nivel de siguranță din partea userilor, că la urma urmei, așa pe hârtie, pot să fie piste de bicicletă, dar dacă eu nu mă simt, adică foarte mulți din userii noștri nu folosesc, sau din ce am intervievat, nu folosesc bicicletă pentru că le e frică în București. Și personal am trăit acest
0: Absolut.
1: Și ne dorim în special pe, probabil acolo să investim destul de mult în zona asta de infrastructură pentru biciclete. Și menționai de parcări. Există faimoasele parcări de tip park and ride, doar că sunt faimoase, din păcate, pentru că nu sunt folosite, mai degrabă decât pentru că sunt folosite, și sperăm să ajungem și acolo ca să contribuim, pentru că nu știu sigur care mai e statusul în momentul de față, dar știu că la un moment dat primeai călătorie gratis la metrou dacă sparcai mașina acolo. Nu știu dacă încă mai e valabil.
0: E valabil cu abonamentul pe care ți-l procuri pentru a sparca mașina.
1: Am înțeles. Atunci, da, pe viitor sperăm să reușim să facem ceva și în zona asta, adică pentru oamenii, pentru că mai ales în pandemie a fost destul de mult migrare către zonele de lângă București și acum, întorcându-se la birou, o parte dintre ei, în continuare e una dintre soluții, dar care nu e adoptată, și am vrea, de exemplu, să facem ceva și în zona asta. Dar idei sunt multe, într-adevăr, și o să le creăm special în comunitatea pe care vrem să o dezvoltăm și cu comunitatea pe care vrem să o dezvoltăm. Atât cum ziceam, atât parteneri, cât și companii mari, dar mai ales oamenii,
0: da,
1: userii.
0: Aici o să aveți mare nevoie de un sprijin politic în a elabora politici publice care să încurajeze, tot așa, prin gamification până la urmă, prin oferirea de oportunități sau de reduceri sau de premii pentru a încuraja, de fapt, crearea unei obișnuințe în a folosi mijloace de transport sustenabile. Revin la niște exemple teoretice pe care le dădeam, teoretice. Ele sunt foarte practice, numai că nu la noi în țară. Le ofeream studenților mei la un moment dat. A fost această clădire făcută în Seattle, în care, dezvoltată ca un hub pentru freelanceri, dar în care fiecare chiriaș, cum ar veni, al propriului birou, plătea o parte, putea să-și plătească o parte din chirie din modul sustenabil, din comportamentul sustenabil pe care l-avea la locul de muncă. Faptul că venea cu bicicleta, că nu folosea liftul, folosea scările, că ajuta la reciclare și tot așa. Erau mici puncte care, cuantificate la finalul lunii, îi ofereau fie o chirie redusă, fie, de exemplu, puteau să-și împrumute aceste puncte către chiriașii care, în schimb, nu doreau să-și modifice comportamentul, și atunci era un alt fel de troc. Erau valorificate în bani sau servicii. Și încerc să pun aceste lucruri pentru a introduce și ascultătorii noștri în ceea ce înseamnă, de fapt, gamification ca tehnică sau practică de educare mai jucăușă și adaptarea comportamentului la niște lucruri care altfel mi s-ar părea poate nu injuste, dar ușor coercitive.
1: Da, ar fi interesant să vedem și în zona asta să vedem și o amploare mai mare a acestui tip de comportament. Dacă am văzut acum că în China, de exemplu, poți să ai un anumit credit score pe baza activității de pe social media, de ce n-ai avea astfel de avantaje și din behaviorul când vine vorba de astfel de, de transport, de mobilitate sau alte acțiuni sustenabile. De ce n-ar fi și, și în zona asta? Ar fi interesant să vedem pe viitor astfel de acțiuni.
0: Cred că și Paul vrea să intervină.
1: Da.
2: Ce facem noi se cheamă, de fapt, Design for Behavioral Change. Și gamification este doar un tool prin care noi încercăm să îi facem pe oameni să se gândească de fapt de două ori înainte să aleagă, cum spuneai și tu, este doar o alegere, mobilitatea este o alegere. Și atunci prin gamification noi facem să se gândească, ok, dacă aș merge pe jos sau cu bicicleta, poate că aș face niște puncte pe care le pot folosi să-mi iau ceva. Asta e doar un prim pas, pentru că oferindu-le niște reward-uri, ei poate o să-și creeze această obișnuință de a merge dintr-o inițiativă cu bicicleta sau pe jos sau cu transportul comun și să-și lase mașina acasă pentru niște drumuri în care mașina nu este absolut necesară.
3: Și tot legată de partea asta de gamification, aș mai vrea să adaug că în prezent în aplicație există leaderboard, dar pe viitor vor fi și challenge-uri între userii noștri. Se vor putea challenge-uri între ei, vom face cel mai probabil challenge-uri lunare prin care să ajungă la un anumit scor. De asemenea, suntem în discuție deja cu câțiva parteneri care să ne ajute să-i recompensăm cu niște premii chiar și fizice. Deci vrem ca chestia asta să fie cât mai extinsă și cât mai interactivă, adică să-i aducem și să fie și fun pentru ei. Adică recompensa să fie, satisfacția să fie mai mare.
0: Mulțumim, mai luăm o pauză și ne întoarcem apoi la experiența urbană cu Motum.

0: Suntem la cea de-a treia parte a discuției noastre cu Alexandra Voinea, Daniel Mănăsescu și Paul Cosma Ivan, creatorii Motum. Cum se poate descărca deja Motum? Câți user aveți? Ce planuri absolut de termen scurt aveți cu aplicația voastră și cum putem să vă sprijinim?
1: Motum se poate deja descărca de pe Google Play. Pe App Store încă nu o avem disponibilă, o avem pentru iOS disponibilă cu un link privat pe care dacă este un interes destul de mare ne puteți contacta și abia așteptăm feedback-ul vostru. La nivel de user, pentru că noi am dat aplicația și spre testare și înainte și acum o dăm în continuu și pe celor pe App Store cum putem. Avem undeva peste 150 de utilizatori în baza noastră de date. 150 și ceva, pe acolo suntem.
0: E foarte bine, un început foarte bun.
1: Da, aplicația e cam de o lună și puțin, undeva pe 6 septembrie s-a început campania de marketing pentru a o promova. Iar pe iOS nu va rămâne la linkul acesta privat. Este o soluție pe care o avem pentru moment, pentru că lucrăm la anumite cerințe solicitate de ei. Acolo e puțin mai strict tot procesul.
2: Legat de partea de useri, avem și un grup de Facebook în care lucrăm mai aproape de către early adopters și acolo oamenii primesc veștile, să zic, mai rapid, pot interacționa mai mult cu aplicația, urmează să avem chiar interviuri cu ei, să aflăm direct ce își doresc, cum putem îmbunătăți, ce lipsește și așa mai departe. Deci dacă există fan și în zona asta de co-creation, vă așteptăm și pe grupul de Facebook.
0: Deci până una alta vă găsim pe Facebook, Motum, Sites.
1: Site
2: Hello Motum. Motum este un cuvânt destul de utilizat când am început în era în mai multe țări, pentru că ce înseamnă Motum? De fapt, înseamnă mobilitate din latină, așa se traduce, și așa că a trebuit să mergem pe rețele de socializare ca să fim distinctivi cu Hello Motum. Și site, și LinkedIn, și Instagram, și Facebook.
1: Și mai avem și TikTok și Twitter.
2: Da. Am uitat de TikTok.
0: Da. Nu se poate uita de TikTok. Acolo este toată tinerețea.
2: Exact. Chiar
0: toți cei care visează la 18 ani să ia mașină.
1: Da. Pe partea asta de TikTok se ocupă foarte mult colegele noastre care au venit recent în echipă și care au făcut minuni cu tot ce înseamnă social media și mai ales partea de site pe care vă recomandăm să intrați pe hellomotum.com și acolo aveți chiar redirectări către cam toate canalele unde ne găsiți. Cred că ăla e punctul cheie de unde puteți să vă duceți și să ne găsiți și puteți inclusiv să ne scrieți. Dacă aveți orice întrebare, suntem foarte deschiși.
0: Vă mulțumim foarte mult. Dacă ar mai fi ceva de adăugat, vă rog să o faceți.
2: Da, cred că tot în zona asta de user aș mai adăuga că cei care ne ajută pe partea de testare vor beneficia de conturi premium de 3 luni, așa că puteți să vă grăbiți că încă nu o să aplicăm și pentru public partea de premium și free. Iar în zona de Motum as a concept și as a business, da, ne dorim să schimbăm cât mai multe și cel mai mare scop e, cum spuneam, să creăm această comunitate de oameni care vor o schimbare și care vor să se implice ca să facă o schimbare.
0: Și care, practic, oriunde se vor afla, vor putea exact să afle, bazat pe locațiile și pe destinațiile pe care le doresc, care sunt opțiunile la îndemână pentru mobilitate.
2: Exact.
0: Și consecințele alegerilor lor.
2: Normal, normal. Adică trebuie să fim aware și de partea asta.
0: Eu vă mulțumesc foarte mult. Alexandra?
1: Ce mai vreau eu să adaug în afară de ce a menționat Dan este că noi recompensăm feedback-urile astea treptat, adică dacă ne ajutați să completăm formularul, să ne dați un feedback cât mai accurate și contribuiți cât mai mult la partea asta de creare a aplicației, noi vă vom oferi și treptat și niște puncte extra. Și de asemenea, eu cred că ar fi foarte drăguț să introducem faptul că pentru noi Motum este un scop în sine, adică e ceva în care credem cu tărie și de asta facem chestia asta și vrem să o extindem cât mai mult, atât na, să go global, dar și awareness-ul pe partea asta de țara noastră mai ales, pentru că E necesar și e necesar atât pentru noi, cât și pentru generațiile viitoare.
0: Tocmai mi se pare că a venit în întâmpinarea administrației cu niște opțiuni deja bine clădite. Și asta mi se pare că dă, de fapt, mult mai multe șanse tuturor sloganurilor politice care au legătură cu fluidizarea, cu ghilimelele aferente ale traficului, fluidizare care nu se știe exact ce înseamnă, pentru că traficul crește incremental datorită comportamentului. Vă mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc și pentru entuziasmul și pentru efortul pe care îl faceți cu Motum și sper să ne auzim cât de curând cu vești și mai mari și mai bune și să creșteți. Invit ascultătorii noștri să vă caute pe Facebook, să vă contacteze pe hellomotum.com, să-și descarce aplicația de pe Google Play și să vă ofere feedback în așa fel încât să putem să facem împreună orașul mai bun.
2: Exact.
1: Mulțumim
2: și noi.
0: Mulțumesc, Alexandra Voina, Daniel Mănăsescu și Paul Cosma Ivan, împreună Motum. Noi ne auzim săptămâna viitoare la Experiența Urbană pe Radio 7.
3: Bucureștiul meu iubit.
4: Experiența Urbană la 7. Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Felicia Filip și vreau să vă spun o taină. Copilul este miracolul lumii. Părinții copilului sunt eroii lumii.
0: Exclusiv la 7.

0: Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Asta este momentul în care frecvența noastră devine dintr-o dată foarte, foarte îngustă și evadăm ca de fiecare dată pe rețelele sociale. Motiv suficient de bun să umplem studioul, după cum ar fi zis Gabi, cu foarte mulți oameni. Gabi e una dintre invitatele mele și care a zis: Doamne, cât sunteți? Dar cred că sunteți și mai mulți. Nu eram așa mulți. Eram suficienți. Irina Niță, producătoarea emisiunii, le duce pe invitatele mele pe Instagram și pe TikTok. Asta ca și, și Tania să găsească filmări cu ea, pentru că ea pe Facebook cred că nu. Și Ovidiu Vasile ne duce pe pagina de Facebook, acolo rămânem în direct până la finalul emisiunii, iar Cristi Bajac face să ne auzim bine și colo, și colo, și colo, și colo, și peste tot. Pentru că de ce, o să mă întrebați? Pentru că motiv de sărbătoare, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sau mă rog, ăsta este... Hai să zicem începutul emisiunii. Pe data de... 13? Mihai, ajută-mă.
1: Pe data, de
0: pe data de X februarie. Cât? 13? 18?
1: 13.
0: 13. Mi-a fost frică să zic 13, că când vine vorba despre replica, mai bine te ferici de cifre de astea, dar așa s-a nimerit. Pe 13 februarie, domnilor, domnișoarelor, domnilor, replica a împlinit 11 ani de activitate. Și de aici, plecând, am marea bucurie de a vă spune că în studio alături de mine se găsește Mihaela Mihailov. A revenit la radio, mă bucur tare mult că ai revenit.
1: Mulțumesc pentru invitație.
0: Spuneam că cea mai tânără dintre invitatele mele, cea cu Instagramul și cu TikTokul, este Tania Drăghici. Salutare, Tania.
2: Bună ziua.
0: Bine ai venit. Ai cont pe Facebook?
2: Da.
0: Intri
2: da.
0: Vreodată?
2: Da, pentru promovare.
0: Atâta doar, da. În rest, da. Timpul pierdut pe ce?
2: Pe Instagram, TikTok nu.
0: TikTok n-ai?
2: Nu. Am avut, dar am renunțat între timp.
0: Mânca mult timp, este?
2: Mult timp,
0: un pic.
2: Da.
0: Iar invitata mea care s-a gândit că suntem mai mulți decât părem la prima vedere este Gabi Albu. Gabi, bine vin la Sefan.
3: Bine v-am găsit, vă mulțumim pentru invitație.
0: Mă bucur tare mult că ați acceptat invitația noastră și că sunteți alături de noi. Mihaela, începem cu povestea asta. 11 ani de replica. La mulți ani.
1: Mulțumim.
0: A fost un an greu anul trecut pentru voi, cu destul de multe semne de întrebare, dar și foarte bun dacă stăm să ne uităm un pic la ce performanță a avut replica. Cum arată lucrurile?
1: Da, aș spune că niciun an nu e prea ușor pentru Centrul de Teatru Educațional Replica, pentru că noi suntem un spațiu independent, suntem un spațiu care se încăpățânează de 11 ani să mențină intrarea gratuită la toate evenimentele și e foarte important pentru noi acest lucru și că am reușit să nu abdicăm de la acest deziderat, pentru că știm cam cum stăm cu accesul la cultură, chiar știm recentul barometru cultural care ne spunea că aproape 70% dintre respondenții din populația României nu a participat, niciunul nu a mers niciodată la un eveniment cultural, ceea ce ar trebui să ne îngrijoreze pe toți. Și...
0: Cred că îngrijorarea era că aveam 40% la 70% deja... Încep să-ți dai seama de ce recunoști fețe când mergi la un eveniment cultural.
1: Exact,
0: l-am mai
1: exact.
0: Văzut și pe ăla, l-am mai văzut și pe ăla.
1: Da, da, și noi ne bucurăm foarte mult că am reușit să ținem, acest spațiu în viață, să oferim acces gratuit, cum spuneam, la evenimente culturale. Existența unui spațiu independent e foarte complicată, mai ales într-o Românie în care știm foarte bine că există puține fonduri pe care le poți accesa. Noi așa existăm, așa reușim să supraviețuim. Nu e o normalitate și e important să spunem lucrul ăsta de fiecare dată. Nu așa ar trebui să reușească să existe spațiile culturale independente, mai ales că noi ne propunem și avem și această misiune educațională, avem spectacole implicate, social, politic, spectacole care devin reflexii asupra lumii în care trăim. Sigur, ne bucurăm că am reușit să ajungem până aici, sperăm să continuăm. Cum spuneam, da, a fost un an greu, a fost un an greu pentru că stabilitatea spațiului și spațiul au fost amenințate la un moment dat, dar am reușit să trecem peste evenimente neplăcute și a fost un an plin, cum e de fapt și anul ăsta. Chiar ne gândeam, vorbeam la un moment dat cu Gabi când am plecat într-o seară de la Replica, am reușit până acum, deci de la începutul anului până în luna, iată, aprilie, să avem 4 premiere, ceea ce este enorm.
0: Una pe lună.
1: Și aș mai spune un lucru important, am reușit să deschidem, sigur, spațiul nostru a fost întotdeauna un spațiu deschis către generații tinere, către artiști, artiste la început de drum, dar anul ăsta, cred ca niciodată, am reușit să avem 3 spectacole într-un proiect european, Solicult, în care regia, dramaturgia, actoria, ca să zic așa, echipele au fost formate din absolvenți, din tineri studenți, de fapt, ai Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică. Și asta pentru noi e îmbucurător, faptul că spațiul devine și un cadru, și un spațiu de creație pentru tineri la început de drum, pentru că știm cât e de complicat și aici, sigur, și Tania poate să se confirme, e foarte greu să-ți găsești un loc în care să debutezi. Termin facultatea, termin cu foarte multe speranțe, cu foarte multe așteptări și pentru că nu avem un teatru de debut în România, e foarte dificil să-ți găsești un loc.
0: Și cineva să-ți acorde încrederea să te lase să arăți ce poți.
1: Exact. Da. Și de asta pentru noi a fost și e foarte important că am reușit să avem aceste premiere în care sunt implicate echipe formate din studenți și din absolvenți.
0: Lasă-mă să te duc un pic în urmă cu 11 ani și să te întreb, privind retrospectiv la februarie 2015, când ați pornit cu foarte mult entuziasm și dacă e să citezi un pic din Radu Apostol, cu inconștiență, la drumul ăsta, cum ți se pare că s-a modificat misiunea teatrului sau cât de tare s-a maturizat misiunea teatrului pe care v-ați propus în urmă cu 11 ani?
1: Cred că direcția și coerența viziunii au rămas aceleași, adică lucrurile pe care ni le propuneam în urmă cu 11 ani au reușit să rămână, hai să spunem, și la nivel de piloni conceptuali și la nivel de realizări efective pe care le-am avut, deci am reușit să ne menținem această coerență, am reușit și te-aș spune să ne menținem și un tip de identitate și un tip de reflecție pe care, și aici, fără modestie, nu puține spații culturale o au. Asta pentru că cred că am știut de la început ce vrem să facem, am știut care sunt principalele noastre direcții și cred că ele s-au cristalizat și au reușit să capete din ce în ce mai mare pregnanță în peisajul teatral românesc. Adică fiecare spectacol a adus ceva în plus, încercăm cu fiecare spectacol să ne conturăm viziunea, încercăm să o adâncim, încercăm să ne ducem în zone sociale, politice, educaționale cât mai diferite. Esteticile noastre sunt diferite de la un spectacol la altul, documentările sunt ample pentru că ne dăm seama că e nevoie de tipul de spectacol pe care îl facem.
0: Absolut.
1: Și pot să spun un singur lucru apropo de acești 11 ani, au venit la un moment dat spectatori la noi, ne-au scris mail-uri sau chiar au venit la spectacole care ne-au spus că pentru ei a fost esențial că intrarea a fost gratuită, pentru că era o vreme în care nu-și permiteau să vină să vadă un spectacol și faptul că a existat un loc în care accesul la evenimente relevante era gratuit a însemnat foarte mult.
0: Mihaela, s-ar putea să se întoarcă vremurile alea.
1: Eu
0: economic
1: sper să...
0: vorbind, către ce ne îndreptăm, s-ar putea ca un loc precum Replica, care să-ți permită să mai ieși din casă, să vezi altceva, să fie extrem de important atâta vreme când nu-și cere bani.
1: Da, sigur că noi traversăm o criză destul de puternică,
0: da,
1: e
0: da.
1: O criză care se va tot accentua economic, politic. Eu sper să existe în continuare această conștiință, în special la nivelul finanțatorilor, în ce privește rolul culturii într-o societate extrem de fragilă, pentru că am văzut, nu cu mult timp în urmă, cam ce a însemnat o lipsă de educație socială și politică și cred că suntem conștienți cât de puternic ne poate afecta.
0: Dacă tot am plecat în urmă cu 11 ani, mă duc către Gabi Albu, pentru că ea este artizana, ceea ce se vede acum la Replica. Gabi, îți mai amintești când ai intrat în hala aia pentru prima oară?
3: categoric, da.
0: Acum, sigur, o privești cu alții după 11 ani, altfel se simte acasă. Dar vreau să-ți amintești care a fost sentimentul tău când ai intrat pentru prima oară în hală. Ai văzut potențialul sau ai simțit fiorul la peșirea spinării și ești, aul, aici trebuie să facem? Unde te-ai situat?
3: Bine, asta cu aul, aici trebuie să facem, nu este definitorul pentru un arhitect care întotdeauna are viziunea a ceea ce poate deveni un spațiu.
0: Nu vedem niciodată ce e de fapt acolo.
3: Dar am văzut o tragedie care se poate întâmpla. Adică am prezis, am fost așa un fel de Baba Vanga, ca să fim în spiritul vremurilor noastre, și am spus, aici o să fie inundații, o să avem de a face cu apa, o să ne fie frig iarna, cald vara. Zic, o să fie foarte, foarte greu de supraviețuit, dar spațiul era într-adevăr și este în continuare foarte frumos. Țin minte că atunci când am intrat prima oară, de asta spun, mi-a rămas înregistrat pe retină.
0: Așa.
3: Și întotdeauna, și în celelalte spații pe care le lucrez, întotdeauna văd leierele, adică când privești un spațiu, chiar dacă e legat, amenajat, există niște transparențe, niște zone care tu practic vezi exact cum era înainte spațiu. Și acum chestia asta, radiografierea asta mi se întâmplă.
0: Se întâmplă și
3: da, absolut, sigur că da. În orice spațiu intru pe care l-am lucrat și pe care l-am amenajat, văd și cum era înainte.
0: Adică... Da, și sentimentul care, Gabi, că nu-mi dau seama, care este momentul ăla în care trecutul vine și pe retina ta acoperi prezentul și după aceea se întoarce înapoi și vezi ce e de fapt. E sentimentul ăla plăcut, băi, mâinile mele, ideile mele, acolo.
3: Nu sunt numai mâinile și ideile mele, adică să ne înțelegem. Acolo au fost ideile întregii echipe, au existat niște necesități care au fost puse pe hârtie, niște priorități, sigur spațiu, în proiectul meu arăta mult mai dezvoltat, mai a la Bulandra, sala icoanei, însă am revenit ulterior cu picioarele pe pământ și am zis ce ne putem permite să facem, aia am făcut. Și sentimentul de care mă întrebai este, Doamne, nebuni am fost. Pentru că inconștiența de care vorbeați voi este...
0: Radu Apostol a spus-o la emisiune.
3: Da, e necesară în orice proiect și orice faci. Pentru că, practic, nu trebuie să te gândești neapărat la pașii mărunți, ci trebuie să ai un azimut foarte clar. Și în momentul ăla încep să se întâmple lucruri, dar nu fără efort și nu fără sacrificii senzaționale din partea tuturor.
0: Pentru că tu ai fost provocată, exact ce spuneai la povestea asta cu low budget și high concept, te întreb dacă un astfel de loc te provoacă foarte tare ca scenograf. E mult mai complicat să pui pe picioare un astfel de loc și e genul ăla de provocare pe care abia o aștepți? Sau e bine și când există un buget generos și ideile tale pot prinde conturi fără să te gândești foarte mult? Cum te simți cel mai bine?
3: Care e culmea? Chiar dacă există un buget foarte generos, ideile niciodată nu se cristalizează fără foarte mult efort. Deci asta nu există. Întotdeauna există o preliști.
0: Prin asta trebuie să treci. Asta, orice, însă, oricât mi ar fi, trebuie să treci prin treaba asta.
3: Însă de câte ori lucrez în altă parte, în alte spații, cu alte teatre, revin cu o foarte mare bucurie la replica și chiar îi sun și le spun, domne, mi-e așa de dor de acasă, abia aștept să vin să lucrăm acolo.
0: Foarte tare.
3: Pentru că replica e un spațiu care te constrânge fantastic. Adică există foarte multe figuri impuse, însă în cele din urmă sunt lucruri pe care putem să le facem cu mâinile noastre, sunt decorul la care lucrăm noi înșine. Adică, de multe ori, eu și Viorel Cojanu stăm și facem decorurile noi în spațiu. Ne cumpărăm scule, chestii, stăm... facem muncă voluntară. Dar, din punctul meu de vedere, pe gustul meu, scenografiile astea conceptuale sunt cele mai smart și cele care îmi plac și cele care m-au convins în tinerețe să vreau să fac scenografie. Adică eu în copilărie, mergând cu ai mei la teatru, fix zona asta de scenografie o apreciam. Conceptuală.
0: Incredibil.
3: Da, niciodată nu mi-au plăcut chestiile foarte... decorurile somptoase... Am făcut și așa ceva, pentru că sigur că trebuie să treci prin toate, însă în momentul în care trebuie să revenim la matcă și la idee și
0: cele
3: la
0: conceptuale sunt mai aproape
3: sintetizare,
0: de sufletul tău,
3: da, sintetizarea îmi place cel mai mult.
0: Tania, credeai că scap, știu. Bunica mea avea o vorbă. Când eu eram la student și nu prea învățam când trebuia, înainte de sesiune, îmi zicea așa: azi la noapte și mâine sunt 3 zile. Știu că tu, dacă o să-mi zici acum, dacă o să zic că ești de 3 ani la replica, tu o să ești, nu, Robert, un an și un pic, că dacă le adunăm pe toate, dar din 2024 până în 2026 sunt vreo 3 ani. Și eu merg pe ideea asta de 3 ani. Cum s-a văzut replica pe vremea când erai studentă și ajungeai acolo, probabil întâmplător, sau cu școala, cu clasa, cu colegii de facultate, și cum se vede acum replica când faci parte din nucleul ăsta frumos, care, uite, de 11 ani luptă cu toate vicisitudinile și cu toate spaimele pământului? Cum se vede treaba asta?
2: Păi, inițial am ajuns la replica la început, când eu eram anul întâi de la facultate, la regie. Ținut primele cursuri. Se întâmpla în 2020. Da.
0: Pandemie, nebunie.
2: Pandemie, exact. Și acolo am ținut primele cursuri de regie cu Radu și mi se părea super interesant și foarte tare că poți, de fapt, să înveți despre regie într-un spațiu care vorbește cumva aproape de la sine despre asta. Și era foarte tare că făceam tot felul de exerciții aplicate în spațiu, puteam să ne jucăm cu luminile și asta era fascinant pentru noi. Și Radu era tot timpul acolo să ne învețe, să ne arate, să ne ajute să înțelegem mai bine ce urmează să facem sau, mă rog, unde ne va arunca meseria asta. Și acum, odată ce am intrat cumva în nucleu, am descoperit și partea ascunsă, deși ai zice că regia e partea ascunsă.
0: Dar iată, de fapt, că nu.
2: Nu e doar asta și... sunt foarte multe lucruri care sunt vitale, necesare ca un spațiu să supraviețuiască, uh-huh, și pe care noi toți acolo le facem. Și asta mi s-a părut foarte tare de la început, că nimeni nu se dă în lături de la face ceva. Adică toată lumea pune mâna și face orice, de la curățenia spațiului până la primirea publicului și scrierea de proiecte. Și adică e foarte... foarte tare cumva că toată lumea se implică.
0: Pe vremea când erai studentă și mergeai la replica, realizai ce se întâmplă în spate? Și care este, de fapt, întreaga poveste? Radu, cu siguranță, vă mai spunea în timpul cursurilor, dar altfel se arată lucrurile când ești acolo. Simțeai că așa sau lucrurile, cum le-ai descoperit în momentul în care ai început să faci parte din echipă?
2: Nu de la început, pentru că atunci când eram studentă, cumva cred că încă eram anesteziat așa de fantezia regiei și cumva credeam că lucrurile merg așa de la sine.
0: Exact ce zicea Mihaela, termin,
2: da,
0: și
2: da.
0: Dintr-o dată calea, cum e aia de cărămizi galbene, exact, alea de cărămizi galbene se așterne în fața ta și în fața e castelul. Nu. Da. Am auzit că nu.
2: Nu, deloc. Dar replica e un spațiu sigur în care poți să te duci și să experimentezi. Și asta a fost foarte foarte tare pentru noi toți, de fapt. Am ajuns acolo și cumva ne-am dat seama că chiar dacă nu știm exact cu ce se mănâncă încă regia, la replica e loc de experimentat. Și fără să fii sub presiunea unei pedepse sau unei unui director care stă deasupra.
0: Sau unui profesor, zic, sau profesoară, zic, nu,
2: da,
0: știu.
2: Da.
0: Profesor, profesoară, cineva acolo care să fie în coastă. Radu mai este profesor acum?
2: Nu, acum nu.
0: Nu, Radu nu.
2: Mihaela
0: este. Eu am zis Radu nu. Asta, pe Radu l-am scos din ecuație. Radu a devenit coleg, Mihaela mai vedem. Dar s-a terminat și masterul ăla, cât poate să dureze și masterul.
4: Se termină acum.
0: Nu țin o veșnicie. Mihaela, o să mă întorc un pic la tine. Și vreau să-mi spui totuși secretul ăsta, pentru că probabil că unii dintre ascultătorii noștri acum află pentru prima oară, deși noi am spus de câte ori am avut ocazia. Ați reușit să rămână această poveste a spectacolelor gratuite într-o perioadă în care, așa cum ai subliniat și cu mai perfectă dreptate și ai mai spus-o și altă dată la emisiune și a spus-o și Radu, lumea culturală în care noi trăim, a României, arată foarte rău și este greu să supraviețuiești și când iei bani pe bilete, dar aminte când nu iei. Cât de complicat a fost pentru voi să faceți treaba asta?
1: În momentul în care...
0: O să te întreb și lucruri frumoase, cum ar fi nominalizările la un inter. O să fie și, o să fie și frumos în emisiune, spun. Acum, e partea aia neplăcută, dar scăpăm de ea.
1: În momentul în care ne-am decis că așa vrem să ne construim identitatea și așa vrem să ne construim viziunea, ne-am gândit cum putem să facem lucrul ăsta. Ne-am gândit că e important ca artiștii, artistele care evoluează la Replica să fie plătite și nimeni nu joacă fără să fie plătit. Și pentru noi e foarte important, chiar dacă nu sunt niște sume mari, e important să fie aceste sume.
0: Munca se plătește.
1: Exact. Munca artistică e muncă și e important să
0: Ailaltă nu se plătește.
1: Exact. Da. Și e important să spunem asta și ne-am dat seama că sigur o cale foarte relevantă pentru noi e cea în care aplicăm la cât mai multe proiecte, cu cât mai multe proiecte și bucuria e că încet, încet am început să aplicăm și la fonduri europene și să obținem și niște proiecte europene, să fim noi aplicanți principali sau să devenim parteneri în proiecte europene și asta asigur că pe lângă prestigiu îți dă și o anumită cât de cât o mai mare stabilitate. Sigur că birocrația e și ea mai mare, dar am încercat să fim tot timpul atenți care sunt sursele la care putem aplica, cum putem să ne construim proiectele, întotdeauna în acord, sigur, cu viziunea noastră și asta e foarte important de știut. N-am făcut niciodată rabat de la lucrurile în care credem, de la principiile pe care le avem. Am încercat de fiecare dată, sigur, să ne pliem pe anumite coluri, dar fiind mereu foarte fideli misiunii noastre, am aplicat, am încercat de fiecare dată să ținem cont de necesitățile spațiului. Sigur că o parte din onorariile noastre, cei care suntem implicați de atâția ani, parte din acești bani se duce către spațiu, către chiria spațiului. Sigur că noi avem poate și șansa, deși și e o șansă muncită, ca să spun așa, să fim angajați, dar asta iarăși înseamnă multe alte ore pe care noi trebuie să le facem pentru diverse instituții, fie că e un ATC, fie că sunt teatre. Și sigur că neplătindu-ne niciodată, poate așa cum ar fi trebuit sau ar fi trebuit într-o lume normală sau într-o lume în care cultura publică este respectată, am reușit să ținem cumva acest acces gratuit. Ne bucură faptul că uneori sunt donații după spectacol, niciodată donațiile, bineînțeles că nu sunt impuse, cine dorește să participe cu ceva bine, cine nu, la fel de bine, dar am văzut că și dorința asta de a contribui cu ceva a crescut și asta mi se pare important, noi neavând, repet, niciodată vreo donație impusă. Nu e complicat, e dificil. În primul rând, noi am spus mereu faptul că în România nu există niciun fel de fond pentru infrastructură culturală, pentru mentenanța unui spațiu. Asta face ca lupta să fie și mai mare, pentru că noi practic aplicăm la proiecte și din granturile pe care le obținem alocăm anumite sume pentru spații, lucru care nu se întâmplă, de exemplu, în alte culturi, unde există fonduri care merg direct către infrastructură culturală. Din punctul ăsta de vedere, noi suntem foarte fragili și de asta e important să spunem că după 2000 au dispărut spații culturale importante, nu numai în București și în alte orașe, tocmai pentru că e dificil să reușești, nu neapărat să existi ca asociație, dar să reușești să existi ca infrastructură, ca spațiu.
0: Cami, mă întorc la tine, pentru că ai spus ceva mai devreme și mi s-a părut foarte interesantă ideea asta și mi-a rămas în minte. Ai zis că în spațiile în care ai lucrat, când te întorci, vezi cumva trecutul, vezi ce a fost înainte și ce s-a întâmplat. După 11 ani de Replica, mai e moment în care intri acolo și te gândești că ar mai fi lucruri de făcut sau că ai o altă viziune acum decât ai avut când ai lucrat prima oară în spațiu? Ai schimbat lucruri?
3: Ar mai fi lucruri de făcut, ar mai fi de îmbunătățit, însă forma actuală. Nu aș face niciodată altceva decât am făcut deja, pentru că am văzut că forma pe care noi am gândit-o a funcționat foarte bine.
0: Da. Da.
3: Și atunci, la ce bun să stau să mă gândesc la chestii inutile?
0: Nu schimbăm echipa, la ce ne gândim. Nu schimbăm echipa când, care funcționează, da, da, da. Ai perfectă dreptate.
3: Dar sigur că sunt o grămadă de lucruri de făcut. Noi avem în permanență dificultăți cu inundațiile. Strada Lânăriei este într-unul dintre cele mai joase locuri din București, adică nu, cred că e cel mai jos loc din București, unde se inundă în permanență.
0: Adică toate lucrurile pe care le-ai previzionat în urmă cu 11 ani, nimic n-ai ratat.
3: N-am ratat nimic.
0: Toate se întâmplă, toate sunt acolo.
3: Am avut, din păcate, gura aurită într-un sens negativ, dar asta e jobul meu ca arhitect, trebuie să văd care sunt viciile spațiilor.
0: Da, să le spui amelor.
3: Le-am nimerit, din păcate. Și da, sunt foarte multe lucruri de făcut. Multe nu țin de noi, pentru că suntem într-un spațiu care nu ne aparține, suntem în chirie. Și pe de altă parte nici bani nu avem să investim foarte mai mult. Când mai prindem niște bani, mai cumpărăm niște aparatură, mai dotăm puțin tehnic, pentru că se așteaptă de la noi, spectatorii așteaptă de la noi spectacole,
0: da,
3: care să fie la nivelul...
0: Să fie ștacheta celor, cu anul, da, da, cu anul celor, în care ne găsim.
3: Da, să concurăm, iată, că vorbeam și de Unitări, cu Naționalul, cu alte teatre.
0: N-am vorbit
3: cum să faci așa ceva? Nu, da, vorbesc așa, vorbim la imagine.
0: Îi mai pun două, trei întrebări neplăcute, de mop, de astea, de spălat pe jur, și după aceea vin în completare. Patru premii, patru nominalizări, alea.
3: Da, nu la asta vreau să mă refer. Vreau pur și simplu să spun de lucrul ăsta, că oamenii au de la noi așteptări, ei nu văd că noi ne străduim să aducem...
0: Pentru că voi nu arătați. Pentru că voi nu arătați, de-aia oamenii nu văd. Da. Pentru că oamenii când vin la replica, replica este sus și închisă la toți nasturii. Nu știi ce e în spate. Exact ca în situația Taniei. Una era când venea student și era o treabă acolo, altceva a văzut în momentul în care a intrat și și-a dat seama că e greu de menținut imaginea aia și că se muncește enorm. Și așa cum spunea Mihaela, artiștii și plătiței la znu și aia muncește cel mai mult.
3: Pe scurt, ridicăm halterele cu zâmbetul pe buze.
0: Foarte bine. Asta, da. Muzical, tu ce asculti, Gabi, când asculti tu muzică?
3: Vai,
0: ai o trupă,
3: o grămadă de stiluri.
0: Zi-mi o trupă că poate o nimeresc, poate avem trupa asta.
3: Rammstein Zone.
0: Avem Rammstein, nu știu dacă exact piesa aia, dar Rammstein avem cu siguranță. De-aia te-am întrebat pe tine, pentru că cumva cu tine vreau să continui și pe mai departe. Ia să vedem. Așa, ce piesă ai zis?
3: Zona.
0: Lasă, dăm țait. Că asta mea... Ba nu, uite, că am văzut-o. Ochelarii mei sunt... cum se cheamă ochelarii ăștia? Sunt nu progresivi, regresivi. Trebuie să mă așez într-o anumită poziție, pentru că altfel nu se poate. Și doamna, când mi-a făcut ochelari, nu mi-a spus asta. Am avut un șoc în momentul în care am zis, dar eu nu vă bine cu ei pe aici, nu vă fixați și când vă căutați privirea.
3: Groasnic.
0: Da, ceva rău. Cum e povestea asta când te muți de la un spațiu cum e replica către Teatrul Național?
3: Adică zilnic.
0: Da, dar cum e pe interior? Când e o diferență, simți niște altfel de energii sau o posibilitate de a fi mult mai creativă la Teatrul Național, că poate există mai mult buget pentru tine, pentru proiectele tale, cum e?
3: Culmea e că la Național, când sunt convocată tot ca să rezolv chestii de-astea cu low budget, high concept.
0: Ai devenit specializată pe treaba
3: asta.
0: Da,
3: din păcate.
0: Sunați-o pe Gabi.
3: Lumea mă găsește numai când n-are buget și când nu mai are buget, mai caute. Asta e ceva îngrozitor.
0: Ne trebuie o soluție nemaipomenită și n-avem bani.
3: E când pleci de la uzinele Ford și ajungi acasă și îți faci în garaj o mașină. Cam asta e diferența. Deci... Și îți place și una și alta, adică e foarte mișto să te duci la Național și să ai acolo toate atelierele, să-ți faci toate demențele, să nu trebuiască tu să stai, să nu, de sudat nu sudezi, dar să tai lemne, să șurubești așa mai departe și atunci...
0: Nu știi cu sudura? Gabi, e o lipsă.
3: Nu, și nici nu vreau, pentru că
0: Gabi, e o lipsă.
3: Da, și apoi când te duci la replica și trebuie să le faci pe toate, ne-am obișnuit. Ne-am obișnuit, adică sunt weekendurile în care am timp pentru mine și practic stau să mă gândesc dacă nu e ceva de făcut, chiar am timpul meu. Îți seama, după 11 ani de făcut chestia asta.
0: Îți vine să pui mâna pe telefon să zici, băi...
3: Nu, dar nu te mai poți...
0: Nu m-ați sunat.
3: Asta e o problemă și cred că e o problemă de psihologie. Nu mai știi să te relaxezi. Și în concedii, până mi-intru în vibe-ul ăla de...
0: Să termină concediu.
3: Să termină.
0: Da, cunosc, știu.
3: Da, și da. E ceva...
0: Cred că ține de orice, de toate meserile și cred că e din cauza felului alert în care am ales să ne, să ne trăim viața. Eu încă mai mi-amintesc de părinții mei, că eu n-am apucat, mi-am și dorit mobil, prost. Când nu mai suna telefonul de la ora 4 după amiaza, se întrerupea orice poveste până a doua zi, cam cum încearcă francezii, înțeleg, să facă treaba asta, nu mai ai voie să suni angajatul după o anumită oră, să aibă spațiul lui și timpul lui. Noi nu mai avem.
3: Și în Germania. Chestia.
0: Suntem conectați la mail, la telefoane și atunci probabil că de asta există și această lipsă de relaxare sau senzația ta că dacă am 2 ore libere, 3 ore, weekendul ăsta, 2 zile, trebuie să fac ceva și acolo a rămas ceva nefăcut. Ești gata să vorbim și despre Uniter? Mai ai dispoziția să mai zic de Uniter? Zic că dacă zici că nu, nu mai zic, dar eu zic să zic, avem toate motivele să zic. Mihaela Mihailov, Gabi Albu și Tania Drăghici în studio la 7 pe 103.4, dar și pe radio7.ro. Suntem și pe pagina de Facebook, Irina le duce pe invitatele mele și pe Instagram și pe TikTok. Și acum am ajuns la momentul în care am zis că o să vorbim puțin despre un spectacol care a reușit performanța de a avea 4 nominalizări, Mihaela, nu greșesc, nu?
1: 4
0: nominalizări la premiile Uniter, un spectacol care anul trecut a fost în FNT, un spectacol care este viața ei, ca să zic. Apropo, iartă-mă, mă întorc, Tania, e pâinea lui Dumnezeu? Eu așa am găsit, e pâinea lui Dumnezeu, este, e profesor, este. E pâinea lui Dumnezeu? Este. Pe bune?
2: Toată lumea e pâinea
0: lui Dumnezeu. Lasă asta,
2: tu zici. Nu pot să treci imparțială, nu pot.
0: Păi și tocmai imparțial, e pâinea lui Dumnezeu?
2: Este.
0: Am scris și pe pagina de Facebook și asta mâine, zic, bă, da, și-am găsit, zic, să zic aici cu... Mihaela, ești pâinea lui Dumnezeu?
1: Nu sunt.
0: Eu știam de data trecută discuțiile pe care... Ți-aduce aminte că noi am vorbit despre studenți, despre...
1: Nu consider că sunt, nu e atul meu ăsta. Numărul
0: 1.
1: Nu e atul meu.
2: E foarte generoasă.
1: Asta pot să confirm, dar nu cred că sunt pâinea lui Dumnezeu. Adică sunt destul de... riguroasă așa și uneori mi se pare că e important. Pe mine m-au ajutat foarte mult în formarea mea profesorii și profesoarele care n-au fost pâinea lui Dumnezeu.
0: Pe care ulterior ajungem să iubim.
1: Da, și care mi-au insuflat alte tipuri de valori, nu neapărat această imensă pâinea lui Dumnezeu.
0: Cumva.
1: Cât mai degrabă rigoarea, seriozitatea, profesionalismul, faptul că îi vedeam că sunt foarte pasionați de ceea ce fac și că fac o imensă bucurie. Asta încerc și eu să
0: Ori să te iubească.
1: Sunt convinsă.
0: Eu sunt în situația Taniei, sau mă rog, am fost în situația Taniei acum 1000 de ani, mai erau dinozauri pe stradă. La facultate aveam un profesor pe numele lui Radu Bâlbâie. Îl uram cu toată dragostea cu care poți să urăști un profesor. Nu voiam să-l mai văd în viața vieților mele niciodată pe planetă. Când am terminat facultatea, nu eram fericit că am terminat facultatea și că am terminat cu licența. Eram fericit că nu o să-l mai văd pe Radu Bâlbâie în viața vieților mele. Viața m-a dus în redacția militară de radio, unde Radu Bâlbâie era. Și unde, lasă că am stat 6 luni acolo cât am făcut armata, dar am mai rămas încă 5 ani să lucrez la redacția militară de radio și Radu a devenit unul dintre oamenii la care m-aș raporta și l-aș suna ori de câte ori aș avea ceva de rezolvat. Asta zic, așa că acum e în regulă. Rămânem la pâinea lui Dumnezeu.
1: Da.
0: În zor lumina e mai aspră. 4 premii.
1: 4 nominalizări.
0: Ai, cura păcătosului, n-ai de unde să știi.
1: Sperăm.
0: 4 nominalizări la premiile Uniter, prezența în FNT. Cum te raportezi la spectacolul ăsta? Ce e spectacolul ăsta pentru tine? Este vârful de lance, este demonstrația supremă a ceea ce se poate întâmpla într-un spațiu precum e replica sau cum îl vezi?
1: N-aș spune neapărat că e demonstrația supremă. Cred că e un spectacol care are în spate o muncă enormă, enormă. Adică eu pot să spun că m-am documentat pentru scrierea textului peste un an de zile și am citit pe lângă materiale din arhivă, presă franceză, presă germană.
0: Era una dintre întrebările mele, cât a durat documentarea?
1: Da, a fost o documentare care a durat funcționat, cum spuneam, peste un an. Sigur că m-a ajutat istoricul Mihai Burcea, m-a ajutat și cercetătoarea Dina Marincea, pentru că destinul Olgăi Bancic, piesa, spectacolul are în centru povestea Olgăi Bancic. Pe scurt, se naște la Chișinău în 1912 și este decapitată la Stuttgart în 1944, în mai, chiar de ziua ei. E o poveste care are multă relevanță, aș spune, mai ales astăzi.
0: O luptătoare antifascistă,
1: ilegalistă,
0: asta, da.
1: Iarăși e foarte important de spus, cu un destin extrem de, aș spune, pe muchia situațiilor existențiale puternice, atât în România cât și, cât și la, la Paris. Este singura femeie membră a grupului Manuchian, a grupului din rezistența franceză, celebrului grup Manuchian. Intră în panteonul francez în 2024, în februarie 2024, iarăși e printre puținele prezențe, hai să zicem, de luptătoare ilegaliste din panteonul francez, din rezistența franceză. Pe mine, eu am dat, am citit câteva lucruri despre ea în urmă cu peste 10 ani și la un moment dat, împreună cu Katia Pascaliu, lucram la o aplicație la AFCN și am vrut să scriem, să facem un spectacol, bineînțeles, la Replica, bineînțeles, cu echipa Replica, să facem un spectacol despre Olga Bancic și prima dată, eu zic mereu lucrul ăsta, că mi se pare o anecdotă interesantă, prima dată am picat la AFCN și unul dintre, era în 2022, unul dintre evaluatori a spus fascismul nu este relevant astăzi în România.
0: Nu mai există.
1: Nu mai există, s-a terminat. Și sigur, e un spectacol și e, e o producție, cum spuneam, care are în spate o muncă enormă, în care joacă trei actrițe extraordinare, Silvana Negruțiu, Florina Gleznea, Katia Pascariu, regia este Radu Apostol, scenografia Gabi Albu, video design Elena Găgeanu și ea nominalizată.
0: Hai să vorbim despre nominalizări. Avem nominalizări la ce categorie?
1: Avem nominalizări la cel mai bun text românesc montat în premieră.
0: Cine l-a scris?
1: Eu l-am scris.
0: Așa.
1: Da. Regie. Radu Apostol,
0: da.
1: Scenografie Gabi Albu,
0: da.
1: Și video design Elena Găgeanu.
0: Eu
1: cam
0: astea
1: sunt.
0: Bine.
1: E bine, sigur, e bine. Pentru noi e foarte important și pentru spectacol, bineînțeles, e foarte important și pentru, și pentru spațiu, pentru că, sigur, nominalizările, deși noi avem așa, sigur, în artă, orice tip de nominalizare creează niște ierarhii care devin discutabile, dar în același timp, pentru un spațiu care se luptă tot timpul să supraviețuiască, sunt nominalizări, aș spune, care vin cu un tip de parcurs artistic și al nostru, al celor implicați, al celor implicate, dar și al spațiului. Și este un spectacol, aș spune, incomod pentru mulți, pentru că abordează această temă a fascismului, care astăzi vedem ce relevanță are și în România, dar nu numai în România, și pentru că pune în discuție și o anumită poziționare a unor intelectuali foarte cunoscuți care în perioada respectivă, în anii 38-43 în România, au avut o poziție destul de problematică și încercăm în spectacol să discutăm puțin și despre pozițiile acestor intelectuali, Cioran, Eliade, Nae Ionescu, pentru că ni s-a părut important să contextualizăm povestea Olgăi și să nu avem o unică abordare, cea a unui destin, să vedem puțin și ce se întâmpla în România în perioada respectivă, mai ales că Din păcate, și eu am studiat în timp ce mă documentam, am citit foarte mult și despre, am citit în manualele, pentru că eram interesată să văd ce, cum sunt prezentate astăzi aceste evenimente. Din păcate, în niciun manual de istorie nu se spune ceva despre mișcarea de rezistență și despre mișcarea antifascistă din România, de niciun luptător antifascist, de nicio luptătoare antifascistă, și mi se pare extrem de trist, pentru că mișcarea asta a existat, a însemnat foarte mult și cred că tocmai în timpuri atât de problematice politic, cum sunt cele pe care le trăim, în care vedem această revenire a neofascismului, e important să înțelegem în primul rând cum ne-am poziționat și să înțelegem că au existat niște luptătoare și niște luptători care și-au asumat un anumit destin. Și de asta cred că e un spectacol care prin acest destin, prin destinul Olgăi Bancic, vorbește foarte mult și despre această revenire a fascismului, a neofascismului, a noilor mișcări de extremă dreapta, nu numai în România, dar și în lume. Și chiar dacă se oprește în 44, vorbește despre ceea ce se întâmplă astăzi. Și e o mare bucurie că l-am putut face. Nu știu dacă l-am fi putut face în alte teatre. Sunt, cel puțin spectacolul ăsta, sunt destul de sceptică legat de faptul că l-am fi putut face și în alte teatre așa cum e, așa cum e el. Da, și înseamnă, e un lucru important, cum spuneam, și pentru spectacol și pentru spațiu, că există aceste patru nominalizări. Aș spune că nu sunt singurele, mai avem o nominalizare, nu noi, Larisa Popa, la debut, este nominalizată cu spectacolul Acest loc blestemat, iarăși un spectacol care are la bază o documentare amplă în centrul de detenție pentru minori de la Craiova.
0: Gabi, felicitări pentru nominalizare. Ai făcut un lucru grozav acolo, ai creat un ecou pe scenă într-un anumit fel. Cum au stat lucrurile?
3: Ecou nu l-am creat.
0: Așa.
3: Ecou l-a creat Radu.
0: L-a creat Radu, ok.
3: Sonorizare.
0: Ok. Dar ai contribuit la treaba asta, i-ai dat uneltele prin care să facă asta.
3: Da, este... Ce pot să zic? Ca orice scenografie funcțională este rezultatul discuțiilor îndelungate cu regizorul, cu Radu, apoi cu încuvințarea și aportul lui Florin Fieroiu, care a făcut coreografia și care a dinamizat tot decorul, adică noi nu suntem scenografii, nu fac o artă de sine stătătoare, noi facem o artă suport pentru tot ce înseamnă spectacol. Și practic e cumva viziunea noastră asupra textului, iar textul de această dată era extrem de dificil prin natura numărului, de fapt prin numărul de spații în care se plimba personajul, de epoci și așa mai departe. Și atunci firește că neavând nici spațiu, nici buget, și oricum n-ar fi făcut o chestie descriptivă, a trebuit să stăm să gândim care este spațiul optim care să lase și actrițele să se desfășoare, să evoce foarte bine și sentimentul, că de fapt despre asta e vorba, care e sentimentul ăla de nu știu cum să-i zic, fier, da? Rece, impersonal, negativul gărzii de fier în același timp, spații insalubre, atmosferă îngrozitor de neprietenoasă, și cred că ne-a ieșit. Am avut o grămadă de momente în care ne-am dat seama că poate structura nu o să țină, structura teatrului, cu ce vrem să facem. Am cercetat și cu Radu o grămadă de variante, am fost pe la fabrici să vedem ce table, ce grosim, cântărește, estimează, vorbește cu experți în rezistență. Deci a fost și aici o muncă titanică, dar ca de obicei niciodată nu muncim mai puțin, adică, dar de data asta eu zic că ne-a ieșit cel mai bine. Și, acum toată lumea spune, acum să vedem what's your next step, Gabi, că trebuie să mergi și mai sus.
0: Aia e că singur ai pus ștacheta.
3: Da, s-a ridicat ștacheta.
0: N-a cerut nimeni.
3: Bine, nu mă deranjează. Doamne ajută să avem o inspirație și să facem în continuare, să ținem ștacheta, dacă nu atât de sus, poate chiar mai sus.
0: Hai să vorbim despre spectacolul care a avut premiera luna septembrie. Zic bine?
2: Dacă te referi la Ochii Mamei, atunci da.
0: Da? Cum e povestea cu spectacolul ăsta pentru tine?
2: E primul spectacol care a fost debutul meu, practic.
0: Așa.
2: La Replica și în teatru. Și a fost foarte important pentru mine, nu doar pentru că a fost debutul meu, ci pentru că, de fapt, alături de Mihaela și de Viorel, am văzut și ce înseamnă să scriu un proiect. Uh-huh. Și ce înseamnă să speri că o să-l iei, și ce înseamnă să aștept să vină odată rezultatele. Și cumva ne-am dat seama că e puțin mai complicat decât credeam noi în facultate, dar și satisfacția e uriașă atunci când reușești. Și cred că după ce depui atât de mult efort, prima dată când vine publicul în sală, emoțiile sunt cu atât mai mari, pentru că efortul a fost susținut și mare, și atunci cumva aștepți reacțiile. Și a fost important și pentru că povestea în sine a fost importantă și pentru mine și pentru actor, pentru Vlad Ionuț Popescu. Relația asta dintre un copil, un fiu și mama lui, care cred că oricât de mult sau de puțin înțelegem contextul, pentru că acolo e vorba despre o mamă în pragul morții, care încearcă să-și reîntregească relația cu fiul ei. Cred că e important să avem așa un reminder despre relația noastră cu părinții și, de fapt, oricât de greu ar fi, cum e atunci când nu mai sunt. Da. A fost un proces emoționant, așa, cu totul.
0: Cum e să lucrezi cu domn profesor? Că acum colegul tău, Radu, da, împreună cu el, ai un proiect care, din câte am văzut eu pe site-ul teatrului mic, este încă în repetiții.
2: Da.
0: Da? Lucrați la ce? Cum se numește spectacolul?
2: Oameni, locuri și lucruri, de Duncan Macmillan. E foarte tare.
0: Stai să zic, Robert, că e foarte tare. Deci e bine de tot, da.
2: Trebuie să zic, e și prima dată când l-am văzut pe Radu în ipostaza asta, pentru că îl cunoșteam din ipostaza de profesor, apoi la Replica, dar nu-l văzusem niciodată lucrând și n-am stat niciodată atât de aproape de el ca să-l studiez și ca să pot să fur meserie atât de aproape. Și acum că-l văd la lucru, cumva, dacă Radu ca profesor oricum era undeva sus în ștacheta, în topul meu de profesori, acum cred că s-a dus undeva și mai sus, pentru că am învățat de la el și învăț în continuare ce înseamnă regia, așa, cumva, pas cu pas și văzând, făcând și asistând la discuțiile și cu Gabi și cu Mihaela, în general, nu doar pentru spectacolul de la Teatru Mic. Și e foarte tare că, de fapt, am acces la Radu, mentorul meu, dar și ca coleg și prieten și un om care mă pot sfătui când mă simt debusolată.
0: O să facem o scurtă pauză, după care, ba nu, nu mai facem nicio pauză. 100 de reprezentații, ai 100 de reprezentații la un spectacol la Metropolis? Da? 100 de reprezentații. Asta nu este deloc un lucru de trecut cu vederea. Mihaela, cum e?
1: E vorba de cine l-a ucis pe tata.
0: De cine l-a ucis pe tata, da, 100.
1: Andrei Mujer.
0: Peste 100, nu? Ați depășit 100?
1: Am depășit 100, da. E, ce să zic, E extrem de îmbucurător. E un spectacol, iarăși, la care s-a muncit, la care s-a muncit foarte mult. Andrei Măjer e cel care mi-a propus să dramatizez cartea lui Eduard Louis, o carte pe care o citisem când Andrei a venit cu propunerea. E un spectacol care a fost jucat, sigur, și la Metropolis, și în festivaluri în România, și în festivaluri în străinătate, cu o dublă

0: numărul 100, erau spectatori care veneau să-l vadă a patra, a cincea oară. Ce să spun, mi se pare minunat, mi se pare important că un text care are un mesaj social, care are un mesaj politic, are și o asemenea, cum să zic, trecere, pentru că știm că Eduard Louis este un autor politic și, sigur, spectacolul vorbește despre ce înseamnă să trăiești într-o societate în care dependențele tale să fie mai degrabă asociate greșelilor pe care le faci și nu sistemelor care reproduc anumite inechități și inegalități, și mi se pare important că un astfel de spectacol pe teme, hai să zicem, care deplasează puțin accentul de la individual la social, la o conștiință a realităților pe care le trăim, are un asemenea impact. De altfel, se termină cu un mesaj interesant, cred că avem nevoie de o revoluție, așa se termină. Și da, mi se pare tare.
1: Ce se întâmplă la, Ion Creangă?
0: La Ion Creangă am lucrat recent cu Bobby Pricop.
1: Așa.
0: Un spectacol care se numește Cred în Unicorni, tot, care are la bază tot un roman. Un roman foarte frumos despre felul în care ar trebui să ținem în viață bibliotecile și despre relația copiilor cu universul ăsta magic al cărților și ce mai înseamnă astăzi să intri într-o bibliotecă. Astăzi când ai 9 ani, 10 ani și când în jurul tău lumea se scrie și se decodează altfel, ce mai înseamnă, care mai e rolul bibliotecii? Am lucrat cu trupa de la Teatrul Ion Creangă și, sigur, marea bucurie e că în spectacol joacă doamna Alexandrina Halic, o actriță amazing,
1: o mare actriță,
0: alături de un băiețel de 10 ani. Și întâlnirea asta între ei doi e extrem de duioasă, de tandră și în același timp de, cum să zic, de relevantă pentru felul în care mai poți avea astăzi pe scenă generații atât de diferite care să reușească să construiască apartenența la un spațiu comun.
1: Acum luăm pauză, o scurtă pauză muzicală, domnilor. Două, trei din invitații mei au zis că, da, domnule, darts. Mihaela a zis că nu. Pe Mihaela o las ultima, că poate cine știe, se face poftă până la final. Avem două minute de pauză, după care ne întoarcem și la radio și ăla va fi momentul în care ne vom îndrepta atenția către placa de darts. Să vă explic mai întâi dartsul, ca să înțelegem de ce Mihaela a avut dreptate sau n-a avut dreptate. Se numește întrebarea înțepătoare, practic, povestea asta cu dartsul, și prefigurează după aceea bolul. Pe tabla de darts sunt 43 de segmente în care poți lovi și să primești niște întrebări de acolo, niște puncte, de la 1 la 20 până la 60. Noi am zis la întrebarea înțepătoare așa, în intervalul 1-20, 15% înțepătoare, 20-40, 20% înțepătoare, 40-60, Robert, unde e ieșirea, că nu mai stau la tine în emisiune? Cam acolo. Ar fi, dacă ar fi. Nici acum?
0: Ba da, ce să zic?
1: Și am o întrebare. Credeți în Moș Crăciun?
0: Eu da.
1: Bine, dar v-a adus cadouri, nu de alta, dar asta un pic mai încolo.
2: Surpriză.
1: Asupra lor trebuie să mă opresc un pic și să hotărâm exact când este momentul în care vin cadourile. Vreuna dintre voi a jucat darts înainte?
2: Da, eu.
1: Tu ai, Gabi, cu tine o să încep.
2: Frumos.
1: Tu vei fi spărgătoarea de gheață, da? Spărgătoarea de gheață și o să începem povestea asta. Unde ai jucat darts?
2: La Irish Pub. Pe
1: așa,
2: Tirescu,
1: e bine, da, Coli, da, da, da, da. Știi și regulile?
2: Și în Anglia am jucat. Nu mai știu. Am jucat în 98 și ultima dată când am jucat, deci prima dată în 98 într-un pub în Anglia.
1: Așa.
2: Și după aia am mai jucat pe la pubul ăsta

0: fi fost un 99, da, 99-2000, ceva de genul ăsta. Un 26 de ani.
1: Nu ți-era dor? Acum acest 26, da, ce... Se vor șterge cu buretele. Exact, se va șterge cu buretele. Uite, o să-l rog pe colegul meu să rezolve problema, pentru că, uite, acum ne întoarcem și la radio și ne pregătim de povestea asta. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, într-o ediție de Dale Teatrului cu super 3 invitate în studio care mi-au făcut bucuria de a fi alături de mine astăzi. Prima este Mihaela Mihailov. Încep cu ea pentru că ea a fost una dintre artizanele a ceea ce a însemnat proiectul Replica, care a ajuns să aibă 11 ani sărbătoriți pe data de 13 februarie. Nu fi... V-ați grăbit un pic. Putea să fie 14, că eu cred că scăpam de toate discuțiile alea neplăcute de anul trecut. Zic și de Gabi Albu, pentru că Gabi este cea care zice că... nu, zice că... Eu zic că este cea care a avut viziunea asupra spațiului când a intrat și a văzut hala aia și a zis, ăsta e teatru. Dar nu-l vedeți voi acum, dar eu-l văd și o să fie bine. Iar cea mai mică dintre noi este Tania Drăghici, cea care a debutat foarte de curând în rol de regizor și o felicităm tare mult pentru treaba asta. Am apucat să povestim puțin și despre spectacolul nominalizat la premiile Uniter, dar acum a sosit momentul în care Gabi, cea mai curajoasă dintre invitatele mele, și Gabi, și Gabi zice exact așa, eu n-am buget și ridic teatru și tu mă sperii pe mine cu un darț. Gabi, o să înceapă întrebarea înțepătoare. Gabi, pe perete sunt 9 săgeți. Din alea trebuie să iei 3, dar rugămintea mea este ca una dintre ele să fie cu aripioară galbenă. Aia e ultima. Aia e întrebarea.
0: Deci am 2 șanse înainte să...
1: E de calibrare. Cum ne-a învățat pe noi unul dintre ascultătorii de invitații noștri, a zis să calibrăm mai întâi. Vedem dacă nimerim ținta, dacă nu, lasă căștile. Microfonul de pe scenă funcționează, deci ne vom putea auzi și pe mai departe. Eu, uite, mi-am pregătit întrebările. Vreau să spun că ele au cumva legătură cu voi. Am încercat să le personalizez. Acum, mă rog, de la 1 la 20 am încercat să nu, dar după aceea devin lucruri serioase. Ia, ne calibrăm. Ia, nimerești ținta? Și încă chiar bine, am putea spune. Și asta este aia importantă.
2: Deci dacă dau în centru, e nasol, dacă dau în margine, e ok?
1: 50, dacă dai în centru centrului, 50, nu e cum crede colegul Cristi Bagea că câștigi, se termină jocul. Dar este o provocare, nu e o întrebare, e o provocare, trebuie să faci ceva. Deci nu da 50. Că 50 e neplăcută rău de tot, acolo se strică prieteniile.
2: Am înțeles.
1: Tu dă unde dai. Bravo! E bine.
2: E off chat, deci
1: am și acolo. Scăpat. Nu! Fii atentă. Dacă ai gândit scenografia, așa cum ai aruncat acum ultima oară, așa scrie la mine aici pe foaie. Ți-am spus că le-am pregătit. Bine, eu sper că doar una dintre voi dă afară, pentru că era așa. Dacă gândești scenografia, virgulă regia, virgulă textul, era pentru fiecare în parte așa. Și acum începem cu scenografia. Centrul Replica se închidea până acum, în 2015.
2: Dacă ce?
1: Dacă făceai scenografia cum ai făcut, cum ai dat...
2: Nu, se închidea în 2013, pe 13 august, la primul spectacol, la foamea noastră.
1: Dar cum ai putut să dai așa bine primele două și ai intenționat?
2: De curiozitate.
1: Ai zis, băi, ia, dacă dau zero...
2: Nu, pur și simplu.
1: Îl pun pe băiatul ăsta în imposibilitate, n-o să... Mihaela, ești următoarea sau lăsăm pe...
3: Ce să fac?
1: Exact același lucru.
3: Tania se ducă.
1: Tania, fii mai curajoasă. Tania este cea care va încerca. Tania, tu ai jucat vreodată?
4: Nu, n-am jucat niciodată, dar vedem acum. Dacă tot am început cu debutul, să debutăm și
1: să aici. Debutăm cu de toate, da. Primele două sunt de calibrare. Deci doar să vedem dacă nimerești ținta, dacă suntem în regulă cu asta. Așa, a început rău. 15, prima e la 15, a doua s-a dus la 18 și acum... Ta-na! E greu de... poți să te apropii să vezi unde anume ai dat?
4: 6.
1: La 6 ai dat?
4: 6.
1: Nicio problemă. Colegul Ovidiu, înainte de a venit la emisiune, juca un joc și a dat la 6, fiind absolut convins că e 9. E și un pic. Lasă. Întrebarea 6, da? Tania, ești gata pentru întrebarea 6?
4: Sperăm.
1: Care este ultimul lucru pe care l-ai căutat pe Google și n-ai vrea să afle colegii tăi că ai făcut acest lucru?
4: Asta e o poveste foarte, foarte...
1: Neplăcută, știu, că da-aia...
4: Nu e neplăcută, e amuzantă. Așa. Într-un moment de rătăcire al minții mele. Eram la repetiții la Teatru Mic cu Radu și cu distribuția și înțelesesem că se fac niște înlocuiri. Am întrebat de ce, nu în spectacolul nostru, ci în alte spectacole din teatru, și am întrebat de ce. Și au spus că unul dintre actori a intrat în concediu în prenatal. Și pentru următoarele 3 minute am stat să mă gândesc ce spectacol e prenatal și cine l-a regizat și eu de ce nu știu de el. Așa că am căutat repede să văd prenatal, regia, cine. Și mi-am dat seama după aceea că e concediu prenatal. Și a fost așa un moment în care am zis povestesc, nu povestesc asta. Și am zis povestesc, că mie îmi place așa să mai zic de mine. Îmi place autoironia, așa că am zis asta.
1: Să vă zic cum am căutat eu spectacolul
4: deci
1: prenatal.
4: Asta, da. Asta am căutat.
1: Și, da. și un pic intrigată, că băi, s-a pus puțin, un spectacol, s-a pus un spectacol și eu nu știu nimic de el.
4: Mă gândeam că am ratat această premieră și era puțin suspect.
1: Da, cum au, cine a jucat și când au, și unde au pus-o și ce s-a întâmplat.
4: Da, exact.
1: Complicată treaba. Da. Mai cauză lucruri de neimaginat pe Google?
4: Da, când nu am somn noaptea, tot timpul zic că o să dorm de vreme în seara asta, că mâine am treabă și o să dorm de vreme și niciodată nu dorm de vreme și caut tot felul de lucruri, ce înălțime are Muntele Everest și lucruri din astea.
1: Te mai frământă pe oameni,
4: da,
1: așa,
4: da. Mă mai frământă așa la 2 dimineața lucruri din astea.
1: Conduci?
4: Nu.
1: Ce
4: nu,
1: bine.
4: Nu?
1: Îmi imaginam următorul moment în trafic când tu, cu gândul la, bă, de ce eu zice ciomolugma? Și te uiți așa pierdut pe da, parbriz, da. Ești prima la semafor și oamenii din spate nu înțeleg de ce tu nu pleci. Tu, bă, ciomolugma? De ce eu zice oare?
4: Pare,
1: Ciula,
4: pare.
1: O fi de la Ciulama ceva și tu să intri într-un film de ăsta așa. Da. Ar fi interesant. Mihaela, am tras cât am putut de timp. Tu ai văzut că am încercat. Am făcut aici tot ce am putut să fac. E momentul adevărului. Pentru că tu ești artizanul întregii noastre povești. Ia te rog frumos săgețile alea și hai să vedem unde ne duce pe noi povestea. Paia galbenă o dai ultima ca să fie lucrurile în regulă. Dă de unde vrei tu, dar nu chiar de lângă tablă. Hai că a dat frumos. 12, hai că ai început bine. Îți reamintesc, dacă dai peste 20 nu mai suntem prieteni. Adică tu nu o să mai fii prietenă cu mine, eu o să încerc. O să iei Mihaela totuși. Asta e ultima, Mihaela. Ta-na!
5: 20!
1: La limită, Mihaela. La limită. Întrebarea 20. N-o să fie, nu e chiar neplăcută. Care este cel mai scump și complet inutil lucru pe care l-ai cumpărat impulsiv după ce ai primit tu niște bani mai mulți undeva? Deci nu după ce ți-ai luat salariul de la Replica, că asta e clar că nu e, nu. Acolo e de subsistență. Dacă ai luat de undeva mai mulți bani vreodată și ai zis acum, cum ar zice românul, să mă ierte oamenii care se uită în momentul ăsta la noi la televizor, mă sparg în figuri. Cu ce?
5: O să-ți spun.
1: Da, te rog.
5: Cu un stilou.
1: Așa.
5: Pentru că, mă rog, eu am această pasiune cu tot felul de stilouri, de rechizite, și am cumpărat un stilou destul de scump și după aia m-am simțit foarte prost că l-am cumpărat și l-am făcut cadou. Deci nu-l mai am, dar din când în când, așa când, să zicem, primesc niște bani, îmi cumpăr câte un stilou foarte frumos.
1: Și pe majoritatea le păstrez sau...
5: Nu, acum chiar le păstrez.
1: A, bravo, da.
5: Acum nu le mai dau.
1: Ai o colecție impresionată de stilouri?
5: Am o colecție, aș spune, impresionată de rechizite, de stilouri, de pixuri, de creioane.
1: Toate legate de scris, toate. Să mai scrii și tu un pic.
5: Da. Unele nu scriu, ai să râzi. Unele sunt doar așa, să mă uit eu la ele, îmi plac foarte mult, dar da, am. Adică e, nu știu, e una dintre pasiunile mele. Îmi place să cumpăr multe rechizite. Acum am și copii. Deci unele se duc spre el.
1: Da. Mihaela, o să te rog să vin apoi la masă. Mi-ați spus ceva mai devreme că voi credeți în Moș Crăciun. Și acum intervine momentul în care am nevoie de telefon ca să văd lucrurile exact așa cum se întâmplă.
2: Dar și prietenii săi, nu numai.
1: Cum?
0: Moș Crăciun și în prietenii.
1: Da, bravo! Dar ce poezie frumoasă a fost aia! Pentru oamenii care știu despre ce vorbim, cu siguranță asta este, a fost un moment amuzant. Am așa, o să vă rog să vă uitați în anumite locuri. O să fie complicat. Tania, încep cu tine, pentru că vezi chestia aia roșie din fața ta?
4: Da.
1: Dedesubt ar trebui să fie cadou tot de la Moș Crăciun. Și o să începem cu asta. Deci ridică un pic aparatul și vedem ce... Ce se întâmplă acolo? Cred că pe Gabi trebuie să o ajut eu, nu?
0: Deci trebuie
1: să ajungem noi acolo, nu? Să ajungem acolo, da. Tania, ce scrie acolo?
4: Care e pentru tine cea mai importantă calitate, virtute pe care ar trebui să o aibă un artist, o artistă, alături de care urmezi? Să formezi o echipă artistică, un tandem artistic.
1: De la cine a venit întrebarea asta? De la Radu Apostol, colegul, cum ar veni?
4: Colegul.
1: Nu e profesorul, da. Gata, s-a trecut de asta. Radule.
4: Complicat.
1: Radule. Acum înțeleg eu de ce se bucura Radu că o să veniți la emisiune, pentru că el știa că o să ajungi la momentul ăsta al întrebărilor. Bravo, Radu!
4: Păi, cred că dintre toate și toate și toate și toate aș zice să fie rezilient sau rezilientă. Așa, mai ales că mie îmi place teatru independent și cred că aici fără asta nu poți. Că la un moment dat te mai bușesc așa norii negri și ar trebui să fie o persoană care să nu renunțe ușor.
1: Așa.
4: Și onestă. Da.
1: Astea sunt...
4: Cred că da.
1: Eu sunt cu ochii pe următoarea întrebare, că trebuie să trimit pe Mihaela...
4: Da.
1: Mihaela?
5: Da.
1: Nu, eu am fost... Moș Crăciun a zis așa, că tu trebuie să cauți... Stai o secundă. Moș Crăciun a zis așa. Mihaela?
5: Da.
1: Sub birou, mijloc.
5: Sub birou, mijloc.
1: Așa a zis Moș Crăciun. Jur că nu știu... Asta nu întrebi stilourile alea...
5: Nu e.
1: Nu?
5: Sub birou, în mijloc.
1: Ai găsit ceva? E sub birou, în mijloc, ceva? E lipit? O fi lipit pe... E lipit? Nu.
0: Pe intradă, să
5: spunem.
1: Sub aparatul alb mic. Sub aparatul
5: alb mic de... Ah, da, am găsit.
1: Da? Avem. Înseamnă că suntem bine. A, dar abia acum am înțeles ce ai scris aici. Gata, m-am lămurit. Ea e ajutor de Moș Crăciun și atunci...
5: Mai poate fi dramaturgia ceva mai mult decât un simplu context de la Bogdan Drumea. Superb! Dacă mai poate fi dramaturgia ceva mai mult decât un simplu context. Da, eu cred că mai poate să fie. Acum depinde ce înțelege Bogdan prin context. Cred că e foarte important rolul ăsta al dramaturgilor și dramaturgelor și nu numai ca autori și autoare de text, dar și ca însoțitori ai gândirii unui regizor și a echipei de creație. Din păcate, în România, rolul autorului și rolul autoarei nu sunt atât de mult puse în valoare cum sunt puse în alte culturi, cum e pus rolul ăsta în alte culturi, și e păcat, zic eu, pentru că dramaturgul nu e doar cel care scrie textul, nu e doar cel care pornește, să zicem, de la o idee sau de la o poveste, nu e doar un creator de context, cum spune Bogdan, dar poate să fie și un gânditor alături de întreaga echipă. Și cum spuneam, din păcate nu e atât de puternic valorizat. Dar dacă ne îndreptăm și vedem cam ce se întâmplă în alte culturi, în cultura germană, în cultura britanică, vom vedea cam care e acolo rolul dramaturgului. La noi, de multe ori, dramaturgul e plătit și cel mai prost din toată echipa. Mă bucur că întrebarea asta a pus-o tot un dramaturg.
1: Păi el știe.
5: Bogdan a fost studentul nostru la dramaturgie.
1: El știe.
5: Și lucrul ăsta sigur că creează și o oarecare senzație că nu e nevoie de autori și de autoare. Marea mea bucurie că în ultimul timp văd că din ce în ce mai multe teatre montează text românesc scris de autori și de autoare în viață și cred că asta e foarte important, adică pentru că textul nu e doar, cum să zic, o înșiruire de cuvinte, e de fapt un mod de a reflecta asupra lumii în care trăim și vedem mari texte în lumea asta care s-au impus ca spații, mari teatre, pardon, uh-huh, care s-au impus ca spații în care se face numai text contemporan, de exemplu Royal, de exemplu, da, Royal Court din Londra e un astfel de spațiu. Deci aș spune că nu e doar creator de context sau dramaturgia nu creează doar context, creează un mod de a reflecta asupra lumii în care trăim.
1: Gabi, dacă ai văzut cum decurg lucrurile, de la cine crezi că vine întrebarea pentru tine?
2: De la un scenograf.
1: De la un, da, avem și un nume? Ai, te gândești la cineva?
2: Scenografe apropiați mie, poate Velica Panduru, dar nu cred.
1: Habar n-am. Jur că nu știu, dar știu unde trebuie să te uiți ca să afli. Fii atentă. Biletul tău se găsește sub bolul pe care îl avem pe masă.
2: Deci nu e chiar bolul.
1: Nu-i chiar bolul. Ăla are o mulțime de întrebări în el și nu cred că mai ajungem la foarte multe dintre ele, dar la una cu siguranță. Nu! Ăla, așa. Ia, să vedem dacă ai avut, dacă ai intuit corect sau nu.
2: Mă, secundă.
1: Stai. Așa.
2: Iertare.
1: Nicio problemă, Gabi, spune.
2: Cine mi-a scris răvașul? Ha, Viorel Cojan.
1: Ce zice?
2: Ia să vedem, tovarășul meu de suferință.
1: De suferință. Asta am vrut să zic, dar zic, hai că poate nu e adecvat. Așa.
2: Ce faci, la ce te gândești și cum te repliezi când eu, Viorel, spun că e foarte tare propunerea de decor, dar nu avem bani și trebuie să regândim tot.
1: Exact ce am vorbit. Se închide cumva începutul nostru de emisiune. Zi-mi.
2: Păi, în general, practic, nu ne-am îndepărtat foarte mult de la soluțiile inițiale. Am încercat să menținem conceptul, pentru că totuși eu și Radu suntem foarte fermi pe poziție și tot ce facem este să căutăm soluții sustenabile, adică și financiar și un decorul trebuie să reziste în timp la montări, demontări, transport, turnee și așa mai departe. Nu facem decât să stăm să ne gândim cum am putea să realizăm imaginea optimă din fonduri minime. Și ajungem la low budget, high concept. Și atunci am ajuns, ăsta un exemplu foarte grăitor, la ultimul spectacol pe care l-am făcut anul trecut împreună cu Mihaela, Radu, Vio, Mihaela Rădescu și doi tineri foarte talentați, Adrian Gărcu și Maria, ajută-mă aici.
5: Filip.
2: Mulțumesc.
1: Pâinea lui Dumnezeu. Pâinea lui Dumnezeu,
2: Mihai. Are agenda. Pe limba ta se numește, care se va juca chiar joi la Replica, un spectacol foarte frumos, pe care îl recomandăm și la care vă așteptăm. Cred că mai sunt ceva locuri, dacă nu mă înșel. A trebuit
1: și să care facem... este un spectacol foarte special, de altfel.
2: Este absolut special. Absolut special, da. A trebuit să, mă rog, ne-am gândit că cel mai potrivit ar fi să reprezentăm o oglindă pe scenă, oglinda fiind un mijloc prin care pedagogii în școlile hipoacuzice, de care se foloseau pentru a ajuta copiii să învețe să vorbească, să scoată sunete, să le recunoască. Și am vrut această oglindă de 24 de metri pătrați suspendată la Replica și, bineînțeles, când am început să cerem oferte pe la atelierele de producții să ne documentăm cât costă exact chestia asta, am ajuns să ne dăm seama că nu se va putea realiza niciodată și, stând în curte, pe băncuța staffului de la Replica, zile în șir, la un moment dat mi-a venit o idee, ca de obicei, zic, haide să facem toată structura din structură de plasă de țânțași. Și am stat și am comandat structură de plasă de țânțari și am făcut 24 de metri de module de plasă de țânțari pe care am pus oglindă, mă rog, este un plexi special, un policarbonat oglindă. Asta am manufacturat toată treaba asta, stai cu Vio,
0: fă-le, stai cu Radu, atârnă-le de tavan, să ne gândim la soluții, ne-au crăpat creierii, efectiv. Dar asta fac, când eu zice nu se poate, mai băgăm o tură la mașina de spălat.
1: Stai, Vio, că n-ai fost atent la detalii. Stai
0: nu, să-ți arătăm unde se poate. Împreună cu el și cu Radu găsim soluții.
1: Se fac soluții.
0: Dar este un brainstorming.
1: Avantajul este că tu știi exact cum arată spațiul ăla, nu o să vin niciodată în situația să zici cineva a lucrat aici.
0: Da.
1: Știi exact ce poate să țină, ce nu poate să țină, unde trebuie agățat și ce trebuie agățat. Suntem foarte aproape de finalul emisiunii. Mihaela, o să te las la final, pentru că ești artizanul acestei nebunii frumoase care se numește Replica și care a împlinit 11 ani pe data de 13 februarie. Schimbați data. 13 februarie 2026, 11 ani. 2025 a fost anul contrastelor. De la s-ar putea să nu mai existați la spectacol în FNT și patru nominalizări la Uniter. Și o să încep cu Gabi, că tot cu ea tot cu ea vorbeam ceva mai devreme. Gabi, pentru oamenii care n-au mers niciodată la Replica, care pentru momentul ăsta au aflat despre voi, sunt curioși, băi, uite, gratuitate, nebunia. Hai să găsim niște motive, trei. În general căutăm trei motive. Pentru care centrul Replica ar trebui să fie vizitat de nenumărați oameni sau să sune, să-și rezerve locurile, așa cum se întâmplă de obicei, oameni care n-au trecut niciodată pragul acestui spațiu. Cum îi descoperim și ce le spunem?
0: Păi să-i spunem așa, celor care nu își permit, le spunem că este un teatru cu acces gratuit.
1: Așa.
0: Da? Celor care au pretenții, le spunem că avem spectacole foarte bune, care merită vizionate și suntem putem fi comparați lejer cu orice teatru de stat. Ba chiar unele spectacole sunt mai bune. Și celor care sunt dornici să fie plimbați prin spațiu și să le fie spusă istoria locului și a spațiului de către Radu Apostol, să vină să li se arate de un ghid extraordinar de simpatic Radu și după aceea să fie introduși în spațiu cu istoria spațiului și să cheme și alți oameni. Nu știu, n-aș ști să spun doar trei cuvinte. Deci, gratuit, calitate și
5: Istorie.
1: Gabi, spune-mi trei spectacole la care ai lucrat și pe... Nu trei spectacole, măcar un spectacol, dar trei ar fi grozav, la care ai lucrat și pe care le recomand oamenilor care ne ascultă în momentul ăsta.
0: La Replica.
1: Oriunde. Trei spectacole la care tu ai lucrat, oriunde. Sunt recomandările tale.
0: Ok. Atunci, la Replica o să spun toată liniștea din lume. O să menționez povestea Relegelui Lir, pe care l-am scos anul acesta la Teatrul Gong din Sibiu, la Teatru pentru Tineret și Copii. Și ultimul, tot anul acesta, le spun pentru că sunt cele mai proaspete, Strălucirea Paraziților la Teatru Mic, în regia Dianei Păcurar. Regele Lir e în regia Ramonei Iacob.
1: Îți mulțumesc tare mult. Gabi Albu în studio, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, Tania Drăghici. Tania, hai să începem cu cele trei motive pentru care oamenii care ne-au ascultat în momentul ăsta să-și dorească să vină la Replica sau să-i determinăm să caute Replica și să vină la spectacole.
4: Pentru că au șansa să descopere artiști tineri care poate încă nu s-au făcut văzuți.
1: Ta-da!
4: Au șansa să descopere dramaturgie românească.
1: Așa. Premiată în viitor.
4: Premiată.
1: Da.
4: Și au șansa să vadă ce înseamnă să esențializezi decor și ce înseamnă să esențializezi o poveste.
1: Ta-da. Tania, ce spectacole ne recomanzi?
4: În general, sau la care am lucrat?
1: Nu mai merge cu în general. Acum ne interesează alea la care lucrați și la care ții foarte tare și recomandă-ne.
4: Păi,
1: spune-ne unde le găsim și unde se mai joacă.
4: Recomand așa. Ochii Mamei.
1: Da.
4: La Replica. Lavandă pentru sfârșitul lumii. Așa. Tot la Replica. Și Poveste de Crăciun la Teatrul German din Timișoara.
1: Ai vreun proiect acum în pregătire? E ceva care urmează să se întâmple?
4: Da, dar e secret.
1: Asta e. Mereu mi-e teamă de superstițiile astea. Dumnezeu ți-a zice, dar nu. E avansată povestea sau e...
4: Suntem la etapa de research momentan.
5: De documentare.
1: Doamna profesoară știe.
4: Păi da, m-am uitat așa.
1: Mihaela.
5: Da.
1: O să ajungem și la spectacolele tale despre care vreau să vorbim, dar e momentul în care te rog să ne povestești despre care sunt motivele ce ar putea să-i aducă pe oameni către replica. Dincolo de faptul că sunt supraviețuitori și măcar asta și merită văzut într-o țară în care cultura...
5: Aș spune că fiecare spectacol explorează o temă arzătoare, social, într-o estetică profund diferențiată de toate celelalte spectacole, că veți întâlni echipe care își construiesc spectacolele având în spate întotdeauna o documentare foarte aplicată și veți putea să reflectați dintr-o altă perspectivă asupra unor subiecte pe care le-ați mai întâlnit. Și că totul e făcut cu o credință enormă și cu un respect pentru muncă. Și că fiecare artist care se implică în structurarea, în gândirea unui spectacol, crede cu tărie într-o idee.
1: Și asta se vede la replică.
5: Și asta se vede.
1: Ce spectacole ne recomanzi? Eu am ridicat-o. E la Fileu?
5: O să recomand În zori, Lumina e mai aspră.
1: Spectacol care, reamintesc, iartă-mă, trebuie să spun treaba asta, pentru că e foarte important. Are 4 nominalizări la premiile Uniter. 2 dintre nominalizați sunt în studio la Seven și mă bucur tare mult. Sper că data viitoare să facem emisiune cu Uniterul pe masă.
5: Da, și noi.
1: Cu două. Am văzut că e destul de dificil, destul de greu, dar masa aia o să reziste. Punem unul pe parte, unul pe parte. Deci, Lumina, da?
5: O să recomand Pe limba ta, tot la Centrul de Teatru Educațional Replica, pentru că e un spectacol care aduce pe scenă o persoană surdă și o persoană hipoacuzică, și pentru că eu cred cu tărie că suntem într-un moment în teatru românesc în care scenele ar trebui să devină mult mai deschise și să devină spații cu adevărat inclusive. Și recomand Cred în Unicorn de la Creangă, care o să aibă premiera pe 10 mai în regia lui Bobby Pricop.
1: La care vin și părinții, vin și copii.
5: La care vin și părinți și vin și copii.
1: Eu ceva acolo, ai ascuns ceva în Cred în Unicorn la care părinții ar trebui să fie mai atenți? E vreun mesaj acolo?
5: Așa
1: am auzit și nu eram sigur de treaba asta, dar zic că vine Mihaela la emisiune, n-am cum să nu întreb.
5: Am ascuns două lucruri
1: sunt ascunse.
5: Și anume felul în care ne construim relațiile cu copiii noștri și felul în care încercăm să-i motivăm să privească profund lumea în care trăiesc și să încerce să o înțeleagă mai puțin, cum să zic, într-o vrie continuă. De asta una dintre replicile mele preferate din spectacol e răbdarea e timpul poveștilor. Și al doilea lucru pe care l-am ascuns e nevoia de... Adică nu l-am ascuns, e foarte vizibil în spectacol.
1: Da.
5: Nu am ascuns nimic. E nevoia de a păstra...
1: Dar e mesajul special pentru părinți, asta vreau să spun.
5: Pentru părinți. Și pentru guvern, ca să zic așa. Să reușim să păstrăm bibliotecile în viață și iarăși, de fiecare dată când o bibliotecă dispare, o lume moare, spune doamna Alexandrina Halic, și am ținut foarte mult la mesajul ăsta într-o lume în care ni se spune că bibliotecile nu sunt spații vitale și într-o lume în care ni se spune că educația și cultura nu sunt vitale și că se poate tăia. Noi nu credem asta și de asta și la replica și în alte spații în care lucrez încerc să păstrez vii niște mesaje.
1: Mihaela, care este următorul spectacol în care o să fie la replica? Știm deja?
5: E un spectacol, nu o să divulg acum, cum a spus Tania. Dar este acel spectacol? E un spectacol în care o să lucrăm cu Tania, cu Larisa Popa, nominalizată și ala debut. Spun atât că un spectacol sunt poate unul, două, despre o temă foarte relevantă, și anume munca de îngrijire și ce înseamnă, care e existența tuturor persoanelor care ne îngrijesc și a căror muncă de obicei e destul de invizibilă.
1: Așa o să o țineți tot anul? Luna și premiera?
5: Nu, să sperăm că nu, o să ne luăm și vacanță la vară.
1: Poate voi, Gabi, o să se gândească: bă, ce fac acum? Am vacanță, eu mă duc la muncă. Lăsați-mă, da.
5: Lăsați-mă. Să sperăm că o să se gândească și ea la vacanță.
1: N-ar fi rău, nu? Vă mulțumesc tare mult că ați fost cu mine astăzi.
5: Mulțumim și noi.
2: Mulțumim.
1: Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunt despre 134 sau pe radio7.ro. N-am pâine și chirc, dar am marea bucurie să vă spun că Silviu Munteanu o să facă seară mai devreme astăzi. O să păstreze temperaturile ridicate, dar o să fie destre seara la 7. Până la proxima reauzire, toate cele bune. Mulțumesc tare mult colegilor mei. Irina Nița a fost alături de mine, producătoarea emisiunii. Ovidiu Vasile ne-a dus pe pagina de Facebook, că îi recomand și Taniei să se uite. Ești pe Facebook, știu, nu te uiți, dar n-ai și motive, da? Ești acolo. Da, și Cristi Bageac a făcut să ne auzim bine peste tot. Până la proxima reauzire, toate cele bune!

0: Becu, personalitate.
1: Sunt Andrei Păunescu și cred în mine însumi, cred în România, cred în cultura bună. Cred, de exemplu, că un om care are o chitară și care are o carte de poezie este un om mai puternic. De aceea, nu dați banii pe prostii, luați chitare la copii, dar și cărți cu poezii spre a ști și a simți.
0: Exclusiv la 7.

0: Când mitul românesc se întâlnește cu rocul, rezultatul cutremură scena. Meșterul Manole, opera rock, muzica lui Joseph Kabel, transformă legenda într-un spectacol care te va urmări multă vreme. Ultima reprezentație a stagiunii, 2 mai, ora 18, la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian. Biletele la preț special pe ticketstore.ro. Meșterul Manole, opera rock, pentru oamenii liberi.
1: Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Hareț.
2: La 10, în orice dimineață,
3: cine îți bate la ușă,
4: plin de viață,
3: cu tolba plină de știri interesante de la tine din oraș sau de pe meleaguri îndepărtate.
2: Că e vorba de veșnic pomenita primărie
3: sau de cea mai normală mărie, divers cu sens încearcă să-ți aducă
2: bucurie
3: sau măcar să te ferească de melancolie. Trei ore pot părea puține sau prea multe, evident. Contează că de conținut sunt pline și că te pot face dependent. Nu te speria, rimele țin doar câteva secunde. Când ne întâlnim, vorbele sunt mai profunde. Ajungem și la știință, dar și în spațiul cosmic. Sigur, nu ne ferim de nimic.
5: Ce-i comic?
3: Efort prea mare nu-și cer. Cuvinte puține sunt de reținut. Ora 10 e punctul de început. Divers cu sens te duce până la cer, ba chiar și dincolo de el. Zic unii că ar fi bine să se semneze autorul, că dacă o lasă anonimă, nu știm pe cine să găsim de vină. Să fie, prin urmare, încă Unescu,
2: pardon,
3: Bogdan și Nicolescu. Gata, mă.
6: Robert, tu știi că eu pot să ghicesc orice număr la care tu te gândești?
7: Pe bune?
6: Da.
7: Ia.
6: Te-ai gândit la 2?
7: Nu, m-am gândit la 7. Și apropo de asta, Cristi, tu ai reținut numărul de WhatsApp al Radio 7?
6: Da, normal. Ăla cu mulți de 7.
7: E adevărat, are mulți de 7, chiar de la început. 0-7-7-2-2-0-7-7-7-7.
6: Atât de simplu.
7: Mai mulți de 7 decât de 2. E simplu.
8: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
9: Facem radio. Cum se face?

0: vorbe cu personalitate.
1: Sunt Zoia Alecu și sper ca libertatea de expresie să nu se termine după acest jingle.
0: Exclusiv la 7.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
1: Mileuri și macrameuri pe portativ.
2: Șlagăre și dansuri în fața oglinzii să dau cu șansa după ele.
1: Despre seara.
2: De luni până vineri, de la 7 la 10. Seara cu Silviu Muntean.
1: Micile bucurii ale vieții.
3: Bucureștiul se transformă sub ochii noștri. Dar cine decide cum va arăta orașul de mâine? Descoperă răspunsurile în Experiența Urbană cu Maria Duda, emisiunea care aduce arhitectura și urbanismul în prim plan. În fiecare sâmbătă, de la ora 12, Maria și invitații săi dezbat provocări și oportunități și explorează modalități inovatoare de a păstra farmecul capitalei, modernizând-o în același timp. De la conservarea patrimoniului la proiecte futuriste, de la salvarea clădirilor istorice la proiecte urbanistice de ultimă oră. Experiența Urbană îți oferă o perspectivă unică asupra orașului nostru în continuă schimbare. Fii parte din conversația care modelează viitorul Bucureștiului. Ascultă Experiența Urbană, vocea unui oraș în mișcare, în fiecare sâmbătă de la ora 12.
4: Robert, tu știi că eu pot să ghicesc orice număr la care tu te gândești?
5: Pe bune?
4: Da.
5: Ia.
4: Te-ai gândit la 2?
5: Nu, m-am gândit la 7. Și apropo de asta, Cristi, tu ai reținut numărul de WhatsApp al Radio 7?
4: Da, normal. Ăla cu mulți de 7.
5: E adevărat, are mulți de 7, chiar de la început. 0-7-7-2-2-0-7-7-7-7.
4: Atât de simplu.
5: Mai mulți de 7 decât de 2. E simplu.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6, București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine. Fie că dormi ca o prințesă sau sforei ca por, ca ursul, somnul matinal în exces poate crea dependență și complicații, precum săritul peste cafea, nespălatul pe dinți sau aglomerarea traficului. Pentru a evita aceste situații neplăcute, cercetătorii supereroi matinali, Alexică și Mișulică, vă propun acum un medicament minune. Pastila 7 dimineața. Se administrează în fiecare dimineață lucrătoare și are efect garantat preț de 3 ore în lupta cu somnul matinal. În plus, creează bună dispoziție, energie și senzația de muzică bună în urechi. Pentru politicieni, primari și alți oameni de bine, se poate administra și sub formă de supozitoare. Vă așteptăm în farmaciile Radio 7. Țineți minte! 7 dimineața. Remediul garantat împotriva somnului matinal.
2: 7 dimineața este un program matinal numai la 7. Dacă apar manifestări plăcute, adresați-vă conducerii radioului pentru o mărire de salariu, nu a voastră, ci a realizatorilor.
3: Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro.
4: Auzi, dragă? Auzi, cine face misiunea asta de filme de la 7?
5: Tachie o face.
4: Tachie? Da, pe aia de teatru. Aia de lunea de-mi place mie. Pe aia, cine o face?
5: Păi, tot Tachie.
4: Aha, tot ce zici. Da, aia de joi. Aia cu cântări live, de-ți place ție. Pe aia, cine zici că o face?
5: Tot Tachie o face și pe aia.
4: Serios? Da, aia cu piesele a capela. Cu invitații ceilalți de la ora 15. Palea!
5: Tachie le face și pale.
4: Nemaipomeni, dragă. Da, aia cu istoria zilei. Paia cu legile ciudate de le zice în emisiune. Palea, tot Tachie le face?
5: Nu. Palea le face Ovidiu.
4: M-am liniștit, dragă, că mai avea puțin ăsta și le făcea pe toate.
1: Curios ce și câte face Tache? Ascultă de luni până vineri, de la 13 la 16, Tache și face. Să auzi cu urechile tale și uneori chiar să vezi cu ochii tăi ce nu face, dar mai ales ce face Tache.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: sunt Claudiu Blănț și pentru mine a trăi este aventura, truda, îndurarea, puterea de a transforma necunoscutul, misterul, taina în cunoscut și a merge mai departe în mister, în taină, în necunoscut.
1: Exclusiv la 7.

0: Când mitul românesc se întâlnește cu rockul, rezultatul cutremură scena. Meșterul Manole, opera rock, muzica lui Joseph Campbell, transformă legenda într-un spectacol care te va urmări multă vreme. Ultima reprezentație a stagiunii, 2 mai, ora 18, la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian. Biletele la preț special pe ticketstore.ro. Meșterul Manole, opera rock, pentru oamenii liberi.
1: A mai trecut o zi. Este deja istorie. Este trecutul tău. Este istoria a tot ceea ce te înconjoară. Politică, război, cultură, muzică. Viața însă și are un trecut, un prezent, un viitor. Fără a ști istoria, nu vei înțelege prezentul și ceea ce ți se întâmplă. Fără a cunoaște istoria, vei lua de-a gata tot ce ți se livrează. De aceea trebuie să asculți 7 zile în istorie. Cu fiecare duminică, de la ora 12, cu Ovidiu Vasil. La Radio 7.
2: Piesă cu piesă, cântece de sirenă, de amar și viteșie, de iubire și trădare, de haiducie și luptă cu dușmanii, cum nu auzi în fiecare zi.
3: Muzici la răbunere
2: cu Silviu Munteanu, vechi vampir de București. În fiecare duminică seară, de la ora 8.
3: Muzici la răpunere.
2: Pentru rock and roll, pentru avere și faimă, pentru limuzine și stadioane de fani care strigă numele invitaților care ne vor trece din când în când pragul.
3: Muzici la răpunere.
2: Mașinăria rock and roll.
4: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: Facem radio. Cum se face?

0: personalitate.
1: Sunt Mirela Gorea și cred că se pot întâmpla și lucruri bune pe lumea asta.
0: Exclusiv la 7.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Haret dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
2: În orice dimineață,
3: cine îți bate la ușă?
4: Plin de viață.
3: Cu tolba plină de știri interesante, de la tine din oraș sau de pe meleaguri îndepărtate.
2: Când e vorba de veșnic pomenita primărie
3: sau de cea mai normală mărie, divers cu sens încearcă să-ți aducă
2: bucurie
3: sau măcar să te ferească de melancolie. Trei ore pot părea puține sau prea multe, evident. Contează că de conținut sunt pline și că te pot face dependent. Nu te speria, rimele țin doar câteva secunde. Când ne întâlnim, vorbele sunt mai profunde. Ajungem și la știință, dar și în spațiul cosmic. Sigur, nu ne ferim de nimic.
5: Ce-i comic?
3: Efort prea mare nu-și cer, cuvinte puține sunt de reținut. Ora 10 e punctul de început, divers cu sens te duce până la cer, ba chiar și dincolo de el. Zic unii că ar fi bine să se semneze autorul, că dacă o lasă anonimă, nu știm pe cine să găsim de vină. Să fie, prin urmare, încă Unescu,
2: pardon,
3: Bogdan și Nicolescu. Gata, mă!
0: Cine a zis că diminețile de weekend sunt pentru dormit? Nici vorbă! Alex Mușat te așteaptă dis de dimineață cu tot arsenalul pregătit. Muzică fresh care te pune pe picioare, cele mai tari recomandări pentru aventurile tale urbane de weekend și povești din culisele muzicii care te vor face să spui: asta chiar nu știam. De la hituri care ți dau energie până la secretele din spatele melodiilor tale preferate, de la istorii fascinante din lumea artiștilor până la ghidul complet al distracției în oraș, ai tot ce-ți trebuie pentru un start perfect de weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 12, pune alarma pe 7 și uită de snuz. Weekend fără snuz cu Alex Mușat e matinalul tău de weekend, doar la Radio 7.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: personalitate.
1: Sunt Adana Vrot și iubesc muzica.
0: Exclusiv la 7.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
5: Mileuri și macrameuri pe portativ.
6: Șlagăre și dansuri în fața oglinzii să dau cu șansa.
5: Despre seara.
6: De luni până vineri, de la 7 la 10. Seara cu Silviu Muntean.
5: Micile bucurii ale vieții.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

Realitate. Sunt Alex Potocean și pentru mine e importantă liniștea, e importantă răbdarea, e importantă ascultarea. Exclusiv la 7.

0: sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătoare. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
2: Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro.
3: Auzi, dragă? Auzi, cine face emisiunea asta de filme de la 7?
4: Tache o face.
3: Tache? Da, pe aia de teatru. Aia de lunea de-mi place mie. Pe aia, cine o face?
4: Păi, tot Tache.
3: Tot ce îl zici. Da, aia de joi. Aia cu cântări live, de-ți place ție. Pe aia, cine zici că o face?
4: Tot Tache o face și pe aia.
3: Serios? Da, aia cu piese la capela. Cu invitații ceilalți de la ora 15. Palea!
4: Tache le face și palea.
3: Nemaipomenit, dragă. Da, aia cu istoria zilei. Paia cu legile ciudate de le zice în emisiune. Palea, tot Tache le face?
4: Nu. Palea le face Ovidiu.
3: M-am liniștit, dragă, că mai avea puțin ăsta și le făcea pe toate.
1: Curios ce și câte face Tache? Ascultă de luni până vineri, de la 13 la 16, Tache și face. Să auzi cu urechile tale și uneori chiar să vezi cu ochii tăi ce nu face, dar mai ales ce face Tache.
0: Îți amintești că joi îți iei radioul înapoi? Sunt Robert Tache și te invit să asculți S-a creat în România, emisiunea care pune reflectoarele pe muzica românească. În fiecare joi, de la ora 15, explorăm împreună peisajul muzical românesc. De la hiturile clasice, ce ne-au marcat copilăria, până la cele mai noi sunete ce definesc prezentul. Asta când nu avem invitați speciali, live-uri exclusive și multă, multă pasiune pentru muzica românească. Tu ești inima acestei emisiuni. Alegi piesele și dai tonul distracției. Ai ratat ediția de joi? Nici o problemă. Prinde reluarea sâmbătă de la 6 seara. S-a creat în România pentru că fiecare notă, fiecare vers și fiecare ritm spun povestea noastră.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Facem radio. Cum se face?

0: personalitate.
1: Sunt Oltița Cântec și cred în talent, în perseverență, în pasiune.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radium7.ro. Așa e la noi. Se dă muzică românească la radio. Dacă nu avem invitat în studio, vă luați voi radioul înapoi. Dar când avem invitat în studio, am și eu gașcă mare în jurul meu. O să încep cu Irina Niță, care va trimite pe invitata mea și pe Instagram, dar și pe TikTok, să se vadă și ea, că pe Facebook nu cred că stă foarte, foarte mult, dar stau părinții și bunicii, ăsta e motivul pentru care Ovidiu Vasile este aici, să ne trimită pe Facebook, iar Cristi Bagiac face să ne auzim bine și colo, și colo, și colo, și colo. Iar motivul pentru care toți oamenii aceștia s-au adunat, domnilor, domnișoarelor, domnilor, se numește simplu astăzi Jacqueline Crăciun. Jacqueline, bine ai venit la Seven.
1: Bună ziua și bine v-am găsit!
0: Noi am invitat-o într-o primăvară, ea a zis, eu vin toamna, mie îmi place toamna, când or fi 5 grade în termometru, atunci să mă aștepți, Robert, cu ceai să mă aștepți, ceea ce am și prestat astăzi.
1: Da, cum am zis, mă cheamă Crăciun, că am venit cu iarna.
0: Dacă știam, în miez de vară te chema, măcar se mai răcoreau un pic lucrurile, așa iarna, primăvara asta, care nici n-a fost prea primăvară, Jacqueline, bine ai venit la Seven.
1: Mă bucur că sunt aici și mulțumesc pentru invitație.
0: Nu știu dacă tu ești vinovată pentru vremea de afară, dar dacă simți măcar un pic că ești vinovată pentru vremea de afară, trebuie să dai acum tot ce poți mai mult în tine ca să încălzim atmosfera,
1: da,
0: măcar pe
1: și
0: frecvență.
1: Și eu să mă încălzesc.
0: Jacqueline, hai să începem cu începutul și cu partea de folk a vieții tale.
1: O parte foarte importantă, de altfel, din viața mea.
0: O parte foarte importantă din viața ta. Îți amintești când ai urcat pentru prima oară pe scenă, Jacqueline? Câți ani aveai și unde se întâmpla?
1: Da, am urcat prima oară pe scenă la 8 ani.
0: Așa.
1: În București, la un concurs. Am cântat cap song. Am venit cu paharul pe scenă.
0: Foarte, da. Exact, da.
1: Da. Nu am cântat folk din prima. Am început cu canto normal. Apoi mi-a făcut verișoara mea cadou o chitară de Crăciun.
0: Așa.
1: Cred că la vârsta de 10 ani. Eu începusem pianul între timp, dar când am văzut că am primit chitară, m-am apucat și de chitară și m-am îndrăgostit pe loc.
0: Ai renunțat la pian între timp?
1: Nu, n-am renunțat. Am mai studiat câțiva ani pian clasic. Și acum sunt prietenă foarte bună cu chitara. Primul concurs de folk a fost...
0: Chiar vreau să te întreb, prima oară când ai urcat cu o chitară pe scenă, când s-a
1: întâmplat? Da,
0: când
1: cu o chitară pe scenă am urcat, cred că prin 2019, dar primul concurs de folk câștigat a fost în 2022. Am câștigat la Sighetul Marmației, Fare de Colț.
0: Așa.
1: Când am început să mă duc la concursuri de muzică folk, am început să și compun, pentru că eu până atunci cântam doar cover-uri și credeam că e imposibil să compun, dar...
0: Ce ți se părea cel mai greu, muzica sau versurile? Sau,
1: versurile.
0: Sau
1: versurile,
0: nu?
1: Versurile, da. Bine, și muzica. Eu am început să compun nu pe versurile mele. De exemplu, prima mea compoziție este pe versurile lui Adrian Păunescu. Se numește Abia Acum. Și cu ea am participat prima dată la un concurs de folk autentic. Fiindcă înainte, în 2019, cred, am participat la Sibiu la un concurs la secțiunea folk, deci nu era un concurs integral de folk. Și acolo am cântat o piesă în franceză la chitară.
0: Folk francezesc,
1: da,
0: cum ar veni.
1: Da, oarecum, da. Și, practic, participarea mea la concursurile acestea de folk m-au făcut să-mi dau seama că pot fi și compozitoare. Adică, na, credeam că nu pot
0: piesa,
1: să fac.
0: Piesa în franceză fusese compusă de tine?
1: Nu.
0: A, credeam că când ai început, dom'le, încerc în franceză, văd cum iese și dacă îmi place ce a ieșit,
1: așa,
0: băgăm și un pic de română la mijloc.
1: Nu, cam așa a fost. Și de atunci am tot compus, am tot câștigat festivaluri de folk, am fost invitată în diverse recitaluri, uh-huh, mai multe festivaluri, am fost anul trecut la Brezoi.
0: Da, știu. Asta era, uite, era a treia întrebare pe lista mea. A doua, mă întorc și la a doua. Spune-mi cum a fost când ai urcat pe scena de la Brezoi, care până la urmă este una cu o greutate imensă când vine vorba despre Brezoi Folk Festival. E greu.
1: A fost
0: sau, mă rog, e mult. Când te gândești la Brezoi, Brezoi a devenit deja un reper foarte exact în foarte multe genuri muzicale.
1: Da.
0: Cum a fost pentru tine când ai urcat prima oară la Brezoi, unde urcă grei?
1: Da, păi în primul rând am fost șocată că am fost invitată.
0: Așa.
1: Dar ulterior am ajuns, mi s-a părut incredibil. A fost o poveste destul de amuzantă, fiindcă cu două minute înainte să intru pe scenă a început o furtună groaznică.
0: Nu, nici nu cred. Nici nu cred, în cazul în care v-ați uitat un pic în București, așa e, când o cheamă cineva pe...
1: Eu aduc ploaie.
0: Eu încep să înțeleg de ce Marius Matache mi-a propus ca tu să vii la radio.
1: Să aduc ploaie.
0: Aveți această chestie în comun.
1: Bă, și el aduce ploaie, da.
0: Haide, și nisorile și nenorocirile și astea. Ceea ce cred că se va întâmpla și cu tine, că numele de familie te ajută mult.
1: Da.
0: Mărită-te. Zi mai departe. Așa, a început furtuna. Au plecat oamenii din fața scenei?
1: Da, am plecat, ne-am adăpostit, dar cred că s-a oprit în 15 minute.
0: Așa.
1: Și după, am intrat pe scenă, după ce s-a șters scena cu mopul și cu... A fost o nebunie totală. Am urcat pe scenă și din ce în ce mai mulți oameni veneau și m-am bucurat, pentru că nu mă așteptam ca la primul moment, care eram eu, să fie atât de mult public. Și chiar a fost foarte, foarte frumos și pentru mine a fost un pas important în cariera mea, pentru că am urcat pe o scenă așa de mare.
0: Spune-mi ce simțit în momentul în care ai început să cânți și ți-ai dat seama că lumea se bucură de faptul că e acolo în fața scenei și că a ales să înfrunte ploaia.
1: Da, dai seama că m-am simțit cineva. M-am simțit că oamenii apreciau și da, că apreciau toată munca mea pe care o depusesem până atunci, că eu practic prin piesele mele îmi dau o bucată din suflet și oamenii chiar empatizau cu mine și a fost o atmosferă pe care am trăit-o și aș mai vrea să o trăiesc.
0: Dacă are cineva urechi de auzit, dacă ne aude cineva, poate prietenul Cristian Chinabirta, dacă e pe recepție și ne aude, poate se gândește la treaba asta. Întrebarea 2 era așa. Tu ești din Craiova.
1: Ești din Craiova. Dar acum stau la București.
0: Cât de mult te-a influențat faptul, cultura și muzica din zonă în primii tăi ani?
1: Păi, na, nu pot să zic că... Eu mereu am fost o persoană care a ascultat foarte multă muzică. Muzică străină, mai multe limbi străine, muzică de prin toate zonele. Nu am fost neapărat influențată de zona mea, să zic.
0: Da.
1: Cam asta e.
0: Practic, tu ai, când ai dat cu nasul de muzică, tu ai dat de muzica mare, de muzica de dincolo de graniță.
1: Da, păi
0: tu
1: eu
0: știai deja.
1: Când aveam 5 ani, îmi punea tati pe TV să ascult B.B. King și toate, Amy Winehouse.
0: Aia nu era suficient pianul. Aia nu era suficient pianul și trebuia să vină chitara. Domnilor, domnișoarelor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Vă invit să intrați și pe pagina de Facebook. Vă reamintesc că alături de mine în studio se găsește Jacqueline Crăciun. Nu vreau să zic că a plouat în București pentru că ea urma să urce pe scenă astăzi, dar s-ar putea să se fi întâmplat. Că uite, și la Brezoi s-a întâmplat și dacă s-a întâmplat și la Case Mai Mari, o să supraviețuim și noi. Jacqueline mi-a propus o formulă muzicală destul de interesantă, piesele împărțindu-le în 3 categorii.
1: Da, dar le luăm pe rând ca să fie
0: le
1: surpriză.
0: Luăm pe rând. Și suntem la prima categorie. Acum ajungem la prima, da, la prima piesă. Prima categorie este folk-ul, despre care vorbim acum. Cu ce piesă vrei să începem?
1: Aș vrea să cânt prima compoziție a mea la care am compus și versurile.
0: Așa.
1: Se numește Compromis.
0: Când s-a întâmplat treaba asta?
1: 24 februarie 2023.
0: Ești ceva ca Andrei Păunescu. Numai Andrei Păunescu când își face... Ai remarcat, nu? Postările lui pe Facebook ale lui Andrei, da, sunt astăzi, în data de cutărică. Și l-am întrebat, zic, Andrei, de ce faci treaba asta? Ce, să-mi aduc aminte?
1: Da.
0: Așa și tu. Deci cum, 24 februarie...
1: 2023, da, prima piesă la care am scris și versurile.
0: Erai îndrăgostită?
1: Nu.
0: E dragobetele, da, 24 februarie,
1: nu,
0: m-am gândit că...
1: Nu, dar pur și simplu poate a influențat și chestia asta că... Nu știu, m-a influențat faptul că era dragobetele.
0: Așa.
1: Deși eu nu trăiam neapărat
0: o poveste de dragoste, da, în momentul ăla. Se aude pe 103.4 sau pe radio7.ro. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, este o ediție de S-a creat în România cu invitat în studio care cântă.

0: și stop, cum ar veni. Sunteți pe 103.4 sau pe Radio 7.ro, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, Jacqueline Crăciun este în studio la 7 și ascultătorii noștri sunt parte dintre ei pe pagina de Facebook. V-ați zis ce succes, Jacques!
1: Mulțumesc!
0: Anca zice, ne-ai topit de la primul acord, felicitări. Irina zice, o voce caldă, ce îndeamnă la visare. Și Liviu te salută și ți urează bun venit la 7. Spune-mi, te rog, mai compui? Ți se mai întâmplă să vină inspirația așa pe moment?
1: Da, când îmi vine inspirația, de obicei iese și piesa în cam o zi. Dar s-a mai întâmplat cazuri când a durat mai mult, că n-aveam timpul necesar. În ultima vreme n-am mai compus nimic nou. Am tot avut idei, dar fiind cu facultatea nu n-am apucat foarte mult să stau să...
0: La ce studentă?
1: Momentan sunt studentă la relații internaționale și studii europene.
0: M-a speriat un pic asta. Ce înseamnă momentan? O vrei și pe a doua?
1: Poate.
0: Așa, care e facultatea aia la care te-ai gândit după aia că vrei să te duci?
1: Păi, toată lumea m-a întrebat de ce nu m-am dus la conservator.
0: E o bună întrebare, da.
1: Da, e o bună întrebare.
0: E și logică un pic.
1: Și m-am gândit că poate, după ce termin facultatea asta,
0: să încerci un pic și conservatorul,
1: da? Conservatorul, da.
0: Să știi că e... Bine, e de muncă acolo, dar e de muncă și în ce te-ai înhămatul să faci, așa că până la urmă o să fie aceeași muncă, dar o să fie și pentru conservator. E ceva ce muzica folk ți-a adus ca o lecție pe care o respecti cu sfințenie în viața ta? Te-a învățat ceva muzica folk?
1: Da.
0: Ce te-a învățat?
1: M-a învățat în primul rând că totul e posibil. Pentru că, cum am spus și înainte, nu știam că eu sunt capabilă să compun. Uh-huh. Și muzica folk mi-a demonstrat că, uite, poți să faci și asta.
0: Hai să vorbim puțin despre sentimentul pe care l-ai avut când ai scos prima oară o piesă de-a ta în fața publicului. Ai avut emoții mai mari decât în mod normal când te duceai să cânti, știind că piesa pe care urmează să o cânti este a ta?
1: Da, pentru că eram foarte curioasă de reacția publicului, pentru că înainte eu cânteam doar cover-uri și acum urma să îmi expun o parte din mine, din ce am creat. Și am avut bucuria să văd că...
0: E primit așa cum sperai.
1: Da, că oamenii au apreciat foarte mult ce am făcut și m-am bucurat și mă bucurăm în continuare.
0: Eu am găsit o informație aici, dar aș vrea să o discut cu tine și să mă lămurești. Concursuri dincolo de granițele țării?
1: Da.
0: Câștigate? Întoarsă acasă cu trofee de dincolo de ocean?
1: Înainte de...
0: Mama Nord American, bine l-ai făcut.
1: Înainte de folk.
0: Așa.
1: Am participat, bine, înainte de pandemie, practic, în 2019.
0: Da, era altă viață în 2019.
1: Era altă viață.
0: Și mici eram, nu știam de războaie, de pandemii, de alea, de alte.
1: Da, am participat la 3 concursuri internaționale.
0: Așa.
1: Respectiv în Statele Unite, în Long Beach, California, la World Championships of Performing Arts. Am luat medalia de argint la proba pian și voce. După care am fost în Tenerife, am luat Best Singer. Și după aceea am fost în Georgia, unde am câștigat Best Talent. Deci asta era partea mea înainte de folk.
0: M-ai lăsat fără cuminte, pentru că nu-mi imaginez de unde mai veneau temerile tale de urca pe scenă și ce o să zică lumea, de ce sunt eu aici. Păi aveai toate motivele să fii acolo. Spune-mi, a existat vreun moment în care, fiind pe scenele alea, fiind în concursurile astea internaționale, ți-ai dat seama că muzica este suficient ca limbaj, ca lumea să se bucure de un act artistic și că limba nu este o piedică în muzică? Sau ți-ai fi dorit poate genul ăla de public cântând piese în limba română?
1: Nu, eu mereu eu am o poveste foarte interesantă. Pentru mine nu contează limba în care cânti.
0: Așa.
1: În primul rând. În al doilea rând, eu de fiecare dată când mă duc să cânt undeva, în fiecare recital bag piese în 3 limbi.
0: Așa.
1: Dar eu cânt în mai multe limbi.
0: În câte limbi cânti?
1: Deci, în primul rând, română, engleză, așa. Franceză, sunt pasionată de limba franceză. Am început de 2 ani să cânt în limba greacă, pentru că sunt în comunitatea Elena.
0: Okay.
1: Am cântat piese în arabă, chineză, spaniolă, italiană. Și de fiecare dată când mă duc, nu știu, când ies cu prietenii, să zicem, le zic, spuneți-mi o limbă să cânt. Care să cânt, da.
0: Chineză?
1: Da, am cântat în chineză la ziua școlii, pentru că am studiat chineză la școală 4 ani la liceu.
0: Și trebuia să se termine cumva ăștia 4 ani.
1: Da, trebuia să fie un final apoteotic. Și am cântat la ziua școlii o piesă în chineză.
0: S-a plăcut?
1: A fost foarte greu să învăț piesa respectivă. Ajunsesem să repet de câte 10 ori pe zi.
0: Nu.
1: Deci cap-coadă, ca să rețin acele structuri. E foarte dificil să cânti chineză.
0: Nici nu vreau să te rog să repezi măcar o strofă, dar vreau să știu dacă limba chineză s-a lipit de tine în ăștia 4 ani. Adică mai știi lucruri în chineză?
1: Da, știu o introducere foarte, foarte simplă.
0: Așa.
1: Pe care am reținut-o. În rest am tot un caiet. N-aș putea să comunic cu cineva, dar știu să îi zic de fiecare dată același lucru. Dacă vreți, pot să exemplific.
0: Ia, și după aia îmi spui și ce ai spus omului. Eu, uite, am tăiat și fundal sonor ca să cuvintele chinezești să plece în eter așa cum se cuvine.
1: Okay.
0: Te ascult.
1: Da, jia hao, wo jiao Jacqueline, wo shi shui shang, wo jia you si gou ren, wo wai po, wo baba, wo mama he wo, wo hui zuo luo ma nie zai. Cam asta,
0: când
1: mă întreabă cineva dacă știu chineză.
0: Și asta ce înseamnă? Ce ai spus,
1: deci,
0: omului?
1: Am zis așa, eu sunt... bună ziua, eu sunt Jacqueline. Sunt elevă, studentă. Familia mea principală se compune din 4 membri. Eu, mama, tata, bunica. Știu să gătesc mâncare tradițională românească. Dar nu știu să fac asta, dar știu să zic.
0: Până la urmă, Jacqueline, e important cum te vinzi.
1: Da,
0: lasă
1: corect.
0: Că și ce știe el de sarmale.
1: Da,
0: și oricum, dacă e cu sarmale, spui să face cu porc și tu n-ai voie.
1: Da.
0: Înveși asta în chineză, da. Și ai rezolvat acasă. Mi-a plăcut sinceritatea ta. Bine, sinceritatea ta a fost din momentul în care urca pe scenă, dar nu o să spun ce ai spus. După proba cu Cristi, a fost atât de dulce momentul ăla, încât o să rămân aici în radio. A fost foarte tare, dar înțeleg sinceritatea ta și îmi place foarte mult sinceritatea ta. Spune-mi, a contat mult pentru tine recunoașterea internațională pe care ai primit-o de la jurii din Statele Unite ale Americii, din Spania, din Georgia, ai fost ultima oară?
1: Da,
0: unde?
1: Da.
0: A contat mult pentru un artist? Câți ani aveai în momentul în care ai fost în Statele Unite ale Americii?
1: Băi, în 2019, deci acum 7 ani.
0: Mult! Puțin, pardon.
1: 14 ani.
0: Pentru un artist de 14 ani, pentru că nu mai erai un copil, e limpede, erai un artist, că de-aia erai acolo și de-aia te-ai întors cu premii și din toate locurile în care ai fost. E importantă recunoașterea unui astfel de juriu internațional?
1: Da, normal, adică e importantă fiecare recunoaștere a fiecărui juriu, indiferent că este internațional sau nu, dar cu atât mai mult pentru mine a contat că, nu știu, talentul meu este apreciat și peste hotare. A fost o experiență inedită pe care am trăit-o și aș mai vrea să o trăiesc de mai multe ori.
0: Da, acum cred că doar te vor invita să cânti, nu cred că te mai duci la concursuri, că acum s-au mai schimbat.
1: Dacă se mai vezi concursuri din astea internaționale și am șansa să mă duc, da, cu cea mai mare plăcere.
0: Te duci fără niciun fel de problemă.
1: Da.
0: Știi că lumea cu siguranță așteaptă să te întrebă, să zică, bă, da, asta n-a văzut-o la televizor, bă, da. Și o să aștepte să vorbim și despre lucrurile astea două, dar o să închidem zona folk cu o piesă, nu?
1: Da, cu...
0: Care, piesa asta care e...
1: Asta este o altă compoziție a mea.
0: Așa.
1: Care este și lansată pe YouTube și pe toate platformele de streaming. Se numește Trofeu.
0: Am vrut să vorbim despre ea, da?
1: Da.
0: O am aici, e trecută.
1: Este înregistrată la Mihai, la Tibacu. Adică nu-mi vine acum prenumele.
0: Ai tot timpul, cântăm piesa, vorbim, că suntem la radio, nu ne luăm cu emoții de astea. Păi eu urmează să te întreb ce ai făcut după la emisiunile alea de unde te duci, tu te iei cu emoții acum. Simți că pui mai mult suflet în piesele tale în momentul în care le scoți în lume? E emoția asta a piesei știind că este practic bucată din tine?
1: Da. Eu pun suflet de fiecare dată când compun câte ceva. Și îmi place foarte mult ca lumea să mă cunoască așa.
0: Prin muzica ta.
1: Prin muzica mea. Cum compun eu, așa să mă știe lumea.
0: Sunt tare curios, Jacqueline, și o să am șansa să îmbătrânești și tu doar să întinerești și să te întâlnesc peste 10 ani, să te întreb dacă piesele pe care le-ai compus la început sunt cântate cu aceeași plăcere și peste 10 ani. Pentru că sunt artiști care, de exemplu, au piese, vorbesc de cei din zona rock, pop-rock, punk, pe care i-am cunoscut și care, de exemplu, nu se mai întorc la piesele de început. Consideră că s-au maturizat între timp, au alte piese, alte compoziții și sunt curios dacă același lucru s-ar întâmpla cu tine, mai ales că piesele astea vin cumva din tine, nu sunt o chestie pe care ai făcut-o în afara ta. Fac parte din tine.
1: Da, eu mi-am format oarecum un stil, fără să vreau. Toată lumea care mă știe, mai ales din lumea folcului, știe stilul pe care eu îl cânt. Și s-a obișnuit cu mine în acest sens. Nu știu, aș vrea să experimentez totuși mai multe zone când vine vorba de compus. Și o să vorbim de asta și mai târziu când o să cânt și celelalte.
0: Când trecem la partea, da. La partea a treia.
1: A treia. Apropo, așa. Scuze, mi-am amintit numele.
0: Ai văzut?
1: Da, am făcut cu Matei Tibacu.
0: Cu el este făcut trofeu.
1: Da.
0: Și piesa asta se aude la radio, da?
1: Da.
0: Asta ascultăm. Sunteți pe 103.4 sau pe Radio 7.ro, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Vă reamintesc că Jacqueline Crăciun este în studio la 7, vă cântă și vă încântă. Mai am un mesaj, ți-l spun înainte de a intra în direct. Felicitări, Jacqueline, te ascultăm cu drag. Vine de la Ionuț Laurențiu. Și Ionuț și toți ceilalți să aibă ocazia asta și pe mai departe. Sunteți alături de ea la S-a creat în România. Te ascultăm.

0: Jacqueline Crăciun pe 103.4 pe radio7.ro, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, și pe pagina de Facebook a Radio 7. Mai e ceva din zona folcului despre care vrei să vorbim, pe care vrei să mi-l spui?
1: Da, aș vrea să amintesc neapărat de așa. Tabăra folk de la Calafat, normal.
0: Bun, da.
1: Pentru că acolo se întâmplă ceva extraordinar. Pe lângă faptul că sunt cântări în fiecare zi și jam session-uri, tinerii folkiști care sunt invitați în tabără au șansa de a socializa și de a interacționa cu folkiști consacrați și lucrul ăsta e foarte, foarte important și pentru asta îi mulțumim domnului Dan Vană, cel care organizează în fiecare
0: sufletul,
1: an tabăra.
0: Sufletul taberei, așa este.
1: Da. Pentru mine a fost practic rampa de lansare în acest... în acest domeniu al folcului. Pentru
0: cine
1: că...
0: te-a văzut acolo și a zis: băi, fată, tu...
1: Practic mai multe persoane printre care și domnul Florentin Budea, care din păcate nu mai este printre noi astăzi. Datorită dumnealui am reușit să compun o piesă într-un acordaj pe care m-a învățat chiar dumnealui. Și cred că am apucat să-i arăt piesa, dar îmi pare rău că nu o să mai ai ocazia să o audă. Se numește Tu ai rămas și este pe YouTube. Și da, pentru mine a fost foarte important să, adică este foarte important să merg acolo în fiecare an.
0: Câți ani, de câți ani mergi acolo?
1: Am început să merg din 2023.
0: Sunt, anul ăsta se fac 3 ani, va fi al patrulea an.
1: Da,
0: anul ăsta va fi al patrulea an.
1: Da.
0: Înainte de a merge către zona de povești care au și televiziune în centrul lor, spunem, dintre toate premiile despre care am vorbit ceva mai înainte, înainte de momentul tău, de explozia ta de la televiziune, care era cel mai important premiu? Era unul dintre premii la care tu te raportai și ziceai: ăsta îmi place, ăsta este un premiu important pentru mine, cel mai important?
1: Păi cred că cel din America.
0: Uh-huh.
1: Și celelalte internaționale, dar cel din America a fost absolut wow pentru mine.
0: Hai să vorbim puțin despre talent show-urile din România. Cum ai ajuns să te gândești că vrei la un talent show?
1: Cred că cam orice artist de vârsta mea și chiar mai mici se gândesc că...
0: Cred că
1: wow,
0: și mai mari.
1: Și mai mari.
0: Cred că și mai mari.
1: Știu să cânt? Păi, hai să mă duc la X Factor, la Vocea României. Așa m-am gândit și eu și, na, multă lume m-a întrebat: de ce nu mergi? Păi, na, mă pregătesc și eu să mă prezint mai bine, să nu știu ce. Și m-am dus prima oară la X Factor.
0: Asta se întâmplă în ce an, Jacqueline?
1: În 2021.
0: În 2021 ai fost la X Factor, așa.
1: Și după aceea am hotărât să mă înscriu și la Vocea României. Și la Vocea României am avut un pic mai mult succes, deoarece am ajuns până în etapa de dueluri. Am ieșit după duel, dar am ajuns până acolo. Am fost în echipa Smiley.
0: Cu ce piesă l-ai cucerit?
1: Am cântat în audiții Welcome to Burlesque. Și apoi am cântat în duel cu Carla Ilia și am cântat împreună Enough is Enough, de la Barbara Streisand.
0: A fost, știi cum e, noi cei care ne uităm la televizor vedem momentul de acolo și nu știm mare lucru de ce se întâmplă în spate. Raluca Radu a fost ieri la emisiune, o altă voce de la Vocea României. Pentru tine cum a fost experiența asta? Ce ai învățat sau... Ce ți-a rămas în minte lucrând în formatele astea de televiziune care nu sunt deloc ușoare?
1: Da, chiar nu sunt ușoare.
0: Da, pare de la televizor, asta voiam să subliniez, de la televizor cele 10 minute în care tu ești pe scenă, par s-a dus și a cântat, e în regulă. Dar în spate se ascunde de fapt foarte multă muncă și pentru preselecții și pentru alegerea, momentul alegerii când jurații aleg, dar și pentru ce se întâmplă mai departe. Ce ai învățat tu din emisiunile astea și cu ce ai rămas de acolo?
1: Păi, în primul rând, experiența a fost foarte frumoasă, dar a fost foarte obositoare. Și toți concurenții pot zice același lucru, că a fost foarte obositor. Mai ales pentru cei care au trecut de etapa blindurilor și urmau să cânte în dueluri și respectiv în celelalte etape. Pentru mine a fost la fel de obositor, mai ales că cu o zi înainte să intru pe scenă la dueluri, eu nu puteam să vorbesc. Mi se întâmplase ceva la corzile vocale și nu puteam efectiv să cânt. Și nu știu ce s-a întâmplat. S-a întâmplat o minune, pentru că în ziua cu duelul, eu am reușit să duc piesa la capăt. După ce am ieșit de pe scenă, nu puteam să vorbesc.
0: Te-ai întors la starea de dinainte.
1: Per total, a fost o experiență care m-a învățat că pot să lucrez și sub presiune, pentru că, între blinduri și dueluri e o perioadă foarte mică în care trebuie să înveți o piesă. Uh-huh. Și piesa aceea pe care am făcut-o noi a fost una dintre cele mai dificile din concurs.
0: O știai dinainte?
1: Nu. Deci am învățat strict în săptămâna aceea. Dar a ieșit un moment frumos, toată lumea s-a bucurat, au apreciat și asta e cel mai important.
0: Dincolo de expunerea foarte mare pe care o prezență într-un astfel de show o aduce, ai mai, cu ghilimele sau fără ghilimele, ia-o cum vrei, ai mai câștigat ceva din apariția în genul ăsta de talent show-uri? A sunat telefonul mai des. Au fost oameni care au zis hai să colaborăm. Se întâmplă lucruri de genul ăsta?
1: Am fost invitat într-adevăr la Măruță.
0: Așa.
1: La emisiune. Dar nu pot să zic că a fost mai mult de atât pentru mine personal. Poate pentru alte persoane, da, a fost o rampă de lansare și mai mare. Dar, pentru mine a contat că am fost acolo, că îmi doream foarte mult să mă văd la televizor, să mă văd acolo la blinduri.
0: Da. Și să încerci, până la urmă, să încerci povestea asta, să vezi dacă într-adevăr, bă, meriți sau nu meriți să fiu acolo. Care e mesajul pe care îl transmiți oamenilor care se uită în momentul ăsta, poate la fel de tineri ca tine, poate mai tineri decât tine, poate un pic mai mari, și care poate au în mintea lor, bă, aș încerca și eu la Vocea României, auzi, știi ce, în baie sunt beton. E o experiență de trăit? E ceva pe care oamenii să și-l dorească să-l trăiască?
1: Da, este o experiență pe care eu o recomand foarte mult tuturor prietenilor mei cântăreți, pentru că nu ai nimic de pierdut până la urmă, ai doar de câștigat experiență, că faptul că treci prin... Sunt niște emoții groaznice.
0: Eu
1: care mă simt de obicei relaxată când intru pe scenă, acolo eram îmi tremuiau picioarele.
0: M-ai oprit din luminile alea, m-ai oprit ca să fie un pic mai... să nu mă văd așa toată.
1: Da, le-aș recomanda tuturor să încerce, pentru că viața e scurtă, de ce să nu faci lucruri?
0: Și să nu bifezi o participare la Vocea României sau la X-Factor, mai există? Mai avem X-Factor?
1: Eu știu că da.
0: Da, mai avem? Da. Pe posturile de televiziune la care mă uit eu nu se dă X-Factor și atunci nu știu exact. După ce s-a terminat și după ce spun întrebarea asta, ajungem la segmentul 2. Dar nu cântăm, îmi spui ce e segmentul 2. Dar te întreb, ca să terminăm povestea asta cu aparițiile TV, ai simțit presiune la momentul terminării că trebuie să compui și trebuie neapărat să scoți ceva în momentul ăla ca lumea să își aducă aminte, să nu te uite imediat, să se termine cele 15 minute de glorie și lumea să o uite pe Jacqueline Crăciun ca și cum n-ar fi fost niciodată la televizor? Ai simțit nevoia asta?
1: Nu, și chiar dacă aș fi simțit, nu aș fi făcut asta, pentru că n-am cum să, de exemplu, îmi propun astăzi compun. Nu, îmi vine când îmi vine, dar dacă e cazul să devin foarte cunoscută, devin. Dacă nu, pot să lansez o piesă fix după ce apar la televizor și să nu se întâmple nimic. Când se întâmplă, se întâmplă. Totul se întâmplă cu motiv, ăsta e motto-ul viață.
0: Dacă de la vârsta asta e motto-ul ăsta, să știi că o să-ți fie bine. Unii dintre noi încă se mai întreabă de ce li se întâmplă lucruri în viață și ăsta nu e un lucru bun. Ai zis că înainte să intrăm în direct ai împărțit emisiunea în trei calupuri. Tu cu mânuța ta ai împărțit emisiunea în trei calupuri. Primul calup l-am terminat.
1: Da.
0: Au fost cele două piese folk pe care le-am ascultat ceva mai devreme, absolut minunate. Ai zis, al doilea calup este reprezentat de două piese care, și aici intervii tu.
1: Da. De două piese care sunt country.
0: De unde pasiunea asta pentru country? Cum ai ajuns la povestea asta cu country?
1: Păi...
0: De când ai fost în America? A avut vreo legătură?
1: Nu,
0: niciuna.
1: Chiar nu, nu nicio legătură, nu. Doar că eu, ascultând foarte multă muzică, m-am apropiat ușor, ușor și de muzica country. Am început să ascult, spre exemplu, nu știu, Dolly Parton sau Chris Stapleton și...
0: Și de aia vechi și de aia noi, cum ar veni, ca să fie, da. Să împași pe toată lumea, da.
1: Da, da. Și s-a întâmplat următorul lucru. Am fost invitată să cânt în vara aceasta.
0: Așa.
1: La primul festival country din România.
0: Nu, avem așa ceva?
1: Da, avem de anul
0: vom
1: acesta.
0: Vom avea, practic, vom,
1: vom avea,
0: avea
1: de anul acesta.
0: Unde se întâmplă? În care poveste? În Codlea?
1: Da.
0: Ok.
1: Romanian Country Fest.
0: Păi avem noi oameni care știu să cânte country?
1: Avem, da. Și vin și artiști din străinătate, din câte am înțeles.
0: Altceva, altceva.
1: Da, și eu cântam câteva piese așa country, dar acum am vrut pentru acest festival să explorez și mai mult această zonă și o să-mi pregătesc, de fapt am pregătit un playlist mai mare.
0: Câte piese country fac parte din playlistul tău?
1: Multe, deoarece voi cânta în 3 seri ale festivalului, da.
0: Și nu vrei să te repeți?
1: Ideal ar fi să nu.
0: Că poate sunt oameni care vin la toate 3 serile și o zic, da. Bă, asta o știu. Am mai auzit-o pe asta.
1: Iar aceleași piese.
0: Iar e prima seară?
1: Sau mai bine schimb ordinea și...
0: Îi mai păcălești într-un
1: o
0: fel.
1: O să văd până la urmă.
0: Când te-ai prins că îți place muzica country?
1: Păi, piesa de care m-am îndrăgostit.
0: Așa.
1: A fost Tennessee Whiskey. De care mi-a zis prima oară tatăl meu. Și mi-a zis, uite, cântă pe asta, cântă pe asta. M-a rugat, cred că 2 ani la rând să o cânt.
0: Nu există.
1: Și
0: tu te încăpățânai sau ce?
1: Nu, mi-eșa o parte și până la urmă mi-a ieșit. Și a fost tare fest și cum a auzit. Dar, na, piesa asta este, toată lumea mă știe acum de... Când se gândește la Jacqueline, se gândește la Tennessee Whiskey. Deci oriunde mă duc, când Tennessee Whiskey.
0: Am avut o discuție la un moment dat cu Emeric Imre vis-a-vis de celebra lui piesă Nebun de Alb.
1: Da.
0: Venit la un moment dat la emisiune cu niște ani de zile în urmă, l-am întrebat. Zic, spune-mi, ai știut când ai făcut piesa asta că o să fie mega hitul tău? Și ai zis, n-am avut nici cea mai vagă idee. Așa și tu cu Tennessee Whiskey. N-aveai de unde să știi că piesa aia o să lipească ștampilă de tine și că o să rămână multă vreme de acum cu tine. Îți dai seama că trebuie să vii cu o piesă, probabil că acum va trebui să fie o compoziție proprie cu care să ștergi Tennessee Whiskey din memoria tuturor și când o să-i cred lumea Jacqueline să se gândească din start la piesa aia nouă pe care o vei cânta.
1: Da, păi... Deja se cam întâmplă asta pentru că am prietene și colege care îmi fredonează piesele. Spre exemplu, piesa asta, Trofeu, pe care am lansat-o, de fiecare dată când ne întâlnim la școală, îmi cântă refrenul și mă bucură că le place.
0: E plăcut sentimentul ăsta, nu?
1: Da.
0: Ți s-a întâmplat vreodată să fii în vreo mașină sau să treci pe lângă cineva care fredonează o piesă de-a ta sau să se aude vreo piesă de-a ta la radio?
1: Să se audă așa întâmplător, nu? Adică eu, au fost cazuri în care eu știam că se va da piesa respectivă
0: așa,
1: la radio,
0: da.
1: Dar nu a fost niciodată dată așa.
0: Tu să te nimerești întâmplător,
1: da,
0: lângă un aparat,
1: da,
0: de radio care să... E timp!
1: E timp!
0: E timp. Care este prima piesă country pe care vrei să o aduci la radio?
1: Păi o să încep cu Jolin, totuși.
0: Știi că este una dintre preferatele mele. Mai nimeri frumos, dar
1: okay,
0: o să
1: acum am și mai mari emoții.
0: Iartă-mă. Nici nu Jolin și mai cum. Ca să vezi, încerc acum să scap. N-am auzit de Jolin, nu știu Jolin. Habar n-am. Dar o să râzi pentru că varianta pe care eu o apreciez cel mai tare, bine, Dolly Parton a cântat-o.
1: Este cea de la Miley Cyrus?
0: Exact. Aia cântată în curte, știi? Are...
1: Păi, cam pe aia încerc și eu să o cânt.
0: Aici terminăm emisiunea și punem piesa asta pe repeat de vreo 20 de ori. Doamnelor, domnilor, sunteți pe 103.4 pe radio7.ro. Jacqueline Crăciun este în studio la 7.

0: E, Jolini e Jacqueline, dar mă rog, asta e altă poveste. O să vină și varianta aia, o să vedeți. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, ce bucurie am avut să mi-aducă piesa asta la radio. Jacqueline Crăciun este în studio. Cât ne-am făcut noi de lucru aici, oamenii au scris pe pagina de Facebook, să știi, au mai venit mesaje și o să îți spun o parte dintre ele. O să începem cu mesajul venit de la... Hai. Venit de la Tudor, care zice felicitări Jacqueline. Dana, de asemenea, Dana Maria zice felicitări, ești minunată, voce impecabilă. Prietenul nostru foarte drag și de care mie mi-este foarte... Am doi oameni grozavi care au scris acum și ți-i spun imediat. Marian Teddy Tudoroiu zice minunat și este unul dintre oamenii foarte dragi mie.
1: Mulțumesc frumos.
0: Alma Lorena nu zice nimic, dar trimite trei inimioare uriașe, deci cred că e de bine. Și Walter Ghicolescu, cunoști Walter Ghicolescu?
1: Da, normal.
0: Walter este prezent pe frecvență și zice nu sunt unul dintre cei care o laudă constantă sau îi oferă microfonul în evenimente, nici nu prea ne întâlnim, dar apreciez pentru o apreciez pentru fel... Doamne, cât ai scris, Walter! Cred că a scris... Cât am vorbit noi, cred că a scris. O apreciez pentru felul în care compune și interpretează, mai ales că se simt influențele din alte stiluri muzicale și mai în trend. Îi permite și vocea ei drept, fiind foarte versatilă, iar faptul că abordează cântece din stiluri diferite nu poate fi decât benefic pentru formarea ei și a stilului personal. Felicitări și spor în continuare, zice Walter Ghicolescu.
1: Mulțumesc mult de tot.
0: Eu zic că mesajele astea venite de la un Teddy Tudor, de la un Walter, sunt importante. Dacă oameni din industrie, oameni care cântă de foarte multă vreme, cu extrem de mult succes, vin să spună că te descurci extraordinar de bine.
1: Și le mulțumesc din suflet pentru aprecieri.
0: Au mai pus și un pic de presiune pe tine, nu?
1: Nu.
0: Ei au luat-o. Eu am pus mai devreme, când ai, piesa mea preferată. Bă, băiatule, dacă știam, nu mai gândam pe asta. Ce mai trebuie să știm despre povestea asta cu country-ul către care te duci? Că dacă nu mai ai nimic de zis, fii atent, că te duc la tablă. E ceva ce-ți dorești să devină un album la un moment dat? Adică încerci o variantă de, nu știu, cover-uri făcute după piese country celebre pe care vrei să le cânti? Sau este doar o fază în momentul ăsta? Simți că vrei să vezi cât poți să duci din poveste?
1: Da, cam așa. Îmi place să experimentez cât mai multe lucruri. Uh-huh. Și vreau să văd cum va reacționa lumea când voi cânta la Romanian Country Fest, dacă așa vor aprecia, și vedem mai departe. Nu mi-am făcut deocamdată un plan
0: vis-a-vis de muzica country.
1: Da.
0: Ai tu alte planuri cu... Mă rog,
1: am mai multe planuri.
0: Vorbim la secțiunea 3-a. Până atunci mai stăm puțin pe latura asta. Te-am provocat când ai venit la radio, te-am întrebat dacă ai jucat vreodată darts.
1: Da. Nu am jucat.
0: N-ai jucat. Niciodată? Aș putea să te mint acum, sau mă rog, ori să te mint, ori să te las să vorbești un pic cu Cristi, să-ți explice că dacă dai în centru câștigi. Dar nu o să fie adevărat.
1: A, da. Da, mi-a zis ceva.
0: Așa te-a zis?
1: Că nu, în centru nu e
0: ce
1: cel
0: trebuie.
1: Mai mare punctaj.
0: Nu numai că nu e cel mai mare punctaj, dar fii atentă.
1: Dar oricum nu puteam să dau în centru.
0: Ei, nu puteai. Puteai, cum nu puteai? Dar asta este, trebuie să înțelegi mai întâi la ce te bagi, ca să nu zici, băi, Robert, n-am știu, că dacă știam îți mai cântam o piesă, îți mai cânteam Jolino odată și terminam în loc de darts.
1: Nu-i prea târziu.
0: Păi de-aia îți spun de acum, ca să lucrurile să fie foarte clare. Concursul nu e concurs, este rubrica, dacă vrei e o rubrică. O rubrică cu joc de darts, da? Se numește Întrebarea Înțepătoare.
1: E clar.
0: Nu începe bine, știu. Avem așa, pe tabla de darts sunt 43 de căsuțe.
1: Da.
0: Căsuța mare albastră e a 44-a. Da? O vezi? Aia mare albastră e 44. Nu te uita pe tablă că e aia din jurul tablei. Aia e pentru ratangii. Ar putea să fie acolo, dar mi-ar plăcea să nu fie. Întrebările sunt împărțite așa. Dacă dai între 1 și 20, întrebările au un grad de înțepătură de 15%, i-am zis eu. Între 20 și 40, dacă nimerești un punctaj între 20 și 40, înțepătura crește undeva către 20%. Și de la 40 la 60, înțepătura este de 25%. Dar, dacă dai în centru, la 50, nu mai am nicio întrebare. E provocare. Da.
1: E clar.
0: E provocare.
1: Aole.
0: E rău de tot. Nici nu vreau să știi, nici nu vreau să știi ce se întâmplă acolo. Lasă chitara cât mai bine cu putință. O să-l rog pe Cristi s-o ajuți cu microfonul, să-l pui undeva unde să ne mai putem și auzi în momentele următoare. Îți mulțumesc tare mult, Cristi. Astfel încât să aranjăm lucrurile cum se poate. Între timp, tu lasă căștile acolo și du-te către tabla de darți, de unde te rog să iei 3 săgeți, din care una să fie cu aripioară galbenă. Pentru că ea este cea care ne va aduce întrebarea de concurs. Undeva în dreptul microfonului, pe undeva prin dreptul microfonului, o să ai o linie trasă. Exact acolo. Aia este linia trasă. De acolo o să trebuiască să aruncăm. Nu te mai uita așa cu, bă, ce-mi face ăsta? Doar la doctor te uiți așa. Și doar când erai mică, când îți făceau oamenii... De Cristi, întoarce microfonul, că... Strica setup-ul? Suntem oameni. Ia... Asta m-am gândit și eu. Cristi, apar și tu un pic la televizor. Ține-i fetei microfonul. Îți mulțumesc tare mult. Să-l vedeți și pe Cristi, ca să știți specialistul nostru în darts, care crede că dacă dai în centru, el încă crede asta, crede că noi îl mințim în fiecare zi și că dacă el dă în centru, chiar o să câștige. Jacqueline, primele două săgeți sunt alea de calibrare. Vedem dacă nimerești ținta, cât dai în ea, alea. A treia săgeată, aia galbenă, aduce întrebarea. Vedem după aia dacă rămânem prieteni sau nu în emisiunea asta.
1: Și dacă nimerește la partea albastră, mai puneți vreo întrebare?
0: Am întrebare și pentru Ratangi, nu ți-am zis că am. Dar primele două sunt doar să vedem cât de tare te pricepi la jocul ăsta. Ia, hai să încercăm, da. Prima săgeată, asta o spun pentru ascultătorii de pe radio. Wow, s-a dus, cred că bine de tot. Dublu 14, triplu 14. Știi ce înseamnă ăla? Știi că ai dat 42 de puncte. Te-ai dus în zona de 25% înțepătură.
1: Sunt de la grele.
0: Direct în alea grele. Dar înțeleg că și prima oară când ai dat, ai dat dublu 20, ai dat prima oară, nu?
1: Da.
0: Asta înseamnă 60. Da. Cea mai grea întrebare din tabelă, o nimerisei prima oară.
1: Bine că era doar o încercare.
0: Hai să încercăm a doua oară, să vedem unde se duce a doua săgeată. Da... E bine, cred că 20, e bine. Și acum, Jacqueline, dacă dai în aia albastră, mă supăr pe tine, că înseamnă că ai dat intenționat.
1: Nu, nu.
0: Da, nu? Sunt tare curios. Unde se duce săgeata cu întrebarea?
1: Doamne ajută.
0: Doamne ajută, zic și eu. Ta-na-am! Și am ajuns să dăm la 7. Vezi cum e, vezi ce ai făcut aici? Mai păcălit, mai alea, mai alealte. Poate să așeze pe locul ei, nu? Da, Jacqueline, te poți întoarce pe locul ei. Cristi, îți mulțumesc tare mult. O să mă duc la întrebările de darts. Ai văzut ce ușor ai scăpat? Vrei să știi ce era la 43? Nu. 42?
1: Nu.
0: Rămânem direct la 7, da? Întrebarea 7.
1: Hai să vedem.
0: Fii atentă. E întrebare înțepătoare. Nu te superi pe mine, că aia mi-ai cântat și Jolin. Îți dai seama că în topul meu acum e sus de tot.
1: Dacă nu-mi place întrebarea, pot să încep să cânt?
0: Da.

0: la Vocea României, la X Factor, ai câștigat pe afară, pe unde te-ai dus, te-ai întors cu premii. Ai ceva așa de divă în tine de care prietenii, băi, băi, fată, nu.
1: A, era
0: vezi că e cineva care a dat din cap așa, dacă era... zice pe aia...
1: Nu, nu, nu, era o chestie într-adevăr, acum mi-am amintit. Deci am fost la X Factor când eram în liceu.
0: Așa.
1: Și, da, nu neapărat că... Mie nu-mi place să mă laud, dar... Lumea știa, na, că am fost, colegii mei știau că am fost la X-Factor și tot râteau așa, ziceau, uite, fata de la X-Factor, fata de la X-Factor, dar nu pot să zic că mă lăudam foarte mult cu asta, doar le-am zis, uite, dacă vreau să vă uitați, apar și eu pe acolo. N-am din asta, chiar nu
0: noi,
1: am.
0: Noi nu?
1: Nu.
0: Ce premiu trebuie să găsești sau ce trebuie să se întâmple ca să zici, băi, sunt vedetă, gata, de azi înainte tragem o linie, de azi sunt vedetă. Ce nu, crezi că ar trebui să se întâmple?
1: Cred că din momentul în care o să am un concert al meu în care oamenii să-mi fredoneze piesele, abia atunci pot să zic, wow, chiar se întâmplă ceva. Chiar se întâmplă ceva cu cariera mea muzicală, în sensul că oamenii încep să cunoască piesele mele, să mi le fredoneze, să... Da, cam atunci. Până atunci mai am de muncă.
0: Ți-am zis eu că ești prea cu minte. La 42, uite, hai să ne uităm totuși de curiozitate. Nici eu nu știu ce era la 42. Lasă că nu mai pun. Că rămânem prieteni, că asta vreau. Ai cântat și Jolin, lasă să rămânem prieteni. Fii atent, s-a mai scris la noi aici. Florin Blejoiu, unul dintre ascultători, a zis Miley Cyrus de România.
1: E,
0: ceea ce este un lucru bun. Și Vasi zice, tati, tu erai cea mai bună la aruncări.
1: Eu?
0: Așa a zis.
1: Poate eram, dar nu mai țin eu.
0: Păi aș și demonstrat. Eu cred că pe ultima dat-o la... Nu vreau să zic mișto că e cuvântul la radio. Dar ai dat-o... După ce... Ai dat 60 la încercări. Ai dat 60. Ai dat 42 la prima săgeată. Ai dat 20 la a doua săgeată. Și ai dat 7 când a venit întrebare.
1: Da,
0: Jacqueline, asta...
1: Sunt prea bună.
0: Asta va rămâne consemnată în emisiune. Asta o să știm cu toții că aici s-a făcut o șmecherie. Suntem în cea de-a doua bucată muzicală, cum ar veni, împărțită de tine.
1: Da.
0: Și în a doua bucată muzicală intră două piese country.
1: Da.
0: Pe prima, cu prima mai uns pe suflet. Dacă vrei să o cânti pe aia încă o dată, e în regulă. Dar dacă vrei să cânti alta... Dar dacă vrei să cânti alta, eu n-am nimic împotrivă. Către ce ne ducem?
1: Păi, ne ducem la Tennessee Whiskey.
0: Așa, piesa care te-a făcut,
1: care m-a făcut
0: cumva celebră la un anumit moment, da? Și care s-a lipit de numele tău.
1: Da. Și cântând această piesă acum,
0: așa,
1: fac cumva tranziția către secțiunea următoare.
0: Aia importantă în momentul ăsta pentru tine.
1: Da,
0: da.
1: Pentru că o să o cânt piesa și după aceea.
0: Și după aia vorbim despre treaba asta. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Deși vă invit și pe pagina de Facebook, în cazul în care timpul vă permite. Sau sunteți la birou și șeful zice, băi, ce ascultați acolo, că sună bine. Șeful, stai să-ți arăt. Intrați pe pagina de Facebook sau și mai bine, poate sunteți acasă, relaxați. Și vreți să o vedeți pe Jacqueline Crăciun în studio la 7. Se poate, pe Facebook.

0: Eram prins în mesaje, eram prins în mesajele care continuă să vină pe pagina de Facebook. Îți aduc la cunoștință parte din ele. Liviu Mihai Pânzaru ți-a trimis 4 inimioare și o îmbrățișare. Dinu zice ia ca Beth Hart, iar Liviu zice sublim, brava fată. Ceea ce mă alătur și eu acestei ultime remarci, brava fată. E bine, o să fie senzația la fel. Înțeleg de ce ești în cele 3 zile de festival de fiecare dată pe scenă, deși presupun că asta înseamnă foarte multă muncă ca să vii de fiecare dată cu un set nou.
1: Înseamnă
0: și să-i bucuri pe oameni. Se întâmplă când?
1: 13-16 august.
0: 13-16 august la Codlea, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, primul festival de muzică country din România. Și ai zis că piesa asta, Tennessee Whiskey, face trecerea către segmentul 3 al întâlnirii noastre, când vom vorbi despre asemănarea dintre tine și Jack și Frejul de Fasole. Avem Jack și Frejul de Fasole și avem și Jacqueline.
1: Da, Jacqueline și Blues.
0: Și bluzul, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, casa este cel de-al treilea segment asupra căruia ne oprim. Jacqueline, cum ai ajuns la bluz?
1: Păi, în primul rând, am vrut să fac, zic un pic despre piesa asta, că am vrut să fac tradiția.
0: Așa, te rog, iartă-mă, da.
1: Piesa asta e oarecum un mix între country și blues.
0: Bun.
1: Adică, cel puțin, varianta de studio e country blues. Și eu de mică, ascultând piese blues, cum ar fi, v-am zis la început, am început cu B.B. King, cu mai mulți artiști.
0: Cu greii genului ai început.
1: Greii
0: direct.
1: Genului, da. Am ajuns cumva, adică știu cum și o să zic, am ajuns la Patricia Cass, care este cântăreața mea preferată. Și oamenii când mă întreabă ce piesă, ce blues cânti, adică ce piesă de la Eric Clapton cânti, de exemplu, că toată lumea se așteaptă să cânt piese de genul.
0: Normal.
1: Dar îndrăznesc să spun că bluesul pe care am început eu să-l abordez este un pic atipic, deoarece cânt și blues în franceză. Adică Patricia Cass este recunoscută pentru genul ăsta muzical pe care l-a dus în Franța și mi se pare extraordinar și o poveste amuzantă legat de asta.
0: Așa.
1: Practic, eu cred că chestia asta cu vocea României s-a întâmplat cu un motiv. Am participat în 2024 la Vocea României.
0: Bun.
1: Și în 2025, când eu nu mai participam, în final la Vocea României, am aflat de pe Instagram că vine să cânte Patricia Cass. Și am ajuns acolo cu niște oameni care m-au ajutat.
0: Niște intervenții. Băi, am fost și eu acolo, ajutați-mă și pe mine. Era normal, da. Acum faci parte din gașca Vocea României și era
1: tocmai
0: normal.
1: De asta, eu cred că am ajuns la Vocea României ca să ajung să o întâlnesc pe Patricia Cass.
0: Da, să ai acces ulterior, anul următor, să ai acces la Patricia Cass.
1: Am făcut poză cu ea și, mă rog, plângeam în hohote. În poză se văd lacrimile mele. Da. Și probabil se întreabă toată lumea de ce blues în franceză.
0: Normal.
1: Așa cum am spus și la început, sunt pasionată de limba franceză. De ce? Pentru că în 2017,
0: așa,
1: am aflat de un concurs de muzică francofonă, care este unul dintre cele mai importante festivaluri de la noi din țară. Se numește Chanson sur Seine și este organizat de domnul Nick Weiss și de doamna Lavinia Bob. Și eu nu puteam să particip la acel concurs în 2017 pentru că aveam 12 ani și trebuia să mă duc de la 13 ani încolo. Sunt trei categorii, 13, 15, 16, 17 și 18-25.
0: Practic nu prindeai nici pe cea mai mică dintre ele.
1: Da. Și am participat anul următor. Și m-am îndrăgostit instant de acest festival. Deci este festivalul meu de suflet. Din momentul acela m-am dus în fiecare an până când am împlinit 18 ani. Și premiul premiul cel mare la 18 ani la categoria aceasta a fost o bursă de studiu în Franța de 2 săptămâni. Și practic asta cred că este cel mai important premiu pe care eu l-am câștigat.
0: Că tot te întrebasem mai devreme.
1: Da. Asta întâmplându-se în 2023. Am plecat în Franța cu această bursă și anul acesta am fost invitată să cânt în recital. Și mă bucură foarte mult acest lucru, pentru că eu n-am mai fost acolo la Baia Mare de 2 ani. Și anul acesta revin pe acea scenă pe care practic am crescut.
0: Dar ca și de asta dată ca invitată.
1: Ca invitată. Ceea și ce e mare înseamnă lucru. Foarte mult pentru
0: ceea
1: mine.
0: Ceea ce e foarte mare lucru. Felicitări.
1: Mulțumesc. Și anul acesta am pregătit ceva mai special, pentru că de fiecare dată pe scenă când am participat am încercat să aduc ceva nou. În primul an am cântat cabaret. În al doilea an am cântat o piesă în franceză care se duce înspre zona latino și care combină și am cântat și rap în acea piesă. În al treilea an am cântat la pian și în al patrulea an am făcut musical, care mi-a și adus bursa în Franța. Și anul acesta m-am gândit, păi ce n-am făcut eu în toți acești ani în care am participat? N-am făcut două lucruri. N-am cântat la chitară și cel mai șocant lucru, deci al doilea lucru, nu am cântat operă. Și o să mă... nu am cântat operă în franceză, da, și...
0: Și o să cânti operă?
1: Da, o să cânt ceva, o să cânt și la chitară.
0: Așa.
1: O piesă, și o să cânt și operă. Dar nu vreau să divulg mai multe. Vreau să rămână o surpriză, dar răspund doar atât că...
0: Că o să fie operă.
1: O să fie și operă.
0: O să fie operă. Dăm voie să spun că mesajele pentru tine n-au venit numai pe pagina de Facebook, au venit și la numărul de WhatsApp al Radio 7, 0772207777. Unul dintre ele a venit de la Gabriel, care a zis așa: Janis Joplin de România are o voce superbă, iar rare și a zis și May Mayday. Asta că tot ai cântat country. N-a mai zis omul român, a zis direct în engleză: bă, e bine fata asta, să o mai aduci la radio. Cred că ăsta era mesajul pe care mi-l transmitea involuntar sau subliminal. Dom'le, mai adu-o să ne mai cânte. Hai să vorbim puțin despre povestea asta cu bluesul,
1: da,
0: pentru
1: cu bluesul, că ne-am îndepărtat un pic.
0: Un pic. Ai un proiect.
1: Da.
0: De ce am zis eu Jack și Vrejul de Fasole? De ce am zis că seamănă proiectul tău cu numele ăsta?
1: Da, pentru că se numește Jacqueline and the Initiative. Da, are o poveste. Cum am spus, anul trecut am fost la Brezoi, la Folk. Și am...
0: Iartă-mă, zic. Un mesaj de la tatăl tău care mi-a făcut, apropo de făcut ziua, mi-a făcut mesaj de la tatăl tău și că mi-a luat 2 ani în viață să convins să-mi cânte piesa asta. Dar a meritat. Să știți că a meritat. Uitați că a meritat. Asta e dovada vie că oamenii apreciază. Vă mulțumim pentru ăștia 2 ani și pentru lupta pe care ați dus-o. Gata, mă întorc la tine. Zi-mi.
1: Deci anul trecut am fost la Brezoi, la Folk.
0: Așa, da.
1: Și la Folk am cunoscut mai mulți oameni, printre care și domnul Richard Constantinidi. Și am aflat ulterior că dumnealui se ocupă și de de organizarea unui concurs de blues.
0: Bun.
1: La Brezoi.
0: La Brezoi.
1: Adică în prima zi a festivalului de blues de la Brezoi.
0: De la Brezoi se
1: organizează și concurs.
0: Așa.
1: Pentru trupe. Și când am aflat, am zis: hopa, mie îmi place și bluesul.
0: Dacă e să mă gândesc bine. Da,
1: adică eu știu să cânt și blues. Și din acel moment am vrut să particip la concurs anul următor, adică anul acesta. Și i-am sunat pe prietenii mei instrumentiști. Îi cunoșteam pe acești băieți care cântă fiecare la câte un instrument. Și am zis: vreți să mă ajutați și pe mine să participăm împreună la concursul ăsta? E foarte frumos, îmi doresc eu foarte mult. Și da, au acceptat și le mulțumesc. Și am creat acest proiect, Jacqueline and the Initiative. Am trimis videourile către preselecția online. Și dacă suntem anunțați că am trecut preselecția, pe 20 iulie vom fi pe scenă la Brezoi.
0: Ceea ce o să fie grozav.
1: Da, să sperăm că...
0: Ceea ce o să fie grozav. Cu cine, cine sunt băieții pe care ai mizat, cu care te duci în povestea asta? Hai să le spunem numele ca să se bucure de faima pe care o vor avea pe 20 iulie. Să zici, băi, știu pe ăștia, s-a zis de ei la radio.
1: Da, la pian, la clape este Dimitrie Cristian Milea. La chitară electrică este Răzvan Băluță. La tobe este Matei Nica. Și la bas este Cristian Nistor. Și da, eu am cântat, mă rog, pe lângă voce, am cântat și la chitară acustică și la pian am cântat o piesă.
0: Ei aveau vreo legătură cu bluzul înainte să vii tu cu propunerea asta către ei?
1: Nu prea.
0: Nu prea?
1: Nu. Dar s-au bucurat. S-au bucurat că până la urmă era ceva nou și pentru ei.
0: Sunt tineri, este?
1: Avem toți până în 28.
0: Da, aia. De acolo bucuria, că altfel... spune-mi în felul următor. Trecerea de la folk și până la urmă de la country către blues, cum s-a petrecut? Pentru că la prima vedere ai zice, ok, folk, country, pot să înțeleg, dar când te duci către blues, deja lumea ar putea să se întrebe, bă, dar chiar le știe pe toate? De să pricepe la toate fata asta?
1: Nu le știu pe toate, dar...
0: Dar pare pe care le știi bine și pare că știi destul de multe. Asta e interesant și este și o mare bucurie că se întâmplă așa.
1: Da, nu le știu pe toate, dar eu având un timbru vocal foarte low, am o voce, acum la compoziții și la country probabil nu s-a observat, dar eu cânt piese de obicei în registru mai grav. Uh-huh. Pentru că așa e vocea mea. Și toată lumea mi-a spus și eu consider la rândul meu că chiar mi se potrivesc aceste piese de blues. Sunt pentru mine, pentru sufletul meu și pentru vocea mea. Și dacă pot să le cânt, de ce să nu o fac?
0: Asta... Aici nu mai am de comentat, da. Dacă poți să le cânti, de ce să nu o faci?
1: Da. Na, cum am spus și la început, îmi place să experimentez lucruri noi și amintind de faptul că eu cânt în mai multe limbi străine, chiar îmi doresc foarte mult să, împreună cu proful meu de chitară din Craiova, de la Școala Populară de Arte Cornetti, Eduard Boangiu, ne dorim să cântăm în diverse recitaluri ca un proiect multilingv, adică să abordăm piese. Noi deja cântăm în limba greacă, pentru că suntem amândoi în comunitatea greacă, și vrem să avem așa niște concerte în care să cântăm, să avem mai multe secțiuni, să cântăm în greacă, să cântăm în spaniolă, să cântăm...
0: În italiană, în engleză, da, să sune și română, băga și română.
1: Băgăm și română.
0: Acum, dacă trebuie, să zicem și română. Spune-mi, te rog frumos, ai folosit despre chimia, sau mă rog, despre dinamica trupei, ca să zic așa, trupei tale de blues, ai folosit expresia haos organizat.
1: Da, pentru că...
0: Cine e cu haosul, cine e cu organizarea? Cine
1: eu
0: produce?
1: Sunt și cu haosul și cu organizarea. Adică, până la urmă, eu i-am strâns.
0: Așa.
1: Dar, nu știu, mi se pare că fiecare dintre noi, deși suntem cântăreți, venim
0: inclusiv din școli diferite, da. În feluri diferite de a face muzică.
1: Fiecare
0: da.
1: Are stilul lui. Și acesta consider eu că e un haos... Haos plăcut.
0: Așa.
1: Haos organizat. Un haos care până la urmă e, nu știu, ne completăm între noi.
0: Lasă-mă să-ți mai spun vreo două mesaje venite înainte să trecem la următoarea întrebare. Avem așa de la Anca, felicitări, mult succes. Și mulțumim. Florin întreabă, concerte pe undeva în București în luna mai? Există așa ceva?
1: Păi în luna mai va trebui să merg la Baia Mare, să
0: așa.
1: Cânt în recital. În București, din câte știu, nu am nimic programat în luna mai. Dar în schimb, am vara aceasta voi fi în mai multe părți din România. Voi cânta, de exemplu, la festivalul Printre Măguri, la Gărâna Folk, la Romanian Country Fest. Voi cânta și la Slatina, la festivalul Alutus. Deci am prin mai multe părți din țară, dar în
0: București mai puțin.
1: Mai
0: așteptăm. Dacă vă deranjează treaba asta, stați din șini. La Craiova nu prea cânt. Așa că să nu apară vorbe că băi, București. Nu, nici la Craiova. Orașul natal nu prea apucă să cânte. Jacqueline, nici nu vreau să calculez câți ani ai. Că nu vreau să intru în polemica asta, de ce umbli tu singură pe stradă la vârsta asta, că nu cred că aveai voie. Da, mă rog, deci nu vreau să vorbim, dar vreau să vorbim despre altceva. Dat fiindcă ești un artist foarte tânăr și ai început de foarte devreme, cum ți se pare ție că este piața românească pentru un artist tânăr, independent, în România? Cum arată piața muzicală românească din punctul tău de vedere?
1: Este foarte greu să ajungi în topuri. Ce să zic, trebuie să ai și noroc. Este foarte bine că suntem noi artiștii la început de drum, suntem promovați prin aceste concursuri, este foarte bine că se organizează, este foarte bine că suntem invitați la diverse radiouri, diverse festivaluri, dar rămân la părerea mea că este foarte greu să ajungi sus.
0: Știai asta când te-ai apucat de muzică? Atunci când,
1: da,
0: când erai...
1: Da, știam în ce mă bag.
0: Știai, nu?
1: Da, dar am acest dar de la Dumnezeu pe care merită să-l explorez. Și chiar dacă nu va ieși nimic, măcar mi-am pierdut timpul, să zic așa, făcând ce-mi place.
0: 2 ani de zile ai mâncat în viața tatălui tău, trebuie să mai cânti niște piese pentru treaba asta. Fii atentă. Avem 3 paliere pe care noi ne-am jonglat până acum. 2 dintre ele au fost deja în auzul oamenilor care sunt pe frecvență, pe 103.4 sau pe radio7.ro. Partea de blues urmează. Nu terminăm emisiunea fără să auzim, o piesă cântată de Jacqueline din zona bluesului. În ce fel te vezi ca artist peste, să spunem, 5 ani? Te voi descoperi în zona folk-ului preponderent, vei merge către partea de country? Sau proiectul ăsta, nou început, cel cu bluesul, s-ar putea să acapareze cea mai mare parte din talentul tău creator?
1: Sincer, nu știu. Nu știu, dar dorința
0: mea... Că o direcție va trebui să ai până la urmă. Una principală. Va trebui să existe o direcție principală.
1: Da, dar acum să zic, nu știu. Depinde ce se va întâmpla, dar eu îmi doresc să... să fac de toate, cum s-ar spune. Adică nu-mi doresc să renunț la niciuna. Acum, care va avea mai mult succes, rămâne de văzut. Dar, în principiu, le vreau pe toate.
0: Când închizi ușa camerei tale, apare în minte... imaginea unui album?
1: Da, eu îmi doresc de mult să fac un album.
0: Și albumul cam către ce gen s-ar îndrepta? Sau va fi un album eclectic pe care am putea să regăsim piese din toate genurile pe care le cânti tu?
1: Nu, în principal, deci primul album al meu aș vrea să fie cu toate compozițiile mele, normal.
0: Asta înseamnă mai mult către folk, nu?
1: Nu pot spune că eu compun folk tradițional.
0: Așa.
1: Adică, de exemplu, piesa Trofeu este dusă înspre zona indie, rock alternativ.
0: E în regulă că discuția asta am mai avut-o cu Alina Manole cu foarte multă, cu da, niște ani de zile în urmă și după unul dintre concertele ei m-a luat deoparte și mi-a zis: ai văzut? Asta nu e folk. Deci suntem în regulă. Știi, tendința e de a vedea un om pe scenă cu o chitară și zice: ah, folk! Bine, acum pe tine o să vadă lumea cu chitară și zice: ah, folk sau country? Cam acolo.
1: Nu,
0: dar până
1: spune...
0: când începi să cânti, aici e problema, știi?
1: Da. Acum lumea nu mai zice când vede pe cineva cu chitara pe scenă: ah, folk, nu. Mai ales dacă e un artist așa ca mine, la început de drum. Noi nu mai compunem în stilul vechi. Noi acum ne ducem spre ceva care abordează mai multe stiluri.
0: Exact ce remarca Walter ceva mai devreme, influențele care vin în muzica ta din diferite zone. Publicul e receptiv la genul ăsta de muzică? Știi de ce te întreb? Pentru că va veni publicul iubitor de folk, să spunem, cel general, care știe piesele vechi. Și pentru care folkul sună într-un anumit fel. Și urcă Jacqueline pe scenă și vine cu altceva care nu e neapărat folk, dar nu e neapărat nici nu e folk.
1: Da.
0: Și cum reacționează publicul? Crezi că publicul este pregătit pentru schimbarea asta, pentru suflul nou pe care oamenii ca tine îl aduc în zona asta?
1: Părerile sunt împărțite acum. Adică există persoane în două tabere.
0: Așa.
1: Că de ce nu e folk tradițional sau că, wow, e ceva.
0: Ce bine e că nu e folk tradițional, da.
1: Dar muzica evoluează și artiștii care vor compune de acum nu vor mai compune cum se compunea înainte. Adică când întrebi lumea ce e folk, se gândește toată lumea la același lucru. Dar acum sunt mai multe ramuri.
0: Și în general cam la aceiași artiști.
1: Da.
0: Da.
1: Și pe care noi apreciem, desigur, foarte mult. Dar noi nu, necrescând cu acele piese, tindem să ne ducem în alte zone, dar să plecăm tot de aici.
0: Eu îți propun, până te dumirești tu, cum se cheamă genul pe care îl cânti, să faci pe exact ca băieții de la Fără Zahăr, care băieții de la Fără Zahăr au zis că ei cântă folk de Dorohoi.
1: Da, da, vreau să zic folk alternativ.
0: Folk alternativ, da, ei zic folk de Dorohoi. Zici și tu, folk de Craiova.
1: Și folk de Craiova.
0: La noi la Craiova așa se cântă folk-ul. Dacă aveți nelămuriri, vorbiți cu doamna primăriță. Nu se bagă nimeni, spun. Nu o să meargă nimeni să... Nu. Suntem foarte aproape de finalul emisiunii. Câte minute durează ultima piesă? Domnul Cristi, ajutați niște oameni care sunt într-o întrebare. 5 minute și ceva ai spus?
1: 3
0: minute și ceva. Perfect, pentru că am ajuns la ultima întrebare înainte de piesa asta.
1: Întrebarea roșie.
0: Nici măcar, că doamna a plecat, face ceva cu niște albinuțe. Acum nu, a renunțat la întrebările alea dificile. Întrebarea e în felul următor. Pentru oamenii care te-au descoperit prima oară, acum, ascultând Radio 7, ai văzut Janis Joplin de România, Miley Cyrus de România, sunt oameni care te descoperă acum pentru prima oară. Care este mesajul, cu ce vrei tu să rămână din întâlnirea asta cu tine de aici, de la Sacrate în România? Ce le spunem oamenilor?
1: Păi, în primul rând, o să-i rog să rămână cu mine. Dacă le-a plăcut ceea ce am făcut până acum, să rămână în continuare în povestea mea și să continue să asculte ceea ce eu voi crea de acum înainte și o susținere cât de mică din partea lor, un cuvânt de apreciere sau orice. Dacă vin la un concert de-al meu, pentru mine înseamnă enorm.
0: Cum te găsesc oamenii pe rețelele sociale?
1: Jacqueline Crăciun pe Facebook, Jacqueline Alesia pe Instagram, pe YouTube Jacqueline Crăciun.
0: Piesele tale se găsesc pe platforme? Sunt în momentul ăsta sau pe YouTube le găsim cel mai frecvent?
1: Eu am numele de scenă pe Spotify și pe YouTube Jacqueline.
0: Jacqueline.
1: Da.
0: Domnul Cristi, suntem bine? Suntem foarte bine. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, dă-mi voie să termin eu mai întâi, ca finalul să-ți aparțină ție așa cum se cuvine. Am avut marea bucurie că astăzi la Sacrate în România să am în studio alături de mine pe Jacqueline Crăciun, o tânără extraordinară pe care o puteți vedea în anul 2026 cântând și blues, o puteți vedea cântând și country, o puteți vedea cântând folk și cântând muzica cu sufletul, pentru că, așa cum v-am spus, piesele pe care le face reprezintă bucăți țele din sufletul ei pe care vi le face cadou la fiecare cântare. Căutați-o pe rețelele sociale, dați-i follow și ascultați muzica pe care Jacqueline o aduce, inclusiv în acest moment la Seven. Mulțumesc tare mult colegilor mei. Irina Niț a fost alături de mine, Ovidiu Vasile ne-a dus pe pagina de Facebook unde s-au adunat o mulțime de mesaje. O să te bucuri tu de ele, o să le descoperi pe toate acolo. Cristi Bagiac a făcut să ne auzim bine, bine de tot și pe rețelele sociale și pe radio și mulțumesc mult pentru asta. Iar Silviu Munteanu, morocănos cu ăla de acolo, urmează imediat la Seven să facă despre seara. Dar ultimul moment îți aparține ție, Jacqueline. Cu ce ne încânți? Cu ce terminăm?
1: Voi cânta o piesă blues în franceză.
0: Așa.
1: De la Patricia Cass.
0: Așa.
1: Se numește Mademoiselle Chante le Blues.
0: Și cu asta terminăm. Jacqueline, îți mulțumesc tare mult că ai fost alături de mine.
1: Mulțumesc foarte mult.
0: Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, toate cele bune. Jacqueline la Seven.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4 București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine. Fie că dormi ca o prințesă sau sforei ca por, ca ursul, somnul matinal în exces poate crea dependență și complicații, precum săritul peste cafea, nespălatul pe dinți sau aglomerarea traficului. Pentru a evita aceste situații neplăcute, cercetătorii supereroi matinali, Alexică și Mișulică, vă propun acum un medicament minune. Pastila 7 dimineața. Se administrează în fiecare dimineață lucrătoare și are efect garantat preț de 3 ore în lupta cu somnul matinal. În plus, creează bună dispoziție, energie și senzația de muzică bună în urechi. Pentru politicieni, primari și alți oameni de bine, se poate administra și sub formă de supozitoare. Vă așteptăm în farmaciile Radio 7. Țineți minte! 7 dimineața. Remediul garantat împotriva somnului matinal. 7 dimineața este un program matinal numai la 7. Dacă apar manifestări plăcute, adresați-vă conducerii radioului pentru o mărire de salariu. Nu a voastră, ci a realizatorilor.
2: Mileuri și macrameuri pe portativ.
3: Șlagăre și dansuri în fața oglinzii să dau cu șansa după ele.
2: Despre seara.
3: De luni până vineri, de la 7 la 10. Seara cu Silviu Munteanu.
2: Micile bucurii ale vieții.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
5: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt Dorin Enache și mi-aș dori să pot să dau timpul înapoi și să fiu copil.
0: Exclusiv la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Salutare și bun regăsit la Sinapse, emisiunea care aduce împreună știința, cultura și educația.
0: Sinapse la 7.
1: Arheologii din Chile au făcut o descoperire rară și spectaculoasă în apropierea strâmtorii Magellan, o monedă de argint din secolul al XVI-lea care confirmă o hartă veche și povestea unei colonii spaniole dispărute. Moneda a fost găsită în martie în timpul săpăturilor de la situl Ciudad del Rei Don Felipe, o așezare fondată în 1584. Peste 350 de coloniști au ajuns acolo cu speranța de a fortifica zona pentru coroana spaniolă după ce englezul Francis Drake traversase strâmtoarea cu câțiva ani înainte. Frigul extrem, foametea și bolile au transformat colonia într-un dezastru. În doar câțiva ani, aproape toți coloniștii au murit, iar locul a fost abandonat. Moneda descoperită acum este un real de aocio, celebra piesă de opt, asociată adesea cu pirații. Ea a fost găsită chiar în fundațiile primei biserici din colonie, exact acolo unde un navigator spaniol, Pedro Sarmiento de Gamboa, scria că în 1984 fusese depusă în cadrul unei ceremonii religioase de întemeiere. Cercetătorii spun că această descoperire oferă o confirmare rară între relatările istorice și dovezile arheologice. Practic, moneda validează harta veche a coloniei și ajută la reconstituirea structurii așezării, unde era biserica, unde se aflau clădirile și cum era organizat spațiul. Echipa a folosit detectoare de metale și instrumente de geolocalizare pentru a cartografia situl, iar rezultatele arată că zona fusese locuită și de populații indigene înainte și după perioada coloniei spaniole. Arheologii continuă săpăturile pentru a confirma existența altor structuri, precum colibe, palisade defensive și alte biserici. Descoperirea monedei este însă un pas uriaș în înțelegerea uneia dintre cele mai dramatice și mai puțin cunoscute încercări de colonizare din istoria Americii de Sud.
0: Sinapse la 7.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
2: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol,
0: au sală de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
3: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
0: Da,
3: acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
5: La 10, în orice dimineață,
6: cine îți bate la ușă?
7: Plin de viață.
6: Cu tolba plină de știri interesante, de la tine din oraș sau de pe meleaguri îndepărtate.
5: Când e vorba de veșnic pomenita primărie
6: sau de cea mai normală mărie, divers cu sens încearcă să-ți aducă
5: bucurie
6: sau măcar să te ferească de melancolie. 3 ore pot părea puține sau prea multe, evident. Contează că de conținut sunt pline și că te pot face dependent. Nu te speria, rimele țin doar câteva secunde. Când ne întâlnim, vorbele sunt mai profunde. Ajungem și la știință, dar și în spațiul cosmic. Sigur, nu ne ferim de nimic.
8: Ce-i comic?
6: Efort prea mare nu-și cer, cuvinte puține sunt de reținut. Ora 10 e punctul de început. Divers cu sens te duce până la cer, ba chiar și dincolo de el. Zic unii că ar fi bine să se semneze autorul, că dacă o lasă anonimă, nu știm pe cine să găsim de vină. Să fie, prin urmare, încă Unescu,
5: pardon,
6: Bogdan și Nicolescu. Gata, mă!
9: Piesă cu piesă, cântece de sirenă, de amar și vitejie, de iubire și trădare, de haiducie și luptă cu dușmanii, cum nu auzi în fiecare zi.
10: Muzici la răpunere
9: cu Silviu Munteanu, vechi vampir de București. În fiecare duminică seară, de la ora 8.
10: Muzici la răpunere.
9: Pentru rock'n'roll, pentru avere și faimă, pentru limuzine și stadioane de fani care strigă numele invitaților care ne vor trece din când în când pragul.
10: Muzici la răpunere.
9: Mașinăria rock'n'roll.
11: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
12: Sinapse la 7 cu Kirk.
13: O descoperire arheologică veche de 110.000 de ani schimbă radical modul în care înțelegem începuturile umanității. În peștera Tin Shemet, din centrul Israelului, cercetătorii au descoperit dovezi care arată că neandertalienii și Homo sapiens nu doar au coexistat, ci au colaborat activ. Prima cercetare publicată despre acest sit arată că cele două grupuri au împărtășit tehnologii, unelte, stiluri de viață și chiar ritualuri funerare. Practic, nu izolarea, ci interacțiunea dintre oameni a fost motorul progresului cultural și tehnologic în Paleoliticul Mijlociu. Peștera Tin Shemet a oferit arheologilor o serie de descoperiri rare. Primele morminte din această perioadă găsite în ultimele 5 decenii, rămășițe umane și urme ale unor comportamente simbolice. Printre acestea se numără utilizarea ocrului, un pigment mineral folosit probabil pentru decorarea corpului, un gest care indică identitate, statut sau apartenență la un grup. Cercetătorii au analizat 4 direcții principale: producția de unelte din piatră, strategiile de vânătoare, comportamentul simbolic și complexitatea socială. Rezultatele arată că mai multe populații neandertalieni, pre-neandertalieni și Homo sapiens au fost în contact constant, schimbând idei și abilități. Aceste interacțiuni au dus la apariția unor ritualuri funerare organizate, considerate primele de acest fel din lume. Modul în care sunt dispuse mormintele sugerează că peștera ar fi putut funcționa ca unul dintre primele cimitire preistorice. Pentru oamenii de știință, Levantul devine astfel un adevărat melting pot al evoluției umane, un loc în care diferite grupuri s-au întâlnit, au colaborat și au influențat decisiv direcția în care a evoluat omenirea.
12: Sinapse la 7. Facem radio. Cum se face?

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Universitatea Spiru Haret anunță finalizarea unuia dintre cele mai importante proiecte de modernizare din istoria sa. USH Digital, digitalizarea în Universitatea Spiru Haret, un proiect strategic finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Finalizat la 31 martie 2026, proiectul marchează o etapă majoră în transformarea digitală a instituției și în adaptarea educației la cerințele economiei moderne. Activitățile s-au desfășurat în centrele universitare din București, Brașov, Câmpul Lung, Constanța și Craiova, iar investițiile totale au depășit 14,6 milioane de lei. Banii au fost direcționați către modernizarea infrastructurii tehnologice și digitalizarea proceselor educaționale. Un element central al proiectului a fost actualizarea ofertei academice, 32 de programe de studii au fost modernizate, 24 la nivel de licență și 8 la masterat, pentru a răspunde noilor competențe cerute pe piața muncii. Impactul a fost semnificativ. Peste 11.000 de studenți și masteranzi au beneficiat de infrastructura digitală modernizată, iar 1.027 de studenți, 71 de cadre didactice și 34 de angajați administrativi au obținut certificări în competențe digitale, securitate cibernetică și antreprenoriat. Rectorul Universității, conferențiar universitar dr. Aurelian Bondrea, subliniază că finalizarea proiectului reprezintă un moment definitoriu pentru dezvoltarea instituției, o transformare profundă care integrează tehnologii avansate și creează un ecosistem modern.
0: Sinapse la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Bună, sunt Teodora Calagiu și cred cu tărie în întâlnirile dintre oameni.
0: Exclusiv la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Arheologii din nord-estul României au făcut una din cele mai surprinzătoare descoperiri ale ultimilor ani, o megastructură veche de 6200 de ani, găsită în așezarea Stăuceni-Holm din județul Botoșani. Vorbim despre o clădire uriașă pentru acea perioadă, datând din jurul anului 4000 înainte erei noastre, parte a culturii Cucuteni-Tripilia, una din cele mai avansate civilizații preistorice din Europa. Structura este rectangulară, are o podea masivă din stejar și acoperă aproximativ 350 de metri pătrați. Ca dimensiuni, era de 3 până la 5 ori mai înaltă decât casele obișnuite ale comunității. Și asta într-un sat care, potrivit estimărilor, avea doar 45 de locuințe și în jur de 320-350 de oameni. Cu alte cuvinte, o populație mică care a investit enorm într-o clădire comunală cu rol încă neclar. În interior, arheologii au găsit o podea acoperită cu argilă arsă și o colecție impresionantă de artefacte, un cap de taur sculptat, un idol conic misterios, polonice, unele pictate, vase decorate cu ocru roșu și numeroase unelte de silex. Printre resturile vegetale conservate s-au descoperit cereale, fructe și chiar semințe de mătrăgună, o plantă folosită în ritualuri acum mii de ani. Cercetătorii cred că megastructura avea mai multe încăperi și putea fi folosită pentru locuit, gătit, depozitare sau activități ritualice. Există indicii că ar fi avut chiar și un etaj superior, ca o terasă în aer liber. Totuși, funcția exactă rămâne un mister, nu există dovezi clare că era doar un depozit, o sală de mese sau un templu. Unii specialiști sugerează că ar fi putut fi un spațiu de decizie, un loc unde se întâlneau liderii comunității, poate chiar un experiment impuriu de organizare socială. Iar faptul că doar un sfert din clădire a fost excavat lasă loc pentru noi surprize.
0: Sinapse la

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Mami, știi ce mult mă bucur că a început școala?
2: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
1: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
2: Ce-ți place, mami?
1: Mama, întrebi.
0: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro.
4: Auzi, dragă? Auzi, cine face emisiunea asta de filme de la 7?
5: Tachie o face.
4: Tachie? Dar pe aia de teatru, aia de lunea de-mi place mie. Pe aia, cine o face?
5: Păi, tot Tachie.
4: Aha, tot ce îl zici. Dar aia de joi, aia cu cântări live, de-ți place ție. Pe aia, cine zici că o face?
5: Tot Tachie o face și pe aia.
4: Serios? Da, aia cu piese la capela. Cu invitații ceilalți de la ora 15. Palea!
5: Tache le face și pale.
4: Nemaipomenit, dragă. Da, aia cu istoria zilei. Paia cu legile ciudate de le zice în emisiune. Palea, tot Tache le face?
5: Nu. Palea le face Ovidiu.
4: M-am liniștit, dragă, că mai avea puțin ăsta și le făcea pe toate.
6: Curios ce și câte face Tache? Ascultă de luni până vineri, de la 13 la 16, Tache și face. Să auzi cu urechile tale și uneori chiar să vezi cu ochii tăi ce nu face, dar mai ales ce face Tache. Robert, tu știi că eu pot să ghicesc orice număr la care tu te gândești?
7: Pe bune?
8: Da.
7: Ia.
6: Te-ai gândit la 2?
7: Nu, m-am gândit la 7. Și apropo de asta, Cristi, tu ai reținut numărul de WhatsApp al Radio 7?
8: Da, normal. Ăla cu mulți de 7.
7: E adevărat, are mulți de 7, chiar de la început. 0-7-7-2-2-0-7-7-7-7.
8: Atât de simplu.
7: Mai mulți de 7 decât de 2. E simplu.
9: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
6: Sinapse la 7 cu Kirk.
10: Înscrierile pentru anul școlar 2026-2027 sunt deschise la Școala Gimnazială Internațională Premium School of Bucharest, instituție care pune accent pe un mediu educațional modern, sigur și orientat spre dezvoltarea completă a copilului. Reprezentanții școlii subliniază că alegerea mediului potrivit poate face diferența în evoluția fiecărui elev. Premium School of Bucharest este centru de pregătire și testare Cambridge și partener British Council, oferind acces la certificări internaționale și la un parcurs educațional aliniat standardelor globale. Printre facilitățile puse la dispoziție se numără un program after school, un campus modern de 10.000 de metri pătrați, o bază sportivă completă cu bazin de not și terenuri indoor-outdoor, precum și manuale și materiale didactice actualizate. Părinții beneficiază de o platformă online dedicată comunicării, iar elevii au parte de supraveghere permanentă, cabinet medical cu medic-pediatru, consiliere educațională și logopedie. Școala oferă de asemenea transport la cerere, activități în aer liber și o școală de vară menită să completeze procesul de învățare.
6: Sinapse la 7.

0: sedimente fluviale, semn că templul era folosit pentru ritualuri sacre legate de apă, purificare și fertilitate. Inițial, cercetătorii credeau că structura ar fi fost sediul senatului orașului antic, dar după dezvelirea completă a construcției, interpretarea a fost schimbată radical. Canalele, rezervoarele și sistemele hidraulice descoperite în jurul bazinului arată clar că avem de-a face cu un complex religios sofisticat, nu cu o clădire administrativă. Templul combină elemente arhitecturale egiptene, grecești și romane, reflectând amestecul cultural din Pelusium, un oraș strategic în epoca faraonică și un important punct vamal în perioada romană. Primele fragmente ale templului au fost găsite în 2019, iar descoperirea completă confirmă importanța orașului ca centru comercial și religios. Cercetătorii cred că templul a fost folosit timp de aproape 8 secole, din secolul al II-lea înaintea erei noastre până în secolul al VI-lea după Hristos. Această descoperire nu doar că adaugă o piesă spectaculoasă în puzzle-ul istoriei egiptene, ci arată cât de avansate erau ritualurile și ingineria sacră a lumii antice.
1: Sinapse la 7.
0: Prima oră de sinapse a zburat, dar rămâneți cu noi.
1: Sinapse la 7. Facem radio. Cum se face?

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Am revenit, suntem la Sinapse și începem cea de-a doua oră.
0: Sinapse la 7.
1: Elevii români continuă să confirme că sunt printre cei mai buni tineri programatori din lume. La ediția din acest an a competiției International Advanced Tournament in Informatics, desfășurată online între 15 și 17 aprilie, România a obținut un rezultat extraordinar, 6 medalii de aur și 2 de argint. La juniori, aurul a fost câștigat de Traian Danciu, elev la Liceul Teoretic Internațional de Informatică din București, care a obținut chiar locul întâi în clasamentul general. Alături de el au mai urcat pe podium Andrei Nemțișor de la Colegiul Costache Negruții din Iași și Mihai Cosmin Boac, tot de la Liceul Internațional de Informatică. Medalia de argint a mers la Radu Pipernea, elev al Colegiului Național de Informatică Tudor Vianu. La senior, performanțele au continuat în același ritm. Mihai Valeriu Voicu, Rareș Andrei Neculau și Mircea Maxim Rebenciuc au obținut medalii de aur, reprezentând licee de top din București și Galați. Argintul a fost câștigat de Roland Petrean, elev la Colegiul Național Silvania din Zalău. Coordonarea loturilor a fost asigurată de profesori cu experiență din Cluj-Napoca, București și Iași, care au pregătit elevii pentru una din cele mai dificile competiții internaționale de algoritmică. Deși concursul s-a desfășurat online, loturile României au susținut probele în București la Colegiul Național Grigore Moisil, un centru recunoscut pentru performanțele sale în informatică.
0: Sinapse la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: La Cluj-Napoca se deschide una dintre cele mai impresionante expoziții de artă africană prezentate vreodată în România. Muzeul etnografic al Transilvaniei găzduiește între 23 aprilie și 31 mai o colecție spectaculoasă intitulată Măști ale Puterii, artă africană din colecția Alin Samokiș. Expoziția reunește 230 de piese, dintre care 130 sunt măști africane autentice, adunate de colecționarul Alin Samokiș în peste 3 decenii de călătorii și documentare. Obiectele provin dintr-un areal vast al Africii subsahariene, din Africa de Vest până în Africa Centrală, de Est și zona Oceanului Indian. Multe dintre ele au peste 150 de ani, purtând urmele timpului și ale ritualurilor în care au fost folosite. Măștile expuse nu sunt simple obiecte decorative, ele au avut roluri esențiale în comunitățile africane, în ritualurile de inițiere, ceremonii funerare, dansuri agrare sau practici terapeutice. Sunt piese încărcate de simboluri create pentru a media relația dintre lumea vizibilă și cea spirituală, pentru a proteja, a vindeca sau a marca momente importante din viața comunității. Expoziția pune accent pe autenticitate. Au fost selectate doar obiecte folosite efectiv în contexte rituale, nu piese fabricate pentru piața comercială. În același timp, curatorii subliniază influența majoră a artei africane asupra modernismului european.
0: Sinapse la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: La Muzeul Național al Bucovinei din Suceava se deschide o expoziție specială dedicată unuia dintre cei mai importanți pictori români, Ștefan Lucian. Evenimentul marchează 110 ani de la dispariția artistului și aduce în fața publicului 42 de lucrări reprezentative realizate în tehnici și pe suporturi diferite. Expoziția este prezentată de curatorul Damian Florea și este rezultatul unei colaborări ample între mai multe instituții muzeale din țară, inclusiv Muzeul Național de Artă al României, Complexul Muzeal Național Moldova Iași și Muzeul Național Bruckenthal. Lucrările expuse acopere teme esențiale din creația lui Lucian, flori, peisaje, portrete și naturi statice, toate ilustrând sensibilitatea și expresivitatea care l-au consacrat drept un continuator al tradiției lui Grigorescu și Andreescu. Este prima expoziție de acest fel organizată la Suceava în ultimele decenii și oferă publicului ocazia de a redescoperi dimensiunea universală a unui artist care a influențat profund pictura românească de la începutul secolului 20.
0: Sinapse la 7. Vorbe cu personalitate.
2: Salut, sunt Walter Ghicolescu. Emil Cioran spunea că muzica este refugiul sufletelor pe care le-a rănit fericirea. Eu mi-am permis să-l completez și spun că folcul este durerea scursă din rană. Iar ca fost profesor de matematică, aș spune că perfecțiunea muzicii este comparabilă cu o limită la plus infinit.
0: Exclusiv la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: O descoperire misterioasă pe planeta Marte îi pune pe gânduri pe oamenii de știință de zeci de ani. Este vorba despre o umbră uriașă, o pată întunecată care se extinde constant de mai bine de 50 de ani pe suprafața planetei roșii. Observată pentru prima dată în 1976 de sondele Viking ale NASA, această formațiune continuă să crească și astăzi, conform imaginilor recente surprinse de sonda europeană Mars Express. Deși la prima vedere pare o simplă umbră, cercetătorii cred că este vorba despre o zonă acoperită cu materiale vulcanice închise la culoare, cenușă și roși bogate în minerale, rămase în urma unor erupții produse cu milioane de ani înainte. Fenomenul devine și mai interesant prin faptul că această pată nu este statică. Datele arată că marginile sale s-au deplasat cu sute de kilometri, cu o rată medie de aproximativ 6 km și jumătate pe an. Explicația exactă rămâne însă un mister. Oamenii de știință suspectează că vânturile marțiene ar putea transporta cenușa sau, dimpotrivă, ar putea îndepărta praful deschis la culoare, scoțând la iveală stratul întunecat. Dar, până în prezent, nu există dovezi clare care să confirme aceste ipoteze. Regiunea în care se află această formațiune este una dintre cele mai mari câmpii de pe Marte și a atras atenția cercetătorilor de-a lungul timpului, inclusiv prin posibile urme ale unui ocean antic și depozite de gheață ascunse sub sol. Această umbră rămâne unul dintre cele mai fascinante mistere ale planetei Marte și un indiciu că suprafața ei este mai dinamică decât se credea.
0: Sinapse la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: O inovație spectaculoasă ar putea schimba complet modul în care folosim energia solară. Inginerii au reușit să creeze un tip special de lemn care poate produce energie chiar și pe timpul nopții, o problemă majoră a tehnologiei solare actuale. De obicei, panourile solare funcționează doar în prezența luminii, iar stocarea energiei rămâne dificilă. Noaptea, producția de electricitate se oprește aproape complet. Noua soluție vine dintr-o abordare neașteptată, lemnul de balsa. Cercetătorii au modificat structura acestuia la nivel microscopic, transformându-l într-un material capabil să absoarbă energia solară și să o stocheze sub formă de căldură. Procesul este complex. Lignina a fost eliminată pentru a crea o structură poroasă, apoi canalele microscopice au fost acoperite cu materiale speciale care captează lumina și o transformă în căldură. Ulterior, lemnul a fost tratat astfel încât să poată păstra această energie și să o elibereze atunci când este nevoie. Mai mult, căldura stocată poate fi convertită în electricitate cu ajutorul unor dispozitive termoelectrice, ceea ce înseamnă că energia acumulată ziua poate fi folosită și noaptea. Rezultatele sunt impresionante. Materialul a atins o eficiență de peste 90% în transformarea luminii în căldură, un nivel foarte ridicat pentru astfel de tehnologii. Deși încă în fază experimentală, această invenție ar putea deschide drumul către o nouă generație de materiale inteligente capabile să ofere energie constantă, indiferent de ora din zi.
0: Sinapse la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: La grădinița cu program prelungit, prietenii mei, cei mici cresc într-un loc sigur, luminos și plin de grijă, o unitate de învățământ acreditată unde fiecare etapă contează, de la grupele baby, tip creșă, până la grupele mari. Părinții aleg această grădiniță pentru că aici se găsesc lucruri pe care nu le întâlnești oriunde. Este singura grădiniță din sectorul 4 cu bazin propriu de not, unde copiii se pot familiariza cu apa într-un mediu controlat și prietenos. Fiecare care grupă are spațiul ei dedicat, sală de activități, dormitor și grup sanitar propriu, totul gândit pentru confort, igienă și siguranță. Meniul este echilibrat și avizat de nutriționist, pregătit zilnic în bucătăria proprie, astfel încât cei mici să primească exact ce au nevoie pentru energie și dezvoltare. Există cabine medical cu medic pediatru și două asistente, iar echipa este formată din oameni dedicați care pun suflet în fiecare moment petrecut cu copiii. Spațiul exterior este generos, cu zone de joacă și sport, iar supravegherea este permanentă. În program sunt incluse cluburi care îi ajută pe cei mici să descopere lumea, engleză intensiv și italiană, informatică, dezvoltare personală, dar și emisiunea Prietenii mei la Radio 7, unde copiii învață să se exprime și să se bucure de microfon.
0: Sinapse la 7.
1: A fost Sinapse, mulțumesc că ați fost alături de mine și abia aștept următoarea întâlnire.
0: Sinapse la 7.
2: Facem radio. Cum se face?

0: personalitate.
1: Sunt Tania Popa și cred cu tărie că bunătatea va salva umanitatea.
0: Exclusiv la 7.

0: sănătate. Sunt Cătălin Saizescu și vreau să ne aducem aminte ce am fost și să vedem ce vom deveni. Copiii noștri trebuie să fie mândri că sunt români.
1: Exclusiv la 7.

takes. Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Irina Velcescu și cred că este imposibil să te trezești fără cafea.
0: Exclusiv la 7.
2: Cândva nu-mi trebuia nimic, era de ajuns cerul să-mi stric.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Tudor Cucu Dumitrescu și cred în povești. Te aștept la teatru.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Cristian Ban, sunt născut în Ardeal și vreau să le spun bucureștenilor că orașul lor e foarte frumos, foarte bogat, complex și cred că ar trebui să aprecieze mai mult locul ăsta.
0: Exclusiv la 7.

0: Sunt Silviu Mircescu și cred că, într-o zi, cei care n-au crezut în tine le vor povesti tuturor cum te-au cunoscut.
1: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

Radio. Cum se face? Radio 7.